huset i Japan. Jane hadde bare akkurat rukket å bli ferdig med det og var i praksis på vei ut døra, da telefonen hennes plutselig ringte. Anropet var fra Louise, som fortalte med en forferdelig stressa og gråtkvalt stemme at Lucy hadde vært borte siden lørdag 1. juli, og hun fortalte om telefonsamtalen hun nettopp hadde mottatt. Jane var nødt til å legge på ganske raskt, rett og slett fordi hun var i ferd med å falle totalt sammen. Bare se for deg selv hvordan du ville reagert om du fikk beskjed om at datteren din, som for øvrig bor mange timer i fly unna og i et helt annet land som du egentlig ikke kjenner, at datteren din da har forsvunnet. Altså, hva i all verden er det du egentlig gjør som mor da? Det er jo akkurat disse følelsene moren til Lucy også kjente på, og hun fikk egentlig helt panikk i det beskjeden hadde nådd henne. Jane begynte da å ringe rundt til forskjellige personer. Hun var litt uvitende om hvem hun skulle ringe, men hun ringte blant annet til broren sin, antagelig også faren til Lucy, hun ringte ambassaden, og så videre. Det hadde jo sannsynligvis vært en litt enklere sak å håndtere, og annerledes prosess også, om Lucy hadde forsvunnet hjemme i England. Men når det i tillegg skjer i et helt annet land, så er det jo helt ufattelig vanskelig å forstå hva man skal gjøre. Familien til Lucy var i sjokk og vantro over hva som hadde skjedd, og det var mye som ikke ga mening for dem. Faren til Lucy, altså Tim, syntes for eksempel at det virka totalt usannsynlig at Lucy skulle vært interessert i en religiøs kult, særlig fordi hun av natur kunne være skeptisk. Selv om alvoret allerede hadde satt inn, så levde familien helt i begynnelsen i et slags håp om at Lucy bare hadde rota seg bort, og at hun ville dukke opp snart. Da Lucy først forsvant, så var det egentlig ikke så mange som visste om forsvinningen. Litt av forskjellige grunner, og politiet begynte aller først å undersøke mulighetene for at Lucy kunne ha rømt på egen hånd. Dette gjorde at de trengte all informasjon de kunne få fra familien til Lucy, rett og slett da for å danne seg et bilde av hvorvidt dette i det hele tatt var realistisk eller sannsynlig. Da forstår jo politiet raskt at det var rimelig usannsynlig at Lucy bare skulle forsvinne på den måten, og særlig med tanke på samtalene og planene som hun hadde med Louise. Alt ved forsvinningen var helt ulikt Lucy, så det var på ingen måte noe som helst tvil om at det hadde skjedd noe ugreit her. Søsteren til Lucy, altså da Sophie, hun var bare 20 år gammel den gangen da søsteren hennes forsvant. Men hun var likevel fast bestemt på at hun skulle dra til Japan helt på egen hånd for å finne Lucy. Jane beskriver dette innfallet som naivitet, og kanskje særlig med tanke på hvor stort og vanskelig det ville være å få til. Ekskjæresten til Lucy, nemlig Jamie, tilbydde seg den gangen å reise til Japan sammen med Sophie, og det var sånn det endte opp med å bli også. Det var først da de kom frem til Tokyo at de forsto hvor vanskelig oppgaven de hadde foran seg faktisk var, for Tokyo var nok langt mer travelt og folksomt enn hva de hadde sett for seg på forhånd. I perioden da Sophie og Jamie befant seg i Tokyo, så brukte de mye tid på å komme i kontakt med politiet, men opplevde at de kanskje ikke var så på ballen som man skulle sett for seg eller hadde håpet. Sophie hadde ringt hjem til faren sin flere ganger og fortalt at hun hadde vært innom politistasjonen omtrent hver dag, men at hver gang hun hadde dukket opp der, så hadde hun fått beskjed om at hun egentlig bare kunne snu i døra, fordi Lucy var over 21 år, og at hun kunne forsvinne om hun ønsket det.
11 dager efter at Lucy hade försvunnit ankom Tim också Japan för att kunna ta en mer aktiv roll i efterforskningen. Den gången kunde Tim fortelle att i hans sista samtal över telefon med Lucy så hade hon fortalt att hon koste sig skickligt i Tokyo och att det var en otroligt fin by. Familjen och då särskilt Tim hade egentligen på detta tidspunkt mistat lite tro på att det var politiet som skulle finna Lucy och trodde heller att det ville vara offentligheten som kunde hjälpa till med tips. Da Tim kom til Tokyo, hadde han ett eneste mål, og det var å få mest mulig oppmerksomhet rundt saken til Lucy, fordi det hastet å finne henne og ta den eventuelle gjerningsmannen. En del av dette var da å henge opp totalt 30 000 plakater med savnetmelding om Lucy rundt om i Tokyos gater. Her møtte Tim på uenigheter og motstand fra politiet, da de blant annet ikke ønsket at han skulle henge opp plakater på hver eneste lyktestolpe som fantes i Tokyo. Politisjefen i Tokyo uttalte også i en dokumentar at han ble litt sjokkert over hvilke spørsmål Tim stilte i den innledende fasen av etterforskningen, og dette blir også et tegn på at det var ganske store kulturforskjeller her. Tim hadde blant annet spurt om politiet hadde sjekket overvåkningsmaterialet, men da måtte politisjefen forklare at det var veldig få overvåkningskameraer i Tokyo og Japan generelt, rett og slett av personvernårsaker. Generelt virket det kanskje som at Tim hadde en tydelig tanke om hvordan ting burde gjøres, og at han kanskje ikke klarte å stole helt på det japanske politiet, eller at de klarte å gjøre jobben sin godt nok. Også i løpet av den innledende fasen av etterforskningen, så kom en mann som var gift med en japansk kvinne til Tim og fortalte at det antagelig ikke kom til å bli noen politietterforskning, av den enkle årsak at Lucy ikke var japansk statsborger, og da ville det ikke bli prioritert. Dette gjorde at Tim følte at han i hvert fall ikke kunne stole på politiet og måtte se på flere måter å finne Lucy på. Som sagt var jo Tim veldig opptatt av at saken skulle få mest mulig oppmerksomhet i mediene, men dette tok seg nok opp enda mer etter at han fikk denne beskjeden. Dermed hadde Tim tidvis sammen med Sophie pressekonferanser for å informere pressen og også trygle om tips. Tim sørget for at fokuset i mediene alltid var på Lucy, så de ikke skulle finne noe annet å skrive om. Tim ville at alle skulle vite hvem Lucy var, og brukte dermed de aller fleste metoder for å oppnå det, da han var overbevist om at det ville hjelpe saken. Så fikk man jo også høre litt mer om arbeidssituasjonen i Japan, særlig for turister, og da særlig også for utenlandske kvinner som jobbet innenfor dette vertinneyrket som Lucy jobbet i. Det var jo nemlig en greie den gangen at mange utenlandske kvinner kom til Japan på for eksempel et turistvisum, men skaffet seg jobb innenfor utelivsbransjen, sånn som Lucy. Det politiet erfarte den gangen var at mange av disse gjerne ble lenger enn visumet deres tillot, og dermed jobbet de jo i Japan ulovlig ettersom de ikke hadde gyldig visum, og i hvert fall ikke arbeidsvisum i de fleste tilfeller. Politiet kunne fortelle at mange av disse bare plutselig forsvant uten forvarsel eller forklaring, og det var ikke fordi det skjedde dem noe kriminellt nødvendigvis, men fordi de ville unngå konsekvenser fra japanske myndigheter, og det ikke er ulovlig å forsvinne i Japan. Dette betydde også at kvinnene i disse miljøene som regel ikke ønsket å prate med politiet dersom det hadde skjedd noe, rett og slett fordi det kunne avsløre dem selv og potensielt få dem kastet ut av landet eller satt i fengsel.
Det jo ikke vanskelig å forstå at særlig i en sak som denne gjorde at man nok gikk glipp av mye informasjon som kunne vært viktig for etterforskningen, og av den grunn bestemte Tim seg for å opprette en egen hotline eller telefonlinje, slik at offentligheten, og da særlig kvinner i vertinnebransjen, kunne ringe inn med deres tips og erfaringer, uten at det skulle få konsekvenser fra politiets side. Dette falt ikke i god jord hos det lokale politiet, og de forsto egentlig lite av hvorfor Tim skulle opprette en sånn type linje. Dette var ikke akkurat det første de hadde reagert på i forbindelse med hvordan Tim forholdt seg til saken, og de begynte rett og slett å bli ordentlig lei av det. På grunn av Tims håndtering av saken valgte politiet dermed å ikke oppdatere han på hvordan etterforskningen gikk, og hvilke etterforskningsskritt de nå var på, fordi de var redde for at han kunne komme til fare for å si noe til pressen som kunne forhindre etterforskningen, eller andre ting som ikke ville være fordelaktig i letingen etter Lucy. Samtidig som dette så var politiet alltid snille, hyggelige og imøtekommende med familien. De bare valgte å holde korta tett til brystet hva angår Lucy og hennes forsvinning. Dette skapte jo likevel naturligvis en rar situasjon, for det jo ikke vanskelig å forstå at det må ha vært frustrerende for Tim og familien til Lucy generelt å ikke bli informert av politiet om sin egen datter. Mistilliten forsvant liksom aldri, og det ble heller ikke noe særlig god kommunikasjon mellom politiet og familien i forbindelse med denne saken. I august 2000 mottok politiet et brev som var skrevet på engelsk og signert av Lucy. Men så klarte de å finne ut at brevet var falskt og på ingen måte skrevet av Lucy. Likevel så ga det håp om at Lucy kunne være i live fremdeles, men så må jeg jo si at det høres merkelig ut at noen som sender et brev som dette og utgir seg for å være Lucy, om det sånn at hun fremdeles i live. Jeg tenker jo at dette brevet burde kanskje vært litt mer i retning av en form for blackmail eller lignende i så tilfelle. Hva tenker du? Denne telefonlinja som faren til Lucy opprettet viste seg å faktisk gi noe info også. For det gjennom dette, og samtidig gjennom hva politiet fant ut i sin etterforskning, at det kommer frem at det faktisk flere kvinner som har opplevd ubehagelige hendelser med rike menn i denne bransjen, og man får avdekket at det blant annet har skjedd flere overgrep og voldtekter. Etter hvert begynner politiet å mistenke en japansk mann som ofte besøkte Casablanca, og de begynte å undersøke han på en måte som gjorde at han ikke fant ut av det før han måtte. Etter hvert oppsøkte politiet denne mannen utenfor arbeidsplassen hans og fikk tatt han med i avhør. Men her i avhøret får de vite at han rett og slett har alibi i forbindelse med Lucy og hennes tidslinje, som politiet også kunne verifisere. Det gjorde at politiet på en måte måtte starte på nytt igjen med hele etterforskningen og ikke hadde noen flere mistenkte. Etterforskningen i sin helhet bærer egentlig preg av at det en vanvittig vanskelig sak, både fordi det på en måte skjedde i en bransje hvor mye holdes hemmelig, Lucy var utenlandsk statsborger og kommunikasjonen med familien var dårlig. I tillegg så opplevde politiet til og med uoverensstemmelser innad i etterforskningsteamet, da enkelte av dem hadde begynt å handle litt på egenhånd. Moren til Lucy engasjerte etter hvert også en britisk privat etterforsker, og det blir egentlig bare mye som skjer sånn sett. Etter hvert kommer imidlertid politiet frem til et tips som plutselig gir veldig mye mening. En mann ved navn Joji Obara kommer opp, og han skiller seg ut blant de mennene politiet har hatt på blokka.
Da han for eksempel skulle bli avbildet av politiet, så var han den eneste som gjemte seg litt og egentlig ikke ønsket å bli tatt bilde av. Joji Obara var en veldig rik og vellykket mann med foreldre som opprinnelig kom fra Korea. Jeg kommer litt mer tilbake til denne mannen straks, men aller først må vi se på hva politiet fant da de begynte etterforskningen av Joji Obara. De endte nemlig opp med å få en ransakelsesordre på flere av Jojis adresser da han eide flere eiendommer. Inne i den ene leiligheten så fant politiet over 400 kassetter med video som viste helt grusomt overgrepsmateriale av ulike kvinner. Han hadde oppbevart mange under fornavn, men noen av dem var ikke markert med noen navn i det hele tatt. Dette var klart et veldig omfattende materiale å gå gjennom, men politiet satte raskt i gang og fikk identifisert flere kvinner i disse videoene. Blant annet en australsk kvinne ved navn Carita Ridgway dukket opp i disse kassettene. Det som er interessant her er at Carita Ridgway faktisk allerede var død på dette tidspunktet, etter at hun hadde kommet til sykehuset bevisstløs sammen med en mann som hevdet at hun hadde fått matforgiftning fra noe sjømat. Carita hadde blitt satt på respirator på sykehuset, men etter hvert ble respiratoren koblet fra etter familiens ønske, og da døde hun. Da politiet fikk se disse kassettene, så kom det frem at Joji hadde brukt kloroform og en klut på omtrent alle ofrene sine, inkludert Carita Ridgway, for å dope dem ned og deretter forgripe seg på dem. Det var det som hadde skjedd med Carita også, som hadde resultert i en forgiftning og ytterligere da død. Her er det verdt å nevne at Lucy Blackman aldri ble funnet i noen av disse kassettene, men det betyr ikke at hun ikke led en helt forferdelig skjebne likevel. Til å begynne med hevdet Joji i avhør at han aldri hadde møtt Lucy før. Men så ble han konfrontert med av politiet at de hadde sett telefonhistorikken hans og kunne bekrefte at han hadde vært i kontakt med Lucy. Etter hvert innrømmet han da å ha vært med Lucy faktisk 1. juli 2000, men at han så hadde insistert på at hun skulle dra fra leiligheten uten han etter at de hadde spist middag sammen. Her snakker vi da ikke om leiligheten der politiet fant alle disse kassettene, men nemlig leiligheten til Joji som lå ved kysten. Flere vitneobservasjoner hadde nemlig koblet Joji sammen med Lucy på et slags hotell- og restaurantområde like i nærheten av der leiligheten hans lå, da den 1. juli 2000. Da politiet gikk gjennom denne leiligheten, så fant de faktisk også et kamera, og på dette lå det et bilde av Lucy som sto rett opp og ned med sjøen bak seg. Bildet var absolutt uskyldig sånn i seg selv, og dette bildet gjorde også at politiet fikk undersøkt når bildet ble tatt, hvor hun sto og lignende, for å kunne støtte opp under en tidslinje. Etter hvert er to av politiets etterforskere på området rundt leiligheten til Joji og undersøker så en grotte som lå i vannkanten like ved. Her finner de det de aldri egentlig trodde at de skulle finne, og det var nemlig like til 21 år gamle Lucy Blackman. Ikke bare finner de Lucy, de forstår også hva i all verden det er hun har blitt utsatt for. Lucy hadde nemlig blitt partert og ble funnet pakket inn i flere poser av en eller annen sort. En ting som skapte en stor uenighet og splid mellom Jane og Tim, var det de kaller for kondolansepenger.
Georgie tilbød seg nemlig dem begge en sum som tilsvarte flere millioner i norske kroner den gangen, som en måte å vise sin kondolanse på. Dette var visstnok ikke uvanlig i Japan, og det var heller ikke på en måte å innrømme skyld. Men moren til Lucy hadde virkelig ingen tvil i seg. Hun skulle ikke ta imot et rødt øre av den mannen

samtidig så kan det jo se ut på en viss måte likevel. Hva hadde du gjort i en sånn situasjon? Hadde du tatt pengene, eller hadde du stått på ditt sånn som moren til Lucy gjorde og nekta å ta det imot? Joji Obara ender opp med å bli dømt for totalt 6 voldtekter og drapet på Carita Ridgeway, men han blir frikjent for alle tiltalepunkter som omhandler Lucy Blackman. I 2007 ble han da dømt til livstid i fengsel, og faren til Lucy ser på det hele som at Lucy var med på å skape en form for rettferdighet for de andre offrene, og sette en stopper for en serievoldtektsmann som ikke hadde noen planer om å stoppe med det. Mannen hadde holdt på med dette helt siden 1992, men endelig så ble han buret inne. Selv om Lucy ikke står oppført i dommen, så følte vel kanskje faren i hvert fall at det var en slags rettferdighet i det hele, uansett. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Lucy Blackman og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen onkel sort, Stein Jonsen.
2: Oi, oi, oi, ja, men så fint.
0: I dag har vi en tett agenda, det har vi for så vidt i hver sending, men vi skal snakke om Andøya, vi skal snakke om russisk aktivitet i Vesteuropa, og vi skal snakke om Svalbard.
1: Intet mindre.
0: Vi begynner på Andøya.
1: Vi begynte på Andøya, og dette fikk vi jo akkurat når vi skulle spille inn vår episode, altså at det aktivitet.
0: Just in.
1: Just in, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja, det må man kunne si, aktivitet, og dette jo også litt sånn der hytte- og fritidseiendomskjøp som har vært, folk har vært og tittet litt og sett litt og kjøpt seg noen eiendommer. Ja,
0: vi har snakket om hytter og kinesere og fritidseiendom og satellitter før, men dette et tema som kommer tilbake.
1: Ja, nå har det jo virkelig kommet på toppen av nyhetene, og det snakker om her at en kinesisk kvinne, det står ikke klart om hun, jo, kinesisk statsborger, pågrepet sammen med noen andre. Og mistenkt da for spionasje, og Andøya jo ikke noe hvilken som helst plass for Norge heller.
0: Nei, altså det som kanskje mest kjent nå den siste tiden jo dette Space-programmet hvor man sender opp satellitter. Der har jo Norge etter hvert fått et ganske mye aktivitet, og det har vært flere runder der hvor man på vegne av flere europeiske land da, skal få satellitter i banen rundt jorda. Det satser man på. Mm. Men det jo også betydelig militær aktivitet på Andøya, og det er tenkt en oppskalering av den også her. Det er jo ikke vanskelig å skjønne at det av interesse for aktører som Kina og Russland å følge med på hva som skjer der.
1: Nei, hvis den der handlingsplanen for forsvaret, langtidsplanen, fremdeles holder stikk, så er det bare snakk om at vi skal ha en maritim dronebase på Andøya også. Så det sikkert nok å ta der. Og det som jeg synes interessant her jo at PST, hvis du går inn og leser egentlig de tre siste års melding fra dem, altså den åpne vurderingen, så det jo veldig tydelig på at både russiske og kinesiske aktører kan være interessert i for eksempel det som skjer der.
0: Men det man har funnet ut her da, at her det etablert et norsk selskap som fungerer som en front for denne kinesiske kvinnen og den organisasjonen hun da måtte jobbe for.
1: Ja.
0: Og de har for eksempel da kjøpt fritidseiendom i nærheten av Andøya, eller av disse

0: områdene der de ønsker å holde under oppsikt. Og man mistenker også at man har etablert et system for å avlytte satellittkommunikasjon.
1: Er det ikke til og med sånn at de hadde kjøpt inn noe greier som skulle monteres, som tar imot signaler der? Jeg tror de hadde det, de har funnet det under ansakningen.
0: Ja, kjøpt eller skaffet seg. Altså, ja. Jeg tenker jo, hvis du spion, så har du kanskje med deg det i sekken, da, men
1: ja, det
0: jeg tror du får ha tilgang på. Men,
1: eller kjøpt ja. På Temu.
0: Ja, dette, ja, det kan du antageligvis alt. Men, og dette jo ikke noe ny problemstilling, dette har, jeg har først skrevet om det faktisk i en bok selv.
2: Ja, tenkte jo det, i Kokong så jo du farlig nært på dette, så fortell oss litt om det der.
0: Ja, det egentlig akkurat.
1: Hvordan
0: egentlig,
1: slutter dette her?
0: Spion blir, den der slutter det litt annerledes, men det blir slutt på spionasjen da. Der det snakk om å avlytte satellittrafikken, som går fra Svalbard, for der har jo Norge en stor stasjon som heter Svalsat, som er helt nødvendig hvis du skal ha global satellittdekning, så trenger du den som en sånn jordstasjon. Og så har man jo da både de signalene som går ut i rommet, men man har også kabler som går i sjøen til fastlandet. Så jeg har liksom spekulert litt rundt det. Hva slags informasjon kan man få hvis man klarer å avlytte dette her? Blir det bare brukt til sivile formål å være observasjoner når du har ganske mange NATO-land som også deltar i dette? Vi lar det spørsmålet henge i lufta, men uansett da, dette er av interesse.
1: Ja,
0: det er nøyaktig det som har skjedd her.
2: Så du er jo sannspådd, altså bare gi oss 200 episoder med gråsoner, så treffer du faktisk blinken her.
0: Men jeg synes jo det er interessant at de har funnet frem til disse personene, så må man vel anta at dette har de observert en stund.
2: Ja, jeg tenker vel at, altså nå spekulerer vi jo bare, men det vil jo ikke forundre meg om, når de skrev den åpne rapporten i år, at dette var noe de allerede da jobbet med, at de allerede så at det de har vært bekymret for var i ferd med å skje. Og så vil jeg jo samtidig tro at som med alle andre etterretningsorganisasjoner, så har de også en god del andre under oppsikt for å se om er det aktiviteter også, som på en eller annen måte da på et eller annet tidspunkt må gripes inn i. Så det er klart at kineserne, russerne, det er litt mindre kapasitet for iranerne, men at Norge er og kommer til å fortsette å være en veldig interessant aktør når det gjelder å snike til seg teknologi eller informasjon eller hva det måtte være, det må vi bare leve med, tenker jeg.
0: Men det jeg synes er interessant å se på her er at en ting er jo avsløringen at dette har skjedd, og så skal jo da vedkommende stilles for norsk rett og sånne ting, og har fått oppnett en forsvarer, alle disse tingene her. Men hva slags informasjon kan man få ut av dette her? Det kunne være interessant å kanskje drodle litt rundt. Og har man mulighet til å overvåke signalene som går mellom forskjellige enheter i forbindelse med både med romprogram og andre ting som militær aktivitet, så vil man kunne få ut ganske mye strategisk informasjon om hvordan på hvilket nivå Norge er teknologisk, hvordan, hva slags kommunikasjonsrutiner vi har, hva er våre prioriteringer, etc. Det er jo ganske, en ganske stor sak, egentlig, dette.
2: Ja, altså, tror du, der du berører noe som jeg tenker er ganske vondt og vanskelig for en god del etterretningsorganisasjoner, eller militær generelt, altså de signalene som sendes ned er jo selvfølgelig koder, ikke sant? Sånn at du kan liksom bare lese dem rett fra satelliten. Men jo mer avansert for eksempel AI blir, med mindre du får hentet deg en nøkkel, ikke sant, en eller annen plass som kan gjøre at du kan dekode selv fra en eller annen utrotjener. Men ellers så tenker jeg at AI spesielt fremover nå vil være den største trusselen mot kodeknekking, ikke sant? Det er jo det man ser. Og hvis du kombinerer AI med en fremtidig kvantekomputer, så blir det kjempevanskelig å unngå at sensitiv informasjon blir dekodet og brukt. Og det er jo der vi liksom har denne, både denne velsignelsen og den utfordringen med at vi har disse stasjonene, vi har Svalsat, og vi er veldig avhengige av det vi tar ned der, og vi må prøve å beskytte mest mulig. Så jeg tenker også at det er jo derfor de bruker så mye ressurser, sikkert har spanet og jobbet med dette lenge, bare for å ta det så kjapt det dukker opp, ikke sant?
0: Ja, for jeg tenker at akkurat dette her med kodeknekker kapasiteten til kunstig intelligens, det er interessant. Man har jo før den teknologien har fått den utbredelsen den har hatt nå, så har man jo liksom hele tiden sagt at det tar ganske mange år å knekke en sånn vanlig krypteringskode som man for eksempel bruker på disse meldingstjenestene som WhatsApp, et cetera, som i utgangspunktet har veldig høy grad av kryptering.
2: 256.
0: Ja, 256, ja. Det tar lang tid, men det har jo å gjøre med prosessorkraft og evnen til å teste ut forskjellige kombinasjoner. Nå ser man jo i motsatt fall, når man bruker kunstig intelligens i hackervirksomhet, så kan man jo kjøre noen sånne voldsomme bursts I angrepene, hvor man bare prøver ut tilfeldige ting I et helt nytt tempo, fordi at denne teknologien har den kapasiteten. Så det vil gå fortere.
2: Ja, altså I den forbindelse så vil jeg slå et slag for den gamle rørposten.
0: Ja.
2: Den er ganske vanskelig å avlytte. Ja. Den et isolert system.
0: Ja, eller så kan det rett og slett ende med at folk må bare gå og gjemme seg bak et hjørne og snakke sammen, sånn som man gjorde
2: Ja, men det kan avlyttes fra langt hold, vet du.
0: Ja, det kan
2: Flaskepost
0: det.
2: En mulighet.
1: Ja. Må man snakke I koder, da?
0: Ja, det kan... Ja, men,
2: kan ikke du røverspråket sted?
0: Jeg snakket med en fyr som drev med, beklager hvis jeg har tatt denne historien før, men som drev med forskjellig avlyttingsutstyr. Han forklarte det at hvis du sitter bak et vindu, så kan det som blir sagt inne I det rommet avlyttes på flere hundre meters avstand med en retningsstyrt mikrofon.
2: På vibrasjonen I vinduet.
0: Ja, bare på vibrasjonen I vinduet. Og det var for noen år siden, så det ikke lett å gjemme seg bort, da må du ned under bakken da.
2: Men uansett, dette jo en sak som under utvikling, men det jo ikke noe tvil om at man nu har fått tydeliggjort en trussel som egentlig har vært der hele tiden. Vi har jo vår illegalist for en tid tilbake, og det vil forundre meg stort om det ikke andre folk som I gang, og det var vel en på den amerikanske ambassaden også, hvis jeg ikke husker feil, som ble tatt for en stund siden, og så var det jo noen på Veritas. Det skjer jo ting.
0: Ja, det altså at det folk som enten på grunn av overbevisning, eller fordi de følelsesmessig knyttet til noen, eller for den del har behov for penger, eller kanskje rett og slett bare liker oppmerksomheten, villige til å dele informasjon, det sånn vil det alltid være. Men her snakker vi jo om en, hvis det som VG rapporterer I dag stemmer, så dette en trent utenlandsk operatør. Det må det være I hvert fall noen som har forbindelser med en da.
2: Og det som interessant da, sånn avslutningsvis, jo at vi ser her at de tidligere, altså de norske spioner tidligere, eller spioner I Norge tidligere, var norsk. De største vi har hatt, ikke sant, før vi har kommet inn der vi nå, jo Gunvor Galtung Håvig og Arne Treholt. Og nå vi plutselig over I en periode der de vi forventer å finne stort sett da vil være utenlandske, som da enten samarbeider eller på annen måte utnytter kanskje norske personer for å få den informasjonen de trenger. Men altså at hovedansvarlig eller mastermind eller hva du måtte tenke utenlandsk.
0: Det I hvert fall et kontinuerlig bilde, så man må bare være oppmerksom på at sånn det, og så får man jo de overraskelsene man får når de dukker opp.
2: Ja, og det en ting som helt sikkert, så at gråsoner et kontinuerlig bilde. Noe vi alltid kommer tilbake til, Øystein, jo hva russerne driver på med på utsiden av Russland. Og vi har snakket om det før, men nu det en sak I filter som har, der man har løftet frem at flere landsoperatører mener at man ser en økende tendens til at russerne villige til å gå lengre I måten de driver med aktivitet mot europeiske land, og da primært det som går på likvideringen.
0: Og filter har igjen tatt utgangspunkt I Associated Press, som har laget et sånt interaktivt kart over hva som kjente og verifiserte hendelser, da. Og det jo sikkert mye mer enn det. Vi har jo vært innom en del av disse tilfellene før, det at planene om et attentat mot Zelensky, planene om et attentat mot sjefen I Rheinmetall, denne russiske helikopterpiloten som deserterte, eller flyktet, hva man skal kalle det, til Ukraina, og senere etablerte seg I Spania, og så ble drept der. Og en rekke sabotasjeaksjoner.
2: Ja, det var faktisk ganske så mange sabotasjeaksjoner som de har listet opp. De mener vel at det opp til 191 ulike tilfeller for sabotasje. Og her har du liksom det som jeg tenker den store utfordringen med det som vi da I stort kaller for en hybridtrussel, ikke sant? Også, når det faktisk en villa handling som du kan sette inn I et mønster og si at dette russisk enten påvirkning eller en måte de ønsker å skape problemer for oss, Og hva det som rett og slett bare uheld eller sammenbrudd I materiell eller andre uheldige omstendigheter? Så det ikke bestandig veldig enkelt å avsløre.
1: Og her det jo da, som dere har vært inne på flere ganger før også, at dette skjer jo mellom mange forskjellige land på forskjellige nivåer, men her altså en markant økning I det. Dette da igjen sånn som vi var inne på tidligere her, at russerne prøver å pushe grenser for å se hva de kan gjøre, eller det for å gå enda lenger, liksom?
2: Nej, alltså jag tänker att det ryssarna önskar uppnå är hela tiden att skapa en ny normal. Alltså de kan göra mer av det samma, skapa mer osäkerhet, påför mer skada utan att någon I västen räcker upp handen och säger vet du vad, nu har det gått så långt att detta egentligen är för krigshandling och så. Vi snackade ju om det för ett par episoder tillbaka, ja, alltså att är vi I krig med Ryssland. Det är faktiskt möjligt att säga si att på en måte så är vi det, ikke sant? Men politiskt sett så är det ju så att si helt omöjligt för det vill ha så många andra implikationer att man det är också I vår intresse eller I varje fall I våra politikers intresse att hålla det så lågt som möjligt, ikke sant? Mm.
0: Men det är inte tvivel om att gränsen eller en normal situation är försövet för att hade man har man landat I denna situation här för 10 år sedan med så mycket cyber så många cyberhändelser denna GSM jammingen som vi upplever här alla dessa sabotageaktioner som utvilsamt har må ha någon förbindelse I vart fall till Ryssland sånt som särskilt Polen och en del land, mer närliggande land till Ukraina upplever dronerna allt detta då ville vi ju då ville vi ha reagerat mycket kraftigare men nu är ju detta en ny normal.
2: Ja ja och det intressanta är att säga 10 år tillbaka då är vi I 2016. Vi hade reagerat mycket kraftigare med vad Eystein.
0: Längre pekefinger.
2: Ja, ja, ja, vi har vår stämmen ännu mer.
1: Men det här är lite intressant också för denna här jammingen som föregår mest upp I norr har vi ju varit inne på flera gånger och det håller de framdeles på med. Varför gör vi inte nå? Alltså är det ingenting vi kan göra?
2: Nej. Vad ska vi göra? Och så disse jammeran för det första så säger de att nej det är inte oss eller nej det är inte rätta mot Norge och så har man ju alltså detta är egentligen ganska enkelt att mål du kan gå målstyrken och riktningar på disse bölgan och säga att jo det är någon som pekar en dings I vår
0: där.
2: Ja och den sen som de gör det för det de kan de gör det för det att de säger ifrån vad de men om vår stötte till Ukraina de gör det för att visa nettopp det du säger att myndigheten speciellt sör på är bortimot helt uvilligt att ta tak I det.
1: Ja.
2: Och i den rapporten som vi har läst så är det ju också ett sånt exempel från Alberta alltså I Kanada.
1: Ja.
2: Där ryssarna driv och pröva att skapa ännu större splid I den delen av befolkningen som liksom önskar och ha mer makt I lokala händer.
1: Mm.
2: Och det slår mig att det akkurat den samma strategin som vi är sårbara för uppe I Östfinnmark särskilt eller I Finnmark. Jo større forskjell folk I nord opplever mellom nord og sør, jo enklere det for en eller annen aktør, I dette tilfellet russerne, å finne et tema som skaper ytterligere splid I befolkningen, som igjen gjør at politiske beslutningsprosesser og alt dette blir vanskeligere.
1: Kunne vi svart med samme mynt? Kunne vi bare starta å jamme alt de holder på med der oppe? Altså bare, det rasshøl? Kan vi være rasshøl tilbake, vi?
0: Det jo ikke noe I veien for å gjøre det sånn kapasitetsmessig, det kunne man nok sikkert fått til, men mitt inntrykk at den norske politikken slik at man holder seg veldig forsiktig I reaksjonen til Russland, rent bortsett fra når det tvingende nødvendig, og da det jo ønsket at man kan være litt hardere I klypa enn man har vært frem til nå. Vi har jo snakket mye om for eksempel alle disse elendige skipene som kunne vært bordet, som går langs norske kysten, som utgjør miljørisiko og seiler under falsk flagg. Svenskene har jo begynt å ta tak I dette. Ja. Det synes jeg det for slappt at ikke vi gjør.
2: Det går snakke om havnene våre, så ja, ja. Oppe,
0: ikke sant? Ja, visst, det potensial for å være litt hardere I klippet her, og kapasiteten til russerne til å følge opp det, hvis vi skulle gjort det, den tror jeg heller liten.
1: Vi jo for høflige. Vi sitter og bare, ja, men vi vet at dere holder på med det, men vi kan ikke reagere. Men, hva man kline til med
2: jo,
1: et eller annet?
2: Men en ting, og det tenker jeg et poeng I seg selv, selv om man kanskje ikke liker det, det at ved at vi har hadde en litt lettere avtrykk. Jeg helt enig med Eystein, og når det går på dette med havna og skip og sånt, der kan vi uten problemer vært tydeligere.
1: Mm.
2: Men fiskekvoter, som veldig avhengige av, altså vi fremdeles avhengige av at vi får avtaler med russerne. Hvis vi ikke får den avtalen, så kan de sende ut så mange fiskebåter de vil, og bare fiske opp akkurat det de måtte ønske, fordi at, hva skal vi gjøre? Det jo sånn, jeg hørte en gang Diesen, altså den tidligere forsvarssjefen, holdt et foredrag, og han sa at, ok, greit, her tar vi og borda et russisk fiskeskip med norske kystvakter. Hva kan russerne gjøre da? Jo, de kan sende 10 skip. Hva gjør vi da? Ja, at vi trekker tilbake vårt ene, ikke sant? For det sånn det der oppe. Sånn at i noen tilfeller så har den der, vi i konflikt, men når det gjelder noen områder så holder vi liksom roen, har hjulpet oss.
1: Men det hadde vært deilig å ha en sånn at russerne tenkte, ok, så hvis vi peller dem for hardt på nesa, så reagerer de faktisk, da sitter de ikke bare og tar imot, for det gjør vi nå.
2: Ja, en annen ting som gjør, hvis vi tar den jamminga da, ta den, la oss nå si at vi har utstyr for å gjøre det. Det som gjør at dette er ekstra sårbart for eksempel Øst-Finnmark og Kirkenes, er jo fordi at du har dette samfunnet liksom, på grensa, og du har en veldig stor og viktig flyplass. På andre siden så er disse store og viktige flyplassene, de ligger mye, mye lengre unna. Nærmest du har en nikkel, ikke sant? Og det der er... Det er triste saker uansett. Jeg tror ikke engang at vi ville brydd seg om vi hadde begynt å dreve og jamme der.
1: Nei.
2: Så, jo, vi kunne sikkert ha gjort noe, men jeg tenker at altså, hvis Russland da bestemmer seg for å si greit, da skal vi jamme enda mer.
1: Mm.
2: Hva skal vi gjøre? Vi kan jo ikke begynne å slå ut deres utstyr på andre siden av grensa, for den konflikten taper vi ganske raskt. I hvert fall alene. Andøya og... kinesiske spioner og muligens norske løpegutter eller kvinner, det vet vi jo ikke enda. Russland økt aktivitet både mot minoritetssamfunn i Alberta og ikke minst i Nord-Norge og Øst-Finnmark. Og nå beveger vi oss elegant over til et annet område vi har snakket mye om, og som ligger der som en sånn der... Det er nesten sånn at du får liksom tanken rundt denne John Cleese, Fawlty Towers-greia, don't mention the war, ikke sant? Vi snakker selvfølgelig om Svalbard.
1: Ja.
2: Og Stein, jeg vet at Svalbard har opptatt deg mye i det siste.
1: Det har det, og grunnen er at jeg føler at vi sitter og nesten i en bisetning her nede i sør, selvsagt ikke for de som på Svalbard, men så det sånn, ja, nå stenger de gruvene der, og nå legger vi ned og stenger og ferdig, og nå har den lange tradisjonen der oppe, den over. Og de har ikke fått noen ny jobb, og, litt, og så tenker jeg, med tanke på alt som har vært tatt opp her, dette må jo være den jævligste timingen noensinne for å legge ned grunnlaget for samfunnet vi har der oppe, for det jo gruvene som var grunnlaget til at vi var der opprinnelig, og så legger vi det ned nå, mens russerne sitter og logrer og venter på at de skal kunne angripe. Har vi noen svar?
0: Du var jo sliten nå. Ja.
2: Og godt å få det ut.
1: Ja. Jo, men det bare, jeg fatter ikke.
0: Jeg skal forsøke å si hva jeg tenker sånn, i helikopterperspektiv.
1: Mm.
0: Så tror jeg nok at den altså gruvevirksomheten der, den har jo først og fremst en funksjon, i hvert fall de siste årene, som virksomhet, og da et argument for å opprettholde den norske tilstedeværelsen på Svalbard.
1: Mm.
0: Den type virksomhet ligger også litt til grunn som argument for hva man kan gjøre og ikke gjøre i Svalbard-traktaten. Hvor viktig gruvevirksomheten er som kullgruve og rent markedsmessig, det vet jeg ikke, men det tror jeg kanskje ikke er så veldig stort. Kanskje tar jeg feil, men den har i hvert fall, virksomheten har gått ned de siste årene. Så er den erstattet av mye annet. Det er veldig mye turisme. Vi har fått dette frøvelvet, altså det er en del annen type virksomhet man kanskje muligvis har tenkt på at det vil erstatte dette. Men egentlig så skulle man jo tro at jo mer vi holder på med der, jo sterkere er argumentet for å ha en betydelig tilstedeværelse.
2: Bare med en liten sånn ref til det vi har snakket om tidligere i dag. Mange av de turisterne som på Svalbard kommer fra Kina. Ja. Så ja, det er jo interessant å tenke på. Så ikke vi skjærer alle kinesere over samme kam, men la meg få bare en liten replikk. Du skal ha en replikk først, Eisen.
0: Ja, for ikke å glemme Svalsat, som er en stor arbeidsgiver i hvert fall jo. Der oppe.
2: Ja. Ja, og med mange som er interessert i...
0: Og universitetet.
2: Ja, men igjen. Det jeg ønsker å gjøre nå er å ta en parallell til disse meldingene som er skrevet om Finnmark, der man er tydelig på en ting. Altså, Finnmark blør mennesker. Det som skjer er at det blir født for få. De som er der er gammel, og de unge flytter ut. Og man har sagt da fra sentralt hold at det er et poeng i seg selv å opprettholde bosettinger og opprettholde verdiskapinger i Finnmark, fordi at i det ligger det også en legitimitet til å være på det territoriet, ikke sant? Det er ingen forskjell, sånn som jeg ser det, på Finnmark og Svalbard når det gjelder dette. Jeg tenker at du kan mer enn gjerne opprettholde kullproduksjonen og egentlig tatt den kostnaden det for å ha aktiviteter. Fordi at i det øyeblikket verden blir litt vond og vanskelig, så forsvinner turisterne. Og da forsvinner alle de andre som koblet opp til turistnæringen. Ikke sant? De har ikke mer å gjøre, og du må ha noe å gjøre for å få være på Svalbard. Der var jo gruvedriften en viktig del. Mm. Og så har jeg ingen problemer med å forstå de miljømessige argumentene, men her er man jo i en sånn klassisk situasjon der man rett og slett må bestemme seg for akkurat der vi er nå, hva er det som er viktigst? Er det sikkerheten vår og det at vi har en drift på Svalbard som til enhver tid rettferdiggjør vårt krav på øya? For det at, som vi har sagt utallige ganger, så er det jo sånn at vi synes Svalbardtraktaten er krystallklar, men det er ikke nødvendigvis sånn at alle andre gjør det. Sånn at vi er da i en situasjon der vi kanskje er nødt til å velge ta et par harde valg, og da kan det gå til henne at i dette tilfellet så hadde det vært en idé opprettholdt kullgruvedriften en stund til, rett og slett for å ha en aktivitet der som vi kan peke på hvis noen skulle komme på et eller annet tidspunkt og si «Dere er jo knapt på øya».
1: Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, og jeg skjønner miljøaspektet, hele den biten. Ja, køl er kanskje ikke så attraktivt lenger, men la oss holde på den der litt til da, til ting roer seg.
2: Til våre lyttere på Svalbard, så sier vi at gråsoner kommer jo gjerne opp og tar en debatt der oppe.
0: Altså. Det gjør vi gjerne en live debatt.
1: I gruver 7.
2: Ja. Vi kan godt ta det på Radisson Hotel. Men, det greit.
0: Men en ting som litt interessant da, med Svalbard, som vi jo begge har skrevet om i diverse bøker, begge to, men hvis vi ser litt tilbake i tid, i norsk skal si, litteraturhistorie og spenningslitteratur, så jo... En av de første store virkelige thrillerne som kom ut på norsk var jo Orions belte. Mm. Og den hadde jo på en måte et, kanskje noe med det salige Jon Michelet som er forfatteren sitt ståsted også, men der var jo problemstillingen var jo at da hadde man forhåndslagret amerikanske våpen der oppe og sånne ting, ikke sant? Altså det var, skulle man i hvert fall ikke gjøre militarisere Svalbard. Og det spilte jo veldig godt i den, skal vi si, generelle politiske oppfatningen.
2: Ja, ja, 70-80-tallet funket som bare det, altså.
0: Ja, mens nå er jo, nå tror jeg liksom, opinionen er litt snudd, eller i hvert fall ser litt annerledes på det, selv uansett hvor du er på det politiske spektret, så er man veldig opptatt av at Svalbard, det må vi ikke miste, og det må vi klare å beholde, uansett hva virkemidlene er, for det er viktig for oss nå.
2: Ja, vi har vel kommet dit faktisk at hvis amerikanerne kommer til Svalbard, så er vi jo i tvil om de vil ta øya fra oss eller ikke. Ja. Så det har jo forandret seg litt. Ja. Så jeg tenker at Svalbard er og forblir viktig for Norge, og det tilhører jo også denne klynga, selv om det ikke ligger så nært, ikke sant, som du både har Jan Mayen og Hopen og Bjørnøya. Ikke sant, sånn at dette er viktig for Norge, vi har infrastruktur der, vi følger med på hva som skjer, og det er jo litt lytteposter for oss også. Og så tror jeg jo i siste instans at vi er gode forvaltere av det som skjer der oppe i Arktis. Mm. Sånn at dette kan vi diskutere lenge og mye.
0: Nå har du gitt meg vann på mølla. Alice Dara McLean, Bear Island. Det er en fantastisk historie hvor det norske gullet fra 2. verdenskrig, det ble tatt med opp dit, og er i en eller annen hemmelig ubåtbase inne på Bjørnøya.
2: Hemmelig? Jeg tror jeg skrev noe om hemmelig ubåtbase.
0: Ja, ja. Men det er jo ikke rart at man blir, altså alle som skal lage et eller annet spennende, selvfølgelig er dette området av verden, ja. Og det er, alt dette er jo Norge, ja. Bjørnøya, Jan Mayen, Hopen, Svalbard, alt dette er Norge, ja. Det er utrolig spennende og veldig viktig. Ja.
2: Jeg kan jo si det på den måten at det som kanskje er mest spennende for de som bor på Svalbard akkurat nå, ser bort fra da den konflikten som ligger der potensielt mellom Norge og Russland, det er jo at det er litt mangel på ferskt drikkevann der tidligvis. Mm. Og det er jo et problem også, for det at en del av grunnvannet er jo, det er så mye greier i det som gjør at det må rense skikkelig, og det kan være helsefarlig i lengden. Og
1: men det er veldig lave tollsatser på annen drikke, er det ikke det?
2: Ikke sant, så det
0: da runder vi av for i dag.
2: Nå endelig begynte jeg å forstå din fascinasjon for Svalbard. Ja. Ja. Ja.
1: Nei, altså, jeg liker Svalbard veldig godt. Jeg har vært der flere ganger, vært både i Barentsburg og Pyramiden og sånn også. Så jeg digger Svalbard, jeg synes det er ordentlig fint. Så jeg heia Svalbard, og heia gruvedrift fra Norge.
2: Der fikk vi lagt inn en aldri så liten plakat fra Steinsson helt på slutten. Men Svalbard kommer nok til å dukke opp igjen hos oss, det tror jeg helt sikkert.
0: Tusen takk for at du hørte på.
2: Vi hørs.
1: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Produktlagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Nei, unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sett meg en link.
23: Hva skjer? Nei!
24: Vente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
19: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
22: Hva er vi der? Kom og sitte her, da.
24: Jeg sitter bra her, altså.
22: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
24: Ja, jeg ikke så glad i solen.
22: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
24: Nei.
22: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
24: Ja, ja.
25: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
26: Apotek. Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
22: Jo, selvfølgelig.
27: Du altså verdens beste ektemann.
28: Trond har akkurat fikset internett.
27: Åh, jeg elsker deg.
28: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
29: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
30: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
31: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
32: Nei, faen hva som skjer? Nå kjørte du på et skjær og nå.
33: Ja, det litt grunt her.
34: Hallo, hallo.
1: Hei.
34: Hei, Pedro.
1: Hjertelig velkommen til Alex
34: tusen
1: og Per.
34: Tusen takk, tusen takk.
1: Ja. Vet du hva, i dag så blir det et veldig skarpt AI-preg på denne sendingen.
34: Ok.
1: Ja, jeg ga deg en utskrift her av en dialog jeg har hatt med min AI-co-pilot. Som begynner å kjenne meg litt da. Men han kjenner tydeligvis deg også. For jeg spurte, hva tror du Alex Rosén er mest opptatt av i dag? Det har han svart på gitt.
34: Yeah.
1: Det er det, fire ting da. Jobb og prosjekter, opplevelser og eventyr, trening og helse, familie og nære relasjoner.
34: Men hva med investeringer?
1: Ja, det går vel inn under prosjekter kanskje da. Jo, da, det står det. Han har blitt mer og mer glad i penger, står det.
34: Står det det?
1: Nei,
34: det kan det ikke stå da. Det aner jo ikke AI noe om.
1: Her står det. Hvis du skal oppsummere hva han er mest opptatt av akkurat nå, så er det sannsynligvis 1. Å være midt i det som skjer, TV, radioprosjekter og nye opplevelser, samtidig som han koser seg med investeringer ved siden av.
34: Der kom det! Ja, det er bra, Pedro!
1: Så AI-en min har naila deg skikkelig.
34: Han
1: altså.
34: Koser seg med investeringer.
1: Så du kan bekrefte at dette stemmer?
34: Ja.
1: Ja, da skal vi få ytterligere bekreftelser veldig snart. Velkommen til
30: Alex og Per på Radio Rock.
1: Der det i dag vil være litt sånn AI-kontrollert innhold, Alex.
34: Ja, det er bra, for det er kanskje litt mer stødig enn researchen.
1: Jeg spurte den, hva tror du, jeg kaller den du da, den co-piloten, hva tror du vi kommer på innhold i denne ukens episode av Alex og Per? Og så svarer den da, basert på hvordan Alex og Per pleier å funke, han sier i hvert fall at det funker da, kan man ganske trygt gjette seg frem til hva som dukker opp denne uka, så lager han smilefjes. Helt ferske ting fra livet deres, sier AI-en. Hva kan det være, tro?
34: Jeg vet ikke, hvor er det det står?
1: Nei, det er jo AI-en som sier det. Og så nummer to, random fakta og bizarre historier, herunder spekkhoggere og gravide roboter,
34: ja, tror AI-en også. Yes. Ja, men det er jo helt fantastisk at den har fått med seg det.
1: Ja, og en helt random ting som blir blåst opp til noe episk av Alex siden. Og så står det her, punkt tre, den podcasten lover jo de fem største spørsmålene vi trenger å stille oss. Jeg husker ikke at vi har lovt, men det pleier å starte litt filosofisk, men ender i tull, sidespor og anekdoter, står det her.
34: Yes, så bra.
1: Eksempel på hva som kan komme, foreslår AI-en. Hva er egentlig meningen med ferie? Da, og så tror den da
34: ja, men det
1: tror
34: bra,
1: den, ja, men det tror den, vet du hva den tror det blir til? Meningen med ferie, det blir at du forteller en historie som ender opp med en fyr i Italia og en båt og parmesan.
34: Og parmesan?
1: Ja,
34: ja, men det
1: er det jeg tror.
34: Ja, men det kommer av at jeg ble spurt av en eller annen journalist.
1: Så hvilken historie er dette her?
34: Nei, det var en journalist som ringte meg og lurte på om jeg har handlet dagligvarer i Norge. Så sa jeg, det gjør jeg aldri, for at jeg prøver å bekjempe økende renteutgifter.
1: Ja.
34: Og da handler jeg i Sverige, for der har de lav rente. Og da kan de øke renten der hvis det blir veldig mye forbruk der. Og lite forbruk i Norge. Jeg bruker ikke penger i Norge, jeg bruker de i Sverige.
2: Men hva med Italia og parmesan?
34: Ja, det var det nettopp derfor, for hvorfor skal vi betale så mye for parmesan? Det er jo 200-300 kroner for et stykke parmesan, når det burde ha vært 30 kroner.
2: Og det neste temaet som AN foreslår, det er sommer, sjø og livets største spørsmål. Så da har du noen minutter på å tenke ut hva det blir.
34: Jeg bare lurer på hvordan den parmesanen dukker opp.
2: Ja, det gjør jeg altså. Bare ekte rock.
30: Alex og Per på Radio Rock.
2: Nå over til noe annet som er, ja, det er fra deg Alex. Hva er du opptatt av denne uken? Av
34: det dreier seg altså om random fakta da, ifølge din AI.
2: Ja.
34: Så har den vært opptatt av spekkhoggere, og det har vi jo snakket om.
2: Ja.
34: For vi har alltid litt sånn informasjon om dyr.
2: Ja, visst.
34: Og jeg synes jo det har vært veldig gøy. Jeg fikk en veldig fin rett her, hvor jeg spiste sånn...
2: Spekkhogger-ragu?
34: Nei, det var en ragu, men det var en øgle.
2: Øgleragu,
34: ja. Øgleragu,
2: ja.
34: Og det var digg.
2: Ja.
34: Åh, det er så mye bein i øgle, vet du. Ja, men vet
2: du, du er den minst pålitelige, jeg kan tenke meg. For 10 sekunder før vi begynte nå, så sa du at det du skulle ta opp nå, det var ultralydbilder av den gravide roboten. Og så kunne du snakke om øgleragu, så det er liksom ikke mulig å holde til det.
34: Ja, men hva het den øgla da?
2: Ja, det vet jo ikke jeg. Reidun?
34: Altså, nei, det var jo... det var jo en spesiell øgle da, Pedro.
2: Ja, jeg gir opp, ja.
34: Men det var i hvert fall om gravide roboter. For enten så har jeg snakket om generell informasjon om dyr,
2: ja.
34: Eller så har jeg pratet om roboter,
2: ja.
34: Og nå viser det seg at det har blitt tatt et sånt sånn bilde da, sånn der,
2: ultralydbilde.
34: Ultralyd, ja,
2: ja.
34: Av den roboten,
2: ja,
34: og det livet den drar, tar frem da,
2: ja. Nå har vi brukt opp all tida i dette stikket som skulle handle om ultralyd av robot med øglen Reidun,
34: ja,
2: så da må vi komme tilbake til, ja, men, ja, Alex, nå må vi prøve å dressere deg.
34: Bare bli ferdig.
2: Ja, når da?
34: Fosteret ser normalt ut.
2: Ja, selvfølgelig, som det alltid gjør i roboter.
30: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
34: Jeg kom på hva den øgla het. Den heter ikke Reidun, den heter Iguana.
2: Ja, en blanding av Iggy og Anna altså.
34: Men, ja, det er Iguanas
2: dette,
34: første bandet til Iggy Pop.
2: Nettopp, som er av norsk avstamning for øvrig. Og når det gjelder Norge, så er vi inne i en veldig historisk uke. Disse datoene, 2., 3., 4., 5., 6., 7. juni, er alle merkedager for Norge, Alex.
34: Hvorfor det?
2: Ja, altså 2. juni, da ble Marilyn Monroe 100 år, hun har jo sånn norsk avstamning. 4. juni, så var det jo omveltningen i Kina, det der slaget på Tiananmen Square, den tanksen og studentene og det der, og Kina tar over Norge nå.
34: Opprøret.
2: 6. juni, det dagen i Normandie, som var starten på frigjøringen av Norge. 7. juni, det er jo den datoen unionen med Sverige ble oppløst, tilbake i 1905. Så kjenner du det historiske suset?
34: Ja, veldig.
2: Savner du Marilyn Monroe?
34: Jeg savner ikke Sverige.
2: Nei.
34: Jeg savner Marilyn Monroe,
2: ja. Altså, hva skjedde egentlig med henne? Det er så mange konspirasjoner.
34: Hun fikk problemer, rett og slett.
2: Ja, men var det noen som tok livet av henne, eller gjorde hun det selv?
34: Nei, jeg tror hun bare var så dypt ulykkelig at hun fikk dårlig kosthold, og så ble det noen piller og noen greier, da, og så gikk det dårlig.
2: Ja,
34: altså, du skal ikke kombinere apotekpiller og alkohol. Da vil du begynne å ese ut.
2: Ja. Men så er det jo da dette med den oppløsningen av unionen i 1905, da Christian Mikkelsen dro til Stockholm og lurte svenske kongen Trill rundt og gjorde at vi fikk vår frihet. Jeg synes det, 1905 er like viktig som 1814, er du enig?
34: Ja, det er viktig fordi Norge ble jo alene da, men Fridtjof Nansen også hadde masse hender på klørtsen her altså.
2: Hadde hendene på klørtsen?
34: Ja, for han valgte nemlig kongefamilien uten demokratiske prosesser.
2: Ja, og så synes jeg det er stas at samme uka så banker vi altså Sverige i landskamp i fotball.
34: Ja, det var så deilig.
2: Det er liksom fullhet å ta bronse i hockey i VM.
34: Altså,
2: skjønner du, eller, altså, hva skjer med Norge?
34: Det er veldig bra, det virker som at den oppvoksende generasjonen er flinke.
2: Ja.
34: Altså, de drekker ikke i garderoben engang.
2: Ja, det gjorde de visst, hockeylaget på flyet hjem sammen
34: med Stordalen. Ja, hockey er greit, men fotballgutta, de er jo blitt sunne.
2: Har de det, ja. Ja, det er kanskje derfor det funker, da.
34: Ja, de er sunne, og så er de veldig seriøse.
2: Ja.
34: De tar liksom oppgaven skikkelig, i stedet for sånn som i gamle dager, hvor alle kunne spille fotball. Og helt sånn tilfeldig hvem som havna på landslaget.
2: Ja, nei, det går fremover med Norge, og nå har de også funnet en skatt i Skagerrak, det skal vi snakke om et øyeblikk.
34: Ja, men vi savner Dan Eggen. Ja.
30: Alex og Per på Radio Rock.
2: Dette er Alex og Per. Her sitter vi og ler av AI, som har beriket denne dagen med... Jeg hadde en dialog med min AI-assistent om hva man skal forvente av Alex på en dag som denne, og dette jeg printet ut og ga til Alex.
34: Den er så bra. Den har jeg funnet noen klassisk Alex-energi.
2: Som AI skriver om.
34: Ja, du kan nesten garantere at han er hyper.
2: Ja, det, du trenger ikke være Nostradamus for å garantere det.
34: Men så står det at han hyper opp noe helt vanlig til det sykeste som finnes. Og det er jo helt riktig.
2: Ja, det er jo det.
34: Vi har jo snakket for eksempel om den roboten, men det er jo det er masse annet også, som jeg har funnet ut nå, er at du kan faktisk få roboter i forskjellige kjønn. Ja. Du kan få en robot som er en kvinne, så hvis du ikke har sjekket opp noen dame, og du ikke kanskje prater bra med damer, så kan du rett og slett kjøpe deg en kvinnelig robot, og så kan hun gå rundt og ordne og alt mulig, og hvis hun begynner å nage, sånn som damer pleier å gjøre, plutselig så skal det være nagging, så kan du bare skru den da.
2: Jeg husker jeg hadde første gang jeg fikk sånn, og dette er jo nå over 20 år siden, så fikk jeg sånn telefon som du kunne snakke til, vet du, og si ring Alex, så ringte den deg da, ikke sant? For den hørte hva jeg sa da. Og så skulle jeg vise det til gutta da, da jobbet jeg sammen med henne, jeg var sammen, takk med navnet akkurat nå, men så sier jeg sier til gutta, så sier jeg til telefonen nag, nag, nag, nag, nag, og så ringte den til henne.
34: For det ble mye nagging.
2: Hun synes ikke det var så gøy.
34: Nei, men du kunne ikke skru henne av.
2: Nei, jeg kunne ikke det, men telefonen kunne jeg skru av.
30: Alex og Per på Radio Rock.
2: Det er liksom frem og tilbake fra en dialog jeg tidligere i dag hadde med vår AI-assistent da, som mener mye om særlig om deg, Alex.
34: Ja, men det er fordi at du skal jo hele tiden fritte AI ut om meg.
2: Ja, men den sier at du er så varm og inkluderende, sier han.
34: Hvor sier han det?
2: Jeg tar sted der. Men så spurte jeg da, lag en gøyal vits om Alex Rosén, sa jeg til den. Selvfølgelig, sier han med smilfjes. Her en klassisk Alex Rosén-style vits. Og her kommer den, vil du høre?
34: Ja.
2: Alex Rosén sier han elsker stillhet og ro nå som han har blitt eldre. Problemet er bare at stillheten aldri får sagt noe, fordi han snakker over den hele tiden. Og så sier han, og her er en til, sier han da.
34: Du blir aldri stille.
2: Og her er en som har satt seg inn i litt sånn hvordan du er da. Alex Rosén kjøpte seg Tesla for å spare penger, men endte opp med å bruke mer strøm på seg selv enn bilen.
34: Det er den beste vitsen
2: jeg har. Og så sier den, vil du ha en litt skarpere en, eller litt mer varm, eller hyllende? Så sier jeg, litt skarpere. Ok, her er noen litt skarpere, men fortsatt i god tone. Og så, Alex Rosén sier han liker å ta ting rolig om dagen. Det er spennende, for ingen har sett det skje enda. Alex Rosén har prøvd å jobbe med mindfulness, men tankene hans fikk ikke komme til ordet. Alex Rosén har bevis på at du ikke trenger plan for livet. Du kan bare rope høyt nok, så blir det karriere av det. Altså, vi kan si mye om den AI-en. Den er veldig, den setter seg inn i mange ting. Men noen sånn entertainer, det er den ikke, altså.
34: Jo, den er det.
2: Nå skriver jeg, de vitsene var ikke så morsomme. Skal vi se hva den sier da. De vitsene var ikke så morsomme. Da kanskje han blir sur, vet du. Morsomme. Han skal besvare med en gang, vet du.
34: Det står som han virker som en fyr som ofte er mest opptatt av.
2: Å, vet du hva den sier nå? De vitsene var ikke så morsomme. Så sier den, fair enough, da skrur vi det opp et hakk. Her er noe som treffer litt hardere og mer on brand. Vet du det? Ja. Alex Rosén sier alltid at han lever i øyeblikket. Hovedsakelig fordi planene hans aldri overlever til i morgen. Jo.
34: Det står at han virker som en fyr som er mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket. Vent da, nå må jeg få lese den setningen. Han virker som en fyr som ofte er mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket.
2: Ja. Ny vits. Alex Rosén sier han ikke trenger manus. Det stemmer, han har jo aldri hatt noen plan uansett.
34: Det er morsomt da.
2: Ja. Og så her et forslag til en setning som Per kan si, det er vel meg da. Det som er fascinerende med Alex, for han kan snakke i 10 minutter uten å si noe, og du har fortsatt underholdt til slutt.
34: Tenk deg det.
2: Nei, vet du hva, jeg tror vi, Alex, vi pensjonerer AI-en litt, og så tror jeg vi finner på noe selv i stedet for å være med på det.
34: Ja.
30: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
2: Og denne uken så kom det en sak, ja, det er AI-relatert, men det er ikke vår AI. Og det var altså at Se og Hør hadde postet et bilde av det som da så ut til å være Marius Borg Høyby sammen med et par andre innsatte i fengselet i et basseng der de lå og koste seg og se hvor flott han har det i fengselet.
34: Oi.
2: Dette bildet ble tatt ned ganske raskt fordi det kunne tenkes at det var et manipulert bilde. Blant annet fordi at det viser seg at på dette bildet så har jo Marius da 6 fingre på en hånd.
34: Oh, ja.
2: Og da åpner de for at det kanskje har manipulert deg. Klart er det, han har jo ikke 6 fingre på en hånd.
34: Ja, men hvis det mye innover det så har
2: du altså, mora litt syk, men hun hadde jo oppdaget det innen nå, at guttungen hadde 6 fingre på en hånd.
34: Men du kan jo tenke at den amputert.
2: Ja, men jeg bare vil si jo det at de bare smeller ting ut uten å tenke seg om da.
34: Og så de tenker ikke om fingrene, rett og slett.
2: Nei, men altså, det, ja, nei, vet ikke, jeg bare synes det var komisk da, at de ikke oppdaget det selv før de la ut det bildet. Se hvordan man har det i fengselet, og så sitter han der med 6 fingre på hånda. Altså, det, og uten at de da skjønner at det et manipulert bilde, noe de burde skjønt egentlig uansett da. For det ingen som har basseng i Oslo fengsel.
34: Ikke sant?
2: Ja. Så hva synes du om det?
34: Det synes jeg hårdeisende.
2: Du begynner å bli tilbakeholdet, for du skjønner at AI-copiloten begynner å analysere deg med en gang.
34: Ja. Ja, nå skal jeg holde meg mer for meg selv
2: ja.
30: Alex og Per på Radio Rock.
2: Dette Alex og Per, og vi kjenner varmen bre seg. Sommervarmen, har du begynt å kjenne den, Alex?
34: Ja, det, men det ble kaldt der forrige dag.
2: Ja, går litt opp og ned. Vet du hvor mange som dør av heteslag i Europa hvert år?
34: Ja, det flere tusen.
2: 13.000. Toppårene var henholdsvis 2003 og 2022. Da var det 70.000 i 2003 og 60.000 i 2022. Bare i Europa. Ikke sant? Det jo det mange, altså.
34: Som hadde heteslag eller som
2: døde av det. Og nå det jo meldt sånn rekordvarme med dette El Niño-fenomenet, altså oppvarmet luft som kommer opp fra Afrika, varmer opp havet, ikke sant? Også fortsetter varme da innover
34: Europa. El Niño varmer opp havet i Stillehavet.
2: Ja, og så, ja, i hvert fall så ender det da med at det blir veldig varmt i Europa da. Sånn 40-50 grader enkelte steder.
34: Ja.
2: Og så vi, i år så vil det nok ikke bli pene tall på det der, og jeg så en sånn reportasje fra Sevilla i Spania, som er et sted hvor det blir veldig varmt når disse fenomenene oppstår, og da folk søker tilflukt, altså de har sånne solseil over trange gater og sånn, for at folk ikke skal stryke med, da. Det ganske påtakelig den oppvarmingen da.
34: Ja, men i Norge så har vi jo problemer når det snør og
2: ja, det
34: og så nå har vi problemer også når det blir varmt.
2: Ja, så vi blir aldri fornøyd da, det du sier.
34: Det det ikke det ene, Nei. Så det andre.
2: Jeg spurte for øvrig A1 hva nordmenn er mest opptatt av, så ramset den opp 4 ting, hvor de 3 første handler om det samme. Altså punkt 1, økonomi, prisvekst og renter. Nummer 2, lønn, streik, altså lønnsoppgjør og sånn. Nummer 3, uro i verden, men mest hvordan det påvirker bensin og strømpriser. Så alle de 3 øverste punktene er bare om penger, og nummer 4 er fotball. Så, hva skal vi da si for å få alle til å føle seg litt bedre, Alex?
34: Dra til Sverige og handel der, så kanskje vi drar ned renta.
2: Ja.
34: For hvis vi kjøper veldig mye i Norge, så blir det veldig høyt prispress, og ja. Da går renta opp. Men hvis ingen kjøper noe i Norge, så går prisen ned, for da må de selge ting.
2: Ja.
34: Og da går renta ned. Ja. Så gå, dra til Sverige og handel der, så går renta ned.
2: Ja, der har vi løsningen. Og slå Sverige i fotball, så er punkt 4 da. Så
34: det kan vi gjøre gang til gang, helst.
2: Ja. Gjerne det.
30: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
2: Det smarteste man kan gjøre som nordmann er å dra til Sverige, sier Alex Og du gjorde det i går, du
34: Som på McCartney
2: Ja Hva gjorde du i Sverige i går?
34: I går så handlet jeg alt det jeg trengte egentlig For jeg handler jo der hele tiden Så går, nå dreier det seg veldig mye om jus
2: Ja
34: Og så handlet jeg masse kjøtt Og jeg fylte opp bilen med masse Og det ble veldig billig
2: Ja, hva er dette med jus? Du snakker om det hele tiden.
34: Ja, det sånn spesielle, de har så mye rare juser i Sverige som vi ikke har i Norge.
2: Ja.
34: For eksempel eplejus med jordbær.
2: Ja, det snakket om forrige uke også. Er det så godt?
34: Det er så godt.
2: Du sa du hadde kjøpt 2 kasser, men, så, men har du allerede kjøpt mer? Til. Ja.
34: Jeg skal ha det hele sommer.
2: Hva du sa for noe at det var eplejus med?
34: Med jordbær.
2: Og hva et jordbær?
34: Hva for noe?
2: Det ikke et bær, hva det?
34: Det en potet
2: Nei, det en fisk Nei, det ikke det Det jordbær Jordbær nøtter Altså, jordbær nøtter altså, i
34: Er det
2: flertall.
34: Nøtter?
2: Ja, fordi Altså, jordbær, skjønner du Det de der prikkene på jordbæret Det bittesmå sånne nøttefrø
34: Åja
2: Og dette fruktkjøttet liksom det
34: Så jordbærnøtten får aldri vokst seg ut
2: Nei, den blir ikke større enn de der prikkene Så jordbær per definisjon en nøtt På samme måte som banan et bær
34: Ja, ja banan bær Og det kommer av hvordan den befrukter seg
2: Ja, så ja, hvordan gjør den det?
34: Det er ved at frøene i bæret.
2: Ja.
34: Og ikke utenpå, for da ble det jo en nøtt.
2: Og hvis du drar til Sverige og tenker at du skal være besøkende på et kjernekraftverk, for eksempel Barsebäck, hvis det eksisterer fremdeles, da bør du ikke ta med deg mer enn 36 bananer, fordi det utgjør såpass høy radioaktivitet. Alle bananer bittelitt radioaktive. Men har du mer enn 36 med deg, så vil du utløse den der sensoren i inngangen som sier at nå det lekkasje på atomkraftverket.
34: Åja, oh, yes.
2: Så jobber du der, så 36 bananer grensa for lunsj.
34: Men det litt for mange bananer.
2: Det det også.
34: For jeg spiser kanskje bare to.
2: Ja.
30: Alex og Per på Radio Rock.
2: Denne uken kom det frem at ja, for et år siden cirka, så var det noen norske dykkere ledet av urmaker Espen Såstad, ja. Som fant et skip i Skagerrak som fra 1700-tallet som inneholdt masse kinesisk porselen på 600 meter dyp.
34: Ja, og vi var masse i kontakt med de her. Du og jeg.
2: Var vi?
34: Ja, fordi den båten fant de for en stund siden. De hadde bare ikke kommet ut. For vi lagde en gang et forslag for et program til NRK som vi skulle lage, hvor vi skulle dra på skattejakt.
2: Og var det en den samme gjengen?
34: En av de skattene vi hadde skrevet opp var den båten
2: der. Nei, jøsses. Ja, jeg husker prosjektet.
34: Nå har den funnet.
2: Det er de samme, vet du hva, helt ærlig, vet du hva, den koblingen har ikke jeg gjort i hodet før du sier det nå.
34: Ja.
2: Dette jo en god del år siden da.
34: Ja, ja, men vi var jo snakket med alle de folka som var vrakplyndere for å ha nok programmer. Vi måtte jo lage 10 programmer, ikke sant? Vi skulle ha 10 vrak.
2: Det var de som hadde sånne undervannsdroner for å filme langt nede.
34: Ja, og de var vel hjemme i 4 møter eller noe, med de gutta der.
2: Aha.
34: Så det var jo veldig, veldig spennende. Og dette vraket fra 1700-tallet. De vet ikke helt hvilket vrak det snakk om enda. De har funnet det, men de har ikke noen klare navn og observasjoner eller hvor vraket kom fra eller hvor det skulle. Men de har funnet masse porselen, masse kinesisk porselen fra før 1700-tallet. Ja. En sånn tallerken kan være verdt nesten 1 million kroner.
2: Ja, det jo helt vilt, og det er vel etter hva jeg skjønner, det meningen at det skal vises frem på Norsk Maritimt Museum, tror jeg.
34: Og... Ja, eller, ja.
2: Og er det mange skatter som uoppdaget der nede?
34: Det masse.
2: Ja.
34: Bare rundt Stråholmen, nord av Jomfruland, så ligger det jo 3-4 tusen vrak opp igjennom årene.
2: Ja.
34: Fordi hvis de gamle seilbåtene, seilskutene som ikke hadde motor, hvis det røyk og de mistet seilkraft, og de ble drivende rundt som et vrakskip, så endte de alltid på grunn av malstrømmen ute i Skagerrak, så endte alle vrakene opp på Strålmen, og der dro de ned, hvis de da mistet motorkraft og ikke kom seg, og ikke fikk i gang båten igjen.
2: Ja, vi må ned og...
34: Så Strålmen, det sånn dykkeparadis, rett utenfor Langesund.
2: Ja. Ja, fantastisk. Nei, det der spennende, synes jeg, altså. Nei, jeg gleder meg til å se de der tallerkenene.
34: Og det mange flere vrak. Vi fant jo også mange andre vrak som også de ikke vet hvor blant annet spanske vrak med dubloner, som ligger utenfor Bergen. Og der hadde jeg til og med et oversiktsvrak hvor det var lett etter deg. Og der var det et par sånne åpne felter hvor det ikke var lett, og jeg hadde planlagt at du og jeg, Per, vi skulle dit. Vi skulle dykke, og du skulle være dykkeleder ombord i slepebåten.
2: Ja, det som var helt sikkert var at jeg skulle ikke ned i vannet.
34: Du skulle sjekke monitorer og ting hvor det var kamerabilder underfra, og så skulle du gjøre avgjørelser på eget grunnlag.
2: Jeg fortsatt vi gjenopptar akkurat den planen der.
34: Ja, jeg vil jo gjerne at du skal være en mann med avgjørelsene.
2: Ja, det, takk. Det, jeg slår til. Bra.
30: Alex og Per på Radio Rock.
2: Tett sten. Ja, hvor skal vi nå?
34: Nå skal vi ikke så langt unna Oslo faktisk, vi skal veldig nærme.
2: Ja.
34: Dette var jo det stedet, før så var det ikke et tettsted, men de har altså replanert hele tettstedet og innført blokker. På en måte som gjør at dette tettstedet, fra å være en bussholdeplass, er plutselig blitt Norges Saint-Tropez.
2: Jesus.
34: Altså det helt utrolig. De har fått restauranter, de har fått båthavn, de har fått strender, de har fått masse blokker i et tett sted. Det jo så bra.
2: Og nå ble jeg veldig nysgjerrig.
34: Ja, jeg er helt imponert. Dette var det stedet hvor jeg tok dykkerlappen i 1984.
2: Da tipper jeg på, ja, det må være et sted nedover langs fjorden og sånn, Son, Drøbak.
34: Ja, det ikke langt unna det hele tatt. Helt riktig. Dette her er et fantastisk sted. Det på innsiden av de første øyene i Drøbak. Når de bygde om hele teststedet, de har sprengt så mye fjell at det nesten Og det ligger på Nesodden. Og da vet du jo at mot vest av Nesodden så er det masse fjell som er sprengt vekk. Og der skal de bygge flere blokker, så det kommer til å bo tusenvis av mennesker i dette tettstedet.
2: Bare for å forklare, dette er en fin del av Oslofjord som er nært Oslo. Nesodden er jo en tur over på 23 minutter i Nesoddenbåten. Men så har du da Sunnaas sykehus, og den der bratte skrenten.
34: Den skrenten der
2: skal gjøres om til blokker det
34: der. Ja, de har sprengt ut masse litt lenger ut enn Sunnaas, altså litt mer mot Drøbak. Og dette her var i gamle dager, så var det markert som nordre og søndre avdeling av et tettsted som var så lite tett.
2: Men jeg har ikke sett noen blokker der enda.
34: Jo, men da må du ta båten, for dette er nytt. Det er fra sjøen du ser dette.
2: Ja, for jeg har ikke vært en rettinger på en stund. Nei, ok.
34: Og så har de fått restaurant. De har fått svær restaurant på brygga der.
2: Jesus.
34: Og, og du føler liksom at du er på et veldig spesielt sted når du går der. Alt er nytt.
2: Ja.
34: Og det gamle tettstedet som ligger litt oppe på Nesodden er der og gir stedet navn. Ja, så det er gamle og nye ting.
2: Ja, så det har blitt moderne nå. Altså, for at tidligere så var jo ikke liksom Follo, det var liksom ikke noe gastronomisk paradis.
34: Nei, men nå er det blitt moderne.
2: Jeg husker Thomas Seltzer som er derfra, hans signatur

0: tak da, så du nødt til å legge noe membran på taket så det ikke blir lekkasje.
1: Ja, visst.
0: Men det ser jo stilig ut.
1: Vi gratulerer.
0: Og så får du brygge. Jeg tror jeg har 150 nye brygger på Nordre Sprø.
1: Ja, det blir den første tur med båten nå, altså.
0: Og her på Radio Rock går vi rett. Og så skal vi dra på den restauranten der Og så skal vi bade der og bli i god form.
1: Og så en deilig tallerken med spaghetti follow me.
0: Ja, det blir det. Det blir spaghetti og løk og ketchup.
1: Ja, ikke løk.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er Alex og Per, og nå er vi ferdig for dagen. Og
0: vi må takke vært,
1: ja, men først skal jeg takke deg. Og jeg, der tok jeg AI til hjelp igjen, sånn for å runde av med det. Så spurte jeg den da: hva slags hilsen tror du Alex vil sette pris på for å føle seg verdsatt? Spurte jeg den om.
0: Ja.
1: Og så da mente han at det var et veldig godt spørsmål da. Så her er noen treffende typer hilsener. Den som treffer perfekt Alex-stilen, så skal jeg da si: Alex, du har en egen evne til å gjøre helt vanlige ting til noe folk gidder å høre på. Det er faktisk ikke så mange som får til det. Takk for at du lager energi.
0: Tusen takk, energi
1: fra min private AI. Og så har han andre forslag også: Alex, det er ingen som snakker mer enn deg, men det er heller ingen jeg heller ville hørt på.
0: Åh, så koselig, Pedro. Den kom fra hjertet.
1: Ja. Og så har han et forslag som er fra Per-type, som han tydeligvis har laget en egen kategori for.
0: Ja, det er deg det.
1: Ja, det er misforstått litt her da. Okay, det er jævlig gøy å jobbe med deg. Du drar ting et sted jeg aldri hadde tatt alene. Ja, det er absolutt sant.
0: Men du er veldig bra til å lytte da, Pedro. Du er veldig opptatt av meg. Men vi skal takke Canny Pants. Vi
1: lager hjerte-emojis og sånn.
0: Vi må takke Canny Pants.
1: Ja, tusen takk
0: for eminent research.
1: Ja. Og alle som bruker tid på å lytte på dette, for det er imponerende at dere gjør.
0: Ja, og så hvis dere har mulighet, ta en tur til Nordre Sprø, spis på restauranten der og ta et morgenbad.
1: Ja, det synes jeg er et godt forslag. Og så høres vi om en ukes tid med et sterkt forbedret utgave av Alex og Per.
0: Tusen takk, takk for meg, Pedro.
1: Hei.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner, som fortsatt handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, den minst gale mannen i rommet, Stein Jonsen.
2: Det tar jeg som et kompliment, rett og slett.
0: Terskelen er ikke så høy da.
2: Nei. For det finnes andre som er verre om den.
0: Vi skal snakke om gale menn, og en av dem bor i USA og heter Donald Trump. Hva i all verden er det som skjer med han?
1: Ja, altså det er jo, altså det er vanskelig å vite om man skal begynne, men det der han begynte nå nylig i morges, var jo også at nå skal en hel sivilisasjon utslettes. Det var hans gladbudskap på hans Truth Social, som for øvrig har vært en, altså, det er nok et skremmeskudd, kanskje, hvem vet. Det som virker på oss i alle fall, eller slik det virker på oss, er jo at mannen er i ferd med å gå fullstendig fra konseptet.
0: Ja, jeg synes det virker som man er presset opp i et hjørne og fremstår helt rabiat, til tider rablende gal, for å si det rett ut. Og så har jeg begynt å tenke på hvem andre er det man kan sammenligne med, hvem har sagt slike ting opp igjennom. Det er jo en del gale og ville ledere som har sagt
2: Idi Amin var
0: ja, men altså, vi begynner jo liksom å være på Genghis Khan og en viss fyr i Tyskland. Det er helt over alle støvleskaft.
1: Dette er en livsfarlig samtale å gå inn i, men hvis man setter seg ned og så leser man tilnærmingen til en viss fyr i Tyskland, i alle fall sånn før krigen brøt ut, så fremstår jo det som passer rasjonelt helt frem til han også blir koko-banana, selvfølgelig, men at det her er, ja, hva skal jeg si?
0: Det er uforutsigbart, og det er ikke noe logisk resonemang som ligger til grunn for at han sier slike ting som han nå har sagt, og også dette i utspillet han hadde i påsken.

0: påskeaften var det vel? Ja. Praise be Allah og helt fullstendig fra konseptene. Men det større bildet her jo, aner han overhovedet hva han driver med?
1: La meg komme med et motargument. Vi har jo noen historiske eksempel der det å fremstå som veldig utilgjengelig, eller i alle fall at du oppfører deg annerledes enn du ellers gjør, det har vi fra Kuba-krisen. Der vi vet at lederne i Kreml ikke helt stolte på, eller forsto, eller var sikre på hva John F. Kennedy var i stand til å gjøre, når han da satt i gang den blokaden og trua med både å senke skip, og i verste fall da starte en kjernefysisk krig, ikke sant?
0: Ja, det der jo et veldig godt innspill, fordi det kan jo selvfølgelig være slik at man planlegger for en tåkelegging rundt hvorvidt det er logisk tenking og en plan bak noe som helst, rett og slett for å syke ut motstanderen her da. Men det virker ikke som om dette i særlig grad biter på den grupperingen som nå har ledelsen i Iran, fordi de jo ganske flinke til å spinne dette her motsatt vei, og synes jo egentlig å være de som har et slags psykologisk overtak på situasjonen.
1: Ja, det har snudd slik, og før vi går på da, hovedpersonen selv i denne episoden, Trump, så tenker jeg at noe av årsaken til at det har blitt som det har blitt, og for å fortsette en sammenligning med Kuba-krisen, så var det jo sånn at amerikanerne satte en klar grense, ikke sant? Hvis dette skjer, så gjør vi sånn. Og så var det jo sånn en klassisk game of chicken, ikke sant? Hvem bryter først? Og da var det Sovjetunionen som valgte å ikke ta den sjansen. Mens hvis vi tar en annen metafor da, hvor mange, du trekker linje i sanden, så sier du, hvis du krysser den, så blir det helvete. Altså, Trump har laget en ørken med linjer så langt, ikke sant? For hver eneste gang han trekker linje, og han ikke får det som han vil, så tar han et steg tilbake, og så kommer han med en ny trussel, og sånn fortsetter, sånn han nå da sett å bruke disse ekstreme uttrykkene og utbruddene sine, så er det jo ikke rart at regimet i Iran er satt og tenker at, ja, nå er han i gang igjen, men vi har jo ingen grunn til å tro på han.
0: Ja, men viser det seg at det i hvert fall er en slags illusjon om en makt bak disse siste kravene ved at de siste rapportene tilsier at amerikanerne har angrepet nye mål på Kargøya, denne store, viktige utskipingshavnen for iransk olje og gass. Så vidt jeg, det er vel også gass der. Og så skal de, men dette er ikke bekreftet meldinger, men de skal også angrepet noen brokonstruksjoner som er viktige for samferdselen inne i Iran. Men samtidig så er jo dette Hormuz-stredet minelagt, og det er jo ikke annet å seile gjennom der. Og iranerne har sagt at hvis de angripes mot Kargøya, så går vi løs på stredet på motsatt side, som er mellom Jemen og Djibouti. Mm. Da vil man rett og slett være nødt til å seile rundt hele Afrika for å komme seg fra Asia til Europa. Eller man kan seile nordover da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så det vil jo være nok en stor problemstilling knyttet til frakt av varer.
1: Ja, de internasjonale logistikkjedene, ja. Ikke sant, bryt sammen. Og bakteppet her, for at jeg tror det er gode grunner til at en fyr som i utgangspunktet kanskje ikke var helt stabil, i alle fall ikke hadde planlagt det så godt, nå føler seg ekstremt presset. Altså selv nøkterne økonomer sier jo at hvis dette fortsetter noe særlig lengre, så går vi mot noe som er så sjelden som en global resesjon, og det er veldig sjelden at du har hele verden som går tilbake. Det er ofte en land og region som klarer seg, men så viktig er olja, ikke sant, for alt vi gjør. Og det andre er jo, det er jo mye nærmere Trump, tenker jeg, det er jo at det er jo valg til høsten, altså mellomvalg. Og hvis Trump mister makten både, eller flertallet, både i senatet og representantenes hus, så i verste fall, og sannsynligvis veldig sannsynlig, så vil han bli stilt for riksrett igjen. Det vil vel i så fall være det tredje eller fjerde gangen. Altså han er i alle fall den som har klart å gjort dette mest, og vil toppe den tidligere rekorden sin. Og denne gangen så tenker jeg jo at han er i reell fare for å bli både dømt og straffet for det.
0: Ja, hvis vi tar utgangspunkt i denne trusselen om å bli stilt for riksrett, da, hvilket etter vår mening er god grunn for å gjøre også, men det forutsetter jo at det er flertall i et av husene i hvert fall, for at dette skal i det hele tatt kunne være et forslag man skal stemme over.
1: Han må ha senatet for å få det gjort.
0: Mm. Men jeg har sett litt på hva er egentlig grunnen til at amerikanerne valgte Trump? For det er det jo mange som har sett på. Mm. Altså, der og da så vant han jo valgkampen og med et knapt flertall, eller relativt klart flertall, ja, vil, ja, i hvert fall når du ser ja. På stater da. Antall stemmer ikke, men når det gjelder disse valgmennene så, så gikk det jo inn. Men en, det er hvertfall en liste med hvertfall fem punkter som er litt interessant å se på. Det ene dreier seg om en sånn mediesituasjon, altså det er en sånn medieforvrenging av hva som er et riktig bilde av samfunnet man lever i.
1: Mm.
0: Og det bruker han jo aktivt nå også for å lage en illusion av hva er det han mener faktisk foregår ut av hva slags trusler er det USA reelt sett opplever.
1: Mm.
0: Men det stemmer jo ikke overens med hva hans egen etterretning en gang sier.
1: Nei, og det er en annen ting der som er forskjell fra når du er en kandidat som ønsker å bli president versus når du er en president og skal forsvare deg. Det er sikkert en del av lytterne våre som husker at for en 3-4 måneder siden, som i Trump-verden er 3-4 år, minst, det føles sånn, så satt han jo og sa at ja, men det er ingen kostnadsøking. Han snakker om affordability, ikke sant? Nei, alt er som før. Men da sitter som president, og velgerne hans, og mange av dem har jo begrenset med råd, ikke sant? De merker at ting blir dyrere. De sitter for slengt etter motstand, og de griper direkte inn i hverdagen deres. Så føler de plutselig at men det du sier er jo sprøyt. Jeg har dårligere råd enn når du kom til makten. Og det tenker jeg er en ganske stor forskjell på å sitte på innsida og sitte på utsida og si det samme.
2: Jeg har jo mye amerikanske venner etter å ha vært der borte veldig mye, i hvert fall en god del av dem, er da også naturlig nok republikanere. Noen har stemt Trump. Og noen har stemt Trump i første runde, ikke i andre runde. Men jeg mener å se en veldig klar helning mot at det nå begynner å gå opp for veldig mange av de amerikanerne som har sittet og tenkt, ja, ja, vi får la den prøve at det begynner å gå for langt. Når det kommer liksom sånn midt i påsken, og om de er hellige eller skinnhellige, det blåser jeg i, men de drar frem påskebudskap, og så kommer han med de rantene han kommer med på Truth Social, så tenker jeg dette her er i hvert fall et godt bevis på at jeg tror mye av massene er i ferd med å snu mot den.
0: Jeg så en undersøkelse som måler hvor mange amerikanere, hvor stor andel av de amerikanske stemmeberettigene, som mener at Trump bør fjernes. Og da er det både republikanere og demokrater og liberals som er uavhengige.
1: Ja.
0: Og der har det vært en økning på 10 prosentpoeng fra 25% til 35%. Altså det er en økning på kanskje rundt 40% da, som nå mener at man bør vurdere å fjerne ham fra embedet.
1: Mm.
0: Og det er hvis noe ganske høyt når det gjelder en amerikansk president. Det er jo sikkert alltid noen som mener at fyren må vekk, eller da, ja, det har ikke vært noen kvinner så langt, men også personen må vekk, for det vet ikke om det gjør ikke noe nytt for seg, men dette er høyt. Og det stemmer jo litt med det du sier.
1: Men vi gråsoner er jo veldig glad i å snakke om en spesiell svakhet som vi av og til har selv, og som folk rundt oss også har. Det er ønsketenkning.
0: Mm.
1: For det at vi jeg merker det selv, når det blir sånn som det er nå, der det er så grovt og så drøyt og så
0: vilt.
1: Uhørt, ja, vilt, så begynner du automatisk å se etter ting som kan avkrefte at det er håp, ikke sant? Og da kan det hende at man ser seg blind i positiv forstand på alt det som er hyggelig da, eller i hvert fall gir deg et visst håp. Så jeg merker nå at jeg stritter litt imot å omfavne det, for vi har faen tatt meg blitt skuffet før.
0: Ja, ja, og så er det jo 65% som ikke mener dette, da, så det er jo langt igjen. Men jeg går videre på en lista mi over de fem viktigste årsakene, sannsynligvis da, for at amerikanerne stemte fram Trump. Og den ene har du allerede vært bortom, innom, eller nummer to, nemlig dette med kjøpekraft og arbeidsledighet. Mm. Det var litt mer arbeidsledighet under Biden, statistisk sett ser det sånn ut, men så har man jo også da vært opptatt av at hvilken kandidat er det man tror i størst mulig grad gir meg en bedre personlig økonomi. Og det er som du vel har sagt før i denne podcasten, it's the economy, stupid.
1: Yes, it is.
0: Men et tredje viktig argument var den der grenseinvasjonen, altså den strømmen av innvandrere, det var jo et helt sentralt punkt i valgkampen. Og det er det ganske mange som har vært opptatt av, fordi det er jo mange ulovlige innvandrere i USA. Og det var et betydelig verktøy for han til å sanke stemmer. Og som man jo på sett og vis kan si så har levert på, om en på en helt forferdelig måte med ICE og sånne ting, og at det noen demokratiske prinsipper som gjelder der, det vi jo, det kan vi se langt etter.
1: Nei, og jeg tenker at det et veldig interessant eksempel, for det at jeg tror de med rette, når de ble valgt, så følte de at de hadde fått et mandat på å bli harre I klypa, ikke sant? Altså, nå skal vi utvise folk som her ulovlig, og vi skal sørge for at det nesten umulig å komme seg inn, ikke sant? Men de går så ekstremt langt, altså de går helt I ytterkanten og tenker at dette har vi nå fått innvilget nærmest av velgerne våre, og så plutselig så opplever da folk at gartneren deres, eller han som baristaen på den lokale kaféen, eller bilmekanikeren, eller hva det nå enn måtte være, plutselig bare blir tatt vekk, og disse har vært positive krefter I lokalsamfunnet, og da får du den der ekle følelsen at, vet du, veldig mange av disse folkene som kom til USA, de aller fleste faktisk, de ville bare ha et bedre liv, de ville jobbe og få en familie og alt dette, og så blir de revet bort. Og da får du det som kalles en kognitiv dissonans. Du ønsker dette, og så ser du at effekten av det nesten det stikk motsatte, og det tror jeg også ganske kraftig å ta inn over seg, og spesielt da mot denne latino-kretsen, altså veldig mange latino-velgere, snudde jo denne runden og valgte å stemme Trump, sannsynligvis vil en stor del av disse gå tilbake eller avstå fra vel.
0: Og her skal komme et fjerde moment da, som det ganske ironisk, fordi det man var opptatt av, man mener at ganske mange velgere var opptatt av, var at under Biden-Harris så startet det jo nye kriger, og man fikk nye konflikter å forholde seg til. Og man lei av dette, det var jo en stor maga-sak egentlig, man lei av dette at amerikanerne involvert I dyre og lengevarende kriger I andre verdensdeler, og amerikanske soldater kommer hjem I kister. Så det har vært en årsak til at man kanskje valgte Trump I stedet for Harris, eller valgte republikansk I stedet for demokratisk. Men hvordan ser nå det ut nå?
1: Nei, altså... Det har jo liksom blitt snudd litt på hodet, og så tenker jeg at noe av utfordringen her jo at de krigene som ble startet ikke sant, under Biden, selv om vi nå kan argumentere at Ukraina-krigen, det jo et barn av feilskjær både fra Obama og Trump og Biden egentlig, ikke sant, når du ser på hvordan man har valgt å reagere og ikke. Men jeg tror at I kimen til America First, ikke sant, Make America Great Again og America First, handler om at alle de midlene du har slengt ut vinduet, enten det har vært fordi at du har startet en krig, eller du har støttet opp om en krig som har vært veldig lenge, som for eksempel Afghanistan-krigen, penger du ikke bruker hjemme. Det igjen tilbake til økonomien. Mm. Så I det øyeblikket man, da Afghanistan-krigen sluttet, og man fikk en sånn relativt myk landing, selv om det raste krig I Ukraina, så tenkte alle folk at slutter vi med dette nå, så får vi mer til oss, mer I lommeboka, bedre liv. Og så drar han I gang først Venezuela, som var en overraskende suksess, men det var jo ikke noe krig. Det var jo egentlig bare en armert politiaksjon. Og så tenker han at, ok, jeg kan klare å gjøre dette en gang til, og så går han inn I Iran, og så det vel det som man på stygt sier, en gigantisk clusterfuck.
0: Siste hovedargumentet for at Trump ble vinneren av valget, hevdes å være at det var faktisk ganske mange amerikanere som var lei av Washington-klikken. Det var noe charmerende over dette maga-vesenet som var som en elefant I et glasshus, men som også knuste noe, hva si, porselenskåler man ikke var så glad I å ha. Altså at det var noen som, ja, kan vi røske litt opp her? Og det har de jo fått da, nå har man jo røsket opp. Men man har også røsket opp til en sånn grad at det vil jo ta enormt mye tid å bygge opp igjen dette, hvis du ser det opp mot hva slags rolle og funksjon USA har hatt internasjonalt. Bare tenk på bistand, bare tenk på forutsigbarheten når det gjelder å være en militærmakt som I hvert fall I det alt vesentlige opptrer etter kjente mønstre. Alt dette borte. Og man har jo ødelagt masse internt når det gjelder den offentlige administrasjonen I USA, som riktig nok har vært stor. Men å bygge opp igjen det der, det kommer til å ta tid.
1: Hvis jeg kunne ha lagt til en sjette kategori, så vil det være at en god del, svært mange faktisk, av disse analysene vi hører om hvorfor det sånn som det nå I USA, det laget av de som har statsvitenskap, den type fag, altså politikk, internasjonale relasjoner, mye mediefolk som går inn og analyserer dette, og det veldig mange som har på seg de brillene de alltid har på seg. De ser på stormaktsspillet, de ser på spillet I Washington, de ser hvem som liksom storkarene I de ulike delstaterne, altså rett og slett kongressen, senatet, statsrådene, alt dette, det det som interessant. Jeg mener at man har I all for liten grad tatt på alvor at det faktisk har vært en ganske sterk grasrotbevegelse som har følt avsky og skuffelse mot at alt som har blitt lovet dem, enten det republikanere eller demokrater, ikke har blitt holdt. Det har faktisk blitt verre. Det har blitt mer korrupsjon, mer penger ut vinduet, større investeringer I forsvaret, større investeringer I den type infrastruktur som først og fremst kommer de store byene til gode. Nå hører jeg seg ut som Senterpartiet, det virkelig ikke meningen. Og sist, men ikke minst, så handler det om at man ser at interessene, altså de politiske interessene og de kommersielle interessene så tett vevd sammen at man forstår at dette et rigget spill, eller man tror det I alle fall. Og da tenker man at, vet du hva, bare jeg kan med min ene lille stemme stikke fingeren I siden på en av disse fanskapene som gjør at livet mitt jævlig, så det faktisk verdt det, selv om jeg får det dårligere jeg også.
2: Men hvorfor har ikke de vært høyere da? For du sier at ja, det har murret, men det det jo. Det jo ingen som har turt å ta ordentlig til motmæle.
1: Jo, men Trump gjorde jo det. Trump, når han stilte til valg, så representerte han alle disse stemmene.
2: Ja, okay.
1: Altså, det var ingen andre som hadde hatt en sånn retorikk som han hadde, og jeg tror at For det at veldig mange av oss som holder på med disse tingene blir så veldig opphengt I hvordan man skal snakke ordentlig, og hvordan den politiske diskursen skal være, og hvordan ting bør være, så har dette I mindre grad enn det burde blitt tatt på alvor. Og jeg tror at den der frustrasjon og den der ønske om å bare ødelegge noe som ikke funker, og nesten drite litt I konsekvensene, den er sterk, eller har I alle fall vært sterk I USA. Nå ser jo alle at dette tipper jo feil vei.
0: Men apropos det med at man peker på at det de gale, sektorene eller interessene I samfunnet som nyter godt av bevilgningene fra Washington, så jo den sittende statsadministrasjonen I USA den mest korrupte de har hatt. Det kan det ikke være noen tvil om. Altså, vel, ok, det kan være det var verre på 1800-tallet, det vet jeg ikke, men I hvert fall I nyere tid. Og her har du et par ganske helt absurde eksempler som her hjemme ville jo det ført til at folk hadde blitt kastet ut med en gang.
1: Og sannsynligvis etter forskere.
0: Ja, og havnet I fengsel. Det ene jo Trumps sønner og svigersønner og annen familie som jo løper I skjørtene på amerikanske administrasjonen når de ute for eksempel I andre land for å lage avtaler. Mm. Og så har man fått bilaterale avtaler om enten handel eller annen form for tjenesteutveksling, etc. Og så det hans egen familie som da sitter klar med kontraktsblokkene og lager avtaler. Han viser jo også det at han helt fullstendig skruppeløs når det gjelder å tenke på amerikanske inntekter knyttet til å få til en fredsavtale I Ukraina. Nå det vel ingen som tror at han vil klare å få til det, I hvert fall sånn som de har holdt på. Men der altså egne interesser foran andre. Men vi skal nok bli mer overrasket, tror jeg, fra denne administrasjonen. Det jo Pete Hegseths forsøk på å kjøpe aksjer. Altså det vil si han har gitt sin megler beskjed om å forsøke å kjøpe opp aksjer I stor stil I amerikansk forsvarsindustri før man gikk til angrep på Iran, men når han må ha visst at det skal man gjøre. Og det, mine damer og herrer, det definisjonen på korrupsjon.
1: Ja, og det vel selve definisjonen på innsidehandel.
0: Ja.
1: Som veldig alvorlig, og grunnen til at man synes at eller tar disse tingene virkelig på alvor, at den eneste måten du kan få aksjemarkedet og børsene til å fungere, at man gir inntrykk av, og helst skal det jo være sånn, at alle har tilgang på den samme informasjonen, og basert på den, så går de ut I markedet og prøver å tjene penger på det og gjøre handler, ikke sant? I det øyeblikket man tenker at dette skjevfordelt, at noen vet mer enn andre, så de rigget. Og da faller jo den tilliten til det, og tilliten til de amerikanske børsene faller.
0: Men, ja. Men det utrolig rart at USA, som et land som i så stor grad tuftet på tanken om kapitalisme og likhet, på lik tilgang på informasjon, alle skal ha samme mulighet til å tjene seg penger og bli rike, alle skal ha den samme muligheten til å ha et velstående liv, eller et godt liv, den amerikanske drømmen. De også ganske opptatt av dette her, at man skal være, liksom, følge kjørereglene der. Men nå ser jo alle at her har man en fyr i Det Hvite Hus, eller han jo mer i Florida forresten enn han der, eller på golfbanen, som gir blanke faen i disse tingene her, og lar kretsen rundt seg berike seg på de, skal si, de beslutningene som tas i Washington. Det jo mye verre enn det systemet han selv vant valget på å kritisere.
1: Jo, jo, men nå må sosiologen i meg føle litt behov for det. Altså, den amerikanske drømmen jo også en illusion som har fungert veldig godt for de som har det bra. Altså, hadde det vært sånn at alle hadde hatt en mulighet til å klare seg relativt greit. Altså, det finnes ingen land der det mulig, men det finnes noen land der muligheten større, som for eksempel i nordiske landene. USA langt unna det. Altså, har du feil farge og bor i feil strøk, så du basically, da har du tapt. Og se for noe, det mange mytologier og mange historier om USA som ikke stemmer, som vi liker å tro på. Og grunnen til at vi liker å tro på dem, og noen ganger faktisk tror på dem på ordentlig, jo at vi også ser at det et av de landene der det virkelig kan skje mirakel under, og underdogen kommer opp. Det jo underdogen sitt land.
2: Mm. Jeg har jo fra første gang jeg begynte å reise til USA, så har jeg alltid sagt at det mulighetens land for de som født i middelklassen og over. Ja. Du på den nedre skalaen, så ligger du ganske dårlig an. Men dette bringer oss litt tilbake til der hvor vi startet også sånn mot slutten her nå, fordi du sier han har tørnet gæren, og det noe som ser ut som det i ferd med å gå helt overstyr. Og jeg vet at Jimmy Kimmel ikke noen sånn voldsom politisk grei vi skal henge oss på, men å se disse videoene fra nå påsken, hvor du jo har dette her, hvor de står med påskeharen, det husker man nå, det en tradisjon som amerikanske presidenter har gjort siden 1800-tallet, liksom, hvor de plutselig da kommer ut og gjør morsomme og hyggelige ting for barn. Det rettet mot barn. Der står altså Trump og deklamerer opp og ned i mente om hvordan han skal drepe alt og alle, og snur seg rundt, og ja, en av de her vel første lady, og ser både på kaninen og på, og på dama si, altså, og går etter det ned på plenen, og setter seg ned med barn for å signere, som presidenten har gjort i lang tid, og begynner å snakke med fireåringer om hvor jævlig Biden var. Altså, det jo ingenting igjen.
0: Det det lengste innlegget du har på den.
1: Jeg tenkte du skulle si at det kan jo ikke bli verre. Men det kan
0: det. Kan jo det.
2: Ja, det verste at det kan det, vet du.
0: Men jeg tenkte liksom, tok han en Playboy bunny vits om kona foran 4 år gamle barn, liksom?
2: Yes!
0: Det går jo, det mulig å synke lavere, så vil jeg vite om det, altså.
1: Men,
2: det bare å følge den podden her videre, ja.
1: For denne podden, den har sunket sin dag 1, det det
2: men vi følger hva han gjør.
1: Ja, og jeg tenker jo at nå som vi nærmer oss slutten på nok en episode, sånn at hvis dere virkelig ønsker å få, kjære lyttere, hvis dere virkelig ønsker å få den der Trump-world-viben mens dere venter på neste episode fra oss, så er det selvfølgelig mulig å gå inn på Amazon og se Ivanka-filmen. Det vil gi dere...
2: tusen takk for
0: det. Og der har man... det nok en bra film, for den har Peter Thiel sagt at det veldig bra.
1: Ja, da må den være bra. Som alltid, kjære lyttere, vi glad dere følger med oss.
0: Takk for at dere holder ut.
1: Og følg med oss. Takk for at du lytter.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: hente podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
5: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Vaiana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Vaiana!
9: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
17: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
19: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
20: Ja!
21: Tuller du? Det veggdyr I senga?
20: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut! Vi må ut!
21: Ja, vi går.
19: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
22: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
23: Hei, Sam!
24: Ja, hallo, du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
23: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
24: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
23: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
24: Mm, nemme.
25: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
26: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
27: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
28: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg!
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
18: whoa,
17: help.
18: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør I dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vaiana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på deg.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Du har en ny beskjed.
16: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
11: whoa,
10: help.
11: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.

0: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
14: Jo, selvfølgelig!
15: Du altså verdens beste ektemann.
16: Trond har akkurat fiksa internett.
15: Åh, jeg elsker det.
16: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
17: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Vaiana kommer på kino 10. juli.
20: Havet valgte meg av en grunn.
21: Jeg passer på deg.
20: Nå redder vi verden.
22: Jeg Vaiana!
19: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
23: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
24: Produkter lagret.
25: AJ Produkter Norge her.
24: Ja, en ny bestilling.
25: Stadig nye, klar for en stor en.
24: Ja.
25: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
24: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
25: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
26: Bente, hva den linken du har sendt da?
27: Link?
26: Jeg har sendt meg en link.
28: Hva skjer?
27: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitvaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara sykt digg, men också din billett till sommarens bästa upplevelser. Skann Pepsin din och bli med i konkurrensen med över 100 upplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotbollskamper och en resa till Italien. Nya premier varje vecka hela sommaren. Du måste vara 18 år för att delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Klas Olsson Kundradio. Vi skönner att många längtar efter och Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
6: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
7: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du, det masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen. Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
13: Mamma?
14: Ja, venn min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den, da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
17: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
18: Har du ikke smurt deg?
17: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
19: Vi prøver å høre her.
18: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Veran, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
21: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
22: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Her VG-nyhetene. Tre personer hardt skadet etter en eksplosjon I et boligkompleks I Monaco nær grensen til Frankrike. Ifølge regjeringssjef Christophe Mirman dreier det seg sannsynligvis om et angrep. En av de tre skadde skal være den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev ifølge AFP. Antatt gjerningsmann på rømmen. Værfenomenet El Niño kan sette globale varmerekorder I år. I Norge vil dette merkes mest gjennom prisøkning på importerte matvarer. Ekstremværet og tørke ødelegger jordbruksavlinger og rammer verdenshandelen. Dette kan føre til høyere priser på for eksempel ris, hvete, sukker, kakao, kaffe og soja. En brunbjørn har skapt mye oppmerksomhet I Berlevåg det siste døgnet. Mange har ønsket å se og fotografere bjørnen, men politiet oppfordrer sterkt til å la bjørnen være og holde seg på god avstand. Fotballsupporter I Oslo etterlyser gratis storskjermvisning av Norges VM-kamper. Flere av arrangementene med visning av kampene har dyre inngangsbilletter. Byråd for kultur og næring, Mehmet Khan Inan fra Høyre, sier at han forstår frustrasjonen og ønsket om arrangement fra kommunen, men at dette ikke aktuelt å bruke skattepenger på. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: Alta I dag, regn med opphold ut på dagen og 12 grader, Tromsø regn 11, Bodø skyet og regn 12, Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17, Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader, Kristiansand delvis skyet 22, Lillehammer sol og tilskyet utover dagen 25, og I Oslo blir sol og delvis skyet opp mot 25 grader I dag.
2: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
3: God morgen, den siste dagen I juni. Vi sier god tirsdag.
4: Og ikke bare det, her på tiden terminal tirsdag.
3: Det klart det, Geir. Espen Langse Folkstad heter jeg, og jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på radio. Så det bare å kose seg.

0: Kenny Loggins, Footloose, i det jeg leser en overskrift på NRK her. Herman på 42 som fører videre en ikke-eksisterende joiketradisjon. Det uenighet om Kåfjord-området i det hele har en egen joiketradisjon. Det høres ut som det kunne vært en reportasje fra Norge rundt det her, og da passer det jo bra at Geir selvfølgelig har laget en lignende topp 10-liste.
1: Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen Norge rundt reportasje. Vi ganske sikre på å ha
2: ganske
1: sett.
2: Sikre, ganske sikre, det må sikre. Vi ha sett.
1: Ja, ja, ja.
2: Men Loven, vi må ha på sånn Norge rundt.
1: Ja, ja, ja, ja, det må jeg sette på her nå.
2: En isbil.
1: Der, ja. Ok, der vi. Og plass nummer 10.
2: Ja, ja, vi må vel være litt, der må på litt dialekt dette her.
1: Ja, ja, det må jo det.
2: Der er litt sånn, der er koselig.
1: Ja, sånn, ja, det er bra.
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja.
2: Plass nummer 10.
1: Ja, plass nummer 10.
2: Ja, vi skal møte noen kyr som samler på pins.
1: Det vel bra.
3: Det tror jeg har sett.
1: Ja, Norge rundt reportasje, vi ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
2: I dag skal vi møte en dame som har strikket verdens største selvbevått av lakrislisser.
3: Det så dumt.
1: Plass nummer 8.
2: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstoler.
1: Ja, og konen er fri for barna, men jeg står på loven. Ja, ja, plass nummer 7.
2: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmøksa.
1: Ja, ja. Det er jo Norge rundt i reportasje, vi ganske sikre på å ha sett, altså.
2: Ja, ja, ja, ja. Det over 15 julenek.
1: Plass nummer 6.
2: Vi skal til en barnehage på Sunnmøre som lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
1: Ja, det
2: lukter skummelt tidlig.
1: Plass nummer 5.
2: Vi skal møte en dame som vever bever.
3: Vever
1: bever? Ja, lager hun det,
2: ja. Av beverhår.
1: Ja, plass nummer 4.
2: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppet av gjenglemte hijabar.
3: I alle dag.
1: Her er Norge rundt reportasje, ja. Vi ganske sikre på å ha sett, da. Plass nummer 3.
2: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
1: Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja,
1: ja. Plass nummer 2.
2: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks.
1: Ørevoks.
2: Ja, ja. Ørevoks museet.
1: Ja, ja, ja.
2: Ørevoks kabinettet.
1: Ja.
2: Kabinettet.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn topp 10-listen vår. Norge rundt reportasjer. Vi ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
2: Vi skal møte i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
1: Det var Radio Norge og Norge rundt reportasjer. Vi ganske sikre på å ha sett.
2: Vi fikk ikke med en mann som kunne tøyse med tissevannen sin på et sirkus.
1: Ok, jeg tror ikke de har noe, men disse andre har vi stort ganske sikre på å ha sett, ja. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio og heter Radio Norge.

0: Du hører på høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co på radio. Med meg, Espen Langseth Folkstad, produsent for Morgenklubben hele sommeren. Før vi får flere høydepunkter, så skal vi innom trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Nordby-tunnelen mellom Frogn og Ås I Akershus et kjørefelt stengt I retning Moss grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 55 Esefjorden I Sogndal veien stengt grunnet steinsprang. Det derfor iverksatt kriserute på ferjesambandet mellom Hella og Vangsnes, som nå også går innom Balestrand.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
6: det! Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: idyll på Postgirobygget. Jeg var ute på stranda I går og kikket meg ned på brystet, og der har jeg et skille fra I fjor sommer. Jeg gikk på en smøretabbe, hvor jeg greide å misse et sted på brystet mitt, og ble meget brent I et meget varmt land. Men det sånn jeg alltid har gjort det, og tydeligvis så har jeg da alltid gjort det helt feil, Eda. Og vi skal over til andre ting vi har gjort helt feil alltid.
1: Det jo stadig vekk sånne forbrukertips som dukker opp, og vi kaster oss på dette har du alltid gjort feil, og dette gjør du riktig og dette gjør du feil, mest sånn det gjør feil og så det, nordmenn gjør det feil, med svære bokstaver her, nordmenn slurver I rumpa, står det her det kan føre til konsekvenser for flere enn deg selv ifølge norsk professor, spesielt en målgruppe på verstinglista og så går jeg nedover her og så ser jøssenavn, tørker vi oss ikke I rumpa ordentlig, og sløver mygg igjen der bak. Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av baderomsleverandøren Geberit. Altså, det en, jo en annonse.
2: Ja, men så, men stå... ja, altså det de spyledoene som har bedt, altså, som har gjort en undersøkelse for å høre om hvordan, nordmenn, hvordan det står til med hygienen bak hos nordmenn.
3: Ja.
2: Men hva undersøkelsen funnet at vi slurver?
1: Ja, de, vi slurver og vi slurver med at vi ikke Gi, altså vi gir oss for tidlig da når vi tørker oss I rumpa at det ikke helt hvitt papir når du gir det så det kan føre til bremsespor og uhygieniske og vi
2: det noen som tørker seg, ser bak og så det ikke hvitt papir, så bare tar de på seg buksa
1: dette får være bra nei, nå får holde
3: dette godt nok
1: ja, jeg skal jo dusje I løpet av dagen
3: her, men det for det som vi har sett på den saken her det umulig å finne ut om det det står, for vanligvis så kan det se ut som en artikkel, og så det annonse der bak
2: ja,
3: det gjort.
2: Ja, men skal du stå med små bokstaver, men jeg ikke klart å finne
3: det
2: akkurat
3: det der. Det jo
2: men
3: være.
2: Altså, hvis det YouGov som har gjort en undersøkelse, så jo det en undersøkelse. Ja. Det jo bare at når av...
1: På vegne av altså, dopapir.
2: Ja, ikke dopapir, men spyledo.
3: For de driver jo med spyledo, de folka. Men uansett så har de jo funnet ut at eventuelt da, at nordmenn... Men du sa en gruppe skiller seg ut. Har du, har du lest
1: det
3: på...
1: Ut, nei, det liksom, ikke har, det vel de som ikke har sånn der spyledast, det da, ja, som De som slurver mest med rumpetørkinga ifølgelsen undersøkelsen menn og unge.
3: Ja, menn og unge.
1: Menn og unge, det jo ganske mange da.
3: Ja, ja, det jo det. Men damene jo da åpenbart flinke da.
1: Mye flinkere til å tørke seg rumpa. Det jo dum artikkel altså. Det var lang også, vet du.
3: Visste ikke at de gjorde det egentlig. Damen også
1: Frank 56 bruker knapt dopapir Nei, hva det der? Han tørker seg ikke
3: Nei, jeg blir flau at jeg ler av det faktisk.
1: Han bare aker seg en tur på gelender Hvis du har sånn gelender med sånne knotter som stikker opp Må jo det være vel så bra
3: Vi går videre I sendingen vi nå Tror jeg egentlig, Geir Det går fint

0: God morgen og god tirsdag, eller som Geir vil ha sagt.
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Ja, det klart det. Jeg gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben straks, men først skal vi få litt nyheter.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt.

0: är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat I abonnemanget. Talkmore.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump krever lavere bensinpriser og truer bensinforhandlere med store problemer dersom prisene ikke kuttes. Han har også bedt Justisdepartementet undersøke det han mener kan være prissvindel. Oljebransjen avviser anklagene og peker på at bensinprisene påvirkes av mer enn bare oljeprisen. En australsk mann siktet for drap etter at en 17 år gammel jente ble funnet død I en koffert ved et jernbanespor I byen Pattaya I Thailand. Han nektet straffskyld og hevder han handlet I selvforsvar. Jentas familie ber om dødsstraff for mannen. Den russiske superjåten Graceful seiler nå gjennom dansk farvann etter over 3 år under radaren. Medier som Forbes omtaler jåten som president Vladimir Putins personlige båt verdsatt til over 750 millioner kroner. Det ikke kjent hvor fartøyet på vei. Marokko videre til åttedelsfinale, mens Nederland ute av fotball-VM etter straffedrama. Det sto 1-1 etter 120 minutter spilt. Dermed ble det avgjort ved straffekonkurranse, hvor Marokko vant 3-2. Marokko møter Kanada I åttedelsfinalen lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
8: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
7: Alta I dag, regn med opphold ut på dagen og 12 grader, Tromsø regn 11, Bodø skyet og regn 12, Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17, Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader, Kristiansand delvis skyet 22, Lillehammer sol og tilskyet utover dagen 25, og I Oslo blir det sol og delvis skyet og opp mot 25 grader I dag.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.

0: Still loving you, Scorpions, på den siste dagen I juni her på Radio Norge, og det kjennes ut som sommeren liksom over allerede. Heldigvis har vi mange flere dager å glede oss til, og godt det. Men vi skal til et høydepunkt fra morgenklubben, hvor vi tar for oss noe som faktisk borte for godt.
1: Ja, folk spiser frokost nå og slenger pålegg på. Vi spiser mindre søtt pålegg enn før, og I går så ble den siste boksen med nøtte. Det norske pålegget ja. Produsert. Nå det slutt.
2: Nå det slutt.
1: Etter 65 år.
2: Det nok mange som...
3: Dere vokst opp med nøtte, dere som litt eldre enn ja, meg på en måte?
1: Det fikk vi ikke, altså.
2: Nei, det gjorde vi ikke. Det var vel helt sporadisk om jeg fikk det, ja. Men jeg har spist nøtte, ja. Ja. Det litt sånn karamellnøtte.
1: Ja, ja, det jo hasselnøtter
2: Ja, men det nok ganske mye sukker, det ja For det mer, det liksom ikke nougatti Det et... Søtt pålegg
3: Ja, det sånn sirup-konsistens, ikke det? Jeg ser på det sånn brunt Jeg mener at jeg har smakt det Men jeg har liksom ikke noe forhold til det
1: Nå får du ikke smakt det heller For nå
2: Før det blir tomt
3: igjen Jeg vil jo tro at det en tante der ute, holdt jeg på å si Som har nøtte som en sånn ingrediens I en slags frosting ja. Til noe Eller noe kakebaking Eller en
1: Garantert.
3: Sånn type greie Og så det helt krise, ikke sant? For ja. Familieoppskriften på den kaken blir ja. Aldri den
1: som
3: samme igjen
1: Som de hatt I 65 år dør
3: ja, ja.
1: Ut
3: Ja, ja Så det jo krise Sundan jo borte også
1: Sundan er borte
3: De har valgt å beholde Banosen av alle ting Da betyr det at det selges mer banos Enn nøtte og sunda
2: Er det, altså jeg tenker Hvis du tar en god delg med sukker Og banan i blenderen ja. Da må jo det bli banos
3: Ja, jeg er litt usikker
1: Nei, bananene skal skrelles av svensker vet du. Det var jo det som var greia At de håndskrelles disse bananene Sitter og så putter de opp i
3: Men finnes den, du vet I twisten Den som heter banan
1: ja.
3: Den twist-greia Den føler jeg bare en sjokolade fylt med banos Kan det være at det derfor banos fremdeles finnes At det twist være. Som handler inn banos
2: Ja, men sånn banansjokolader da De der som sånn gelé inni
3: Ja, men det jo ikke gelé. Banos jo et pålegg.
2: Ja, ja, men jeg bare tenker alternativ her, hvis ja, okay. du ikke får... Nei, nå får du jo banos.
1: Ja, smøre smeltes med twist på brødskive. Ja, jeg vet ikke, jeg litt usikker. Vi spiser tydeligvis da mindre...
3: Jeg tror ikke vi spiser mindre søtt pålegg. Vi har jo bare byttet til nougatti og de andre tingene.
1: Den siste boksen med nøttepålegg som da har eksistert I mange herrens år. Og jeg så også da Sunda, som da en reklame fra 1932 her, som jeg bladde opp... Opp med munda, brød med sunda. Det var slagordet der.

0: Wake Me Up ber Allo Black om. Og hvis du spør om det samme, så
1: stopp! Kom deg ut av senga!
0: Ønsker deg en god morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Nordby-tunnelen mellom Frogn og Ås i Akershus et kjørefelt stengt i retning Moss grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 55 Esefjorden i Sogndal veien stengt grunnet steinsprang. Det derfor iverksatt kriserute på ferjesambandet mellom Hella og Vangsnes, som nå også går innom Balestrand.
4: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: När bagagerummet blir för lite finns lösningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alla takstativ från Thule. Montering inkluderat. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Hei du, tenkte at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Yeah, how do you do? Så hvis du hører på Roxette, så det den riktige måten å spørre hvordan det går med noen. Hvis du sier, how goes it? Ja, da har du alltid snakket engelsk feil. Men hva annet det vi alltid har gjort feil da?
1: Spent, hva har vi gjort feil nå da?
2: Styr unna denne dynetabben.
1: Dynetabben?
2: Ja, har du vært utsatt for dynetabber, Myrloven?
3: Det kan jo hende da, hvis jeg har gjort det feil.
2: Ja, og det når du bytter fra sommer til vinterdyne, og, eller omvendt, så det jo folk som legger de i sånne beholdere hvor du setter på støvsugeren, og så drar så du vakuumerer den, så kan du ha mindre plass.
3: Ja, det så sant? Praktisk, ja. Jeg elsker de.
2: Dritsmart.
3: Ja,
2: ja. Det kan, og, men det... Må du søren ikke gjøre, Loven?
1: Skal
2: du
1: ikke, fordi?
2: For da kan fibre og altså, evnen til dyna kan forringes og ødelegges. Så har du da tatt støvsugeren i den... ja, for eksempel da i vinterdyna, så kommer vinteren da, så skal du legge på den igjen. Ja, så det så kaldt at det fyrte grisen, ja, fordi den gått helt i helvete.
1: Ja, for du ødelegger fiberne.
2: Må du ikke finne på
1: det. Alle sånne type tur- og jaktfolk, de, altså, der skal du ikke rulle så på at du skal stappe. Altså, det var stappe
3: og rulle. Åja, er det en greie?
1: Ja, det var på en måte...
3: Jeg stapper alltid, for jeg orker ikke å rulle, men...
1: Nei, men det var stapperne og rullerne. Altså, det var to forskjellige miljøer i friluftslivsfolket.
3: Ja, jeg stapperne er ikke friluftsmenneske, men hadde jeg vært, så hadde jeg vært stapperen.
1: Du har stapperen. Er du stapper eller er du ruller?
3: Men det som står man skal gjøre med dyn da, for deg som nå kanskje vurderer å fjerne denne og legge den på loftet, så bruk en pustende veske. Og da vil jeg bare si, når man kjøper ny dyne, ta alltid vare på den vesken den kommer i.
2: Den posen. Genialt.
3: Ja, den posen. Ja.
2: For den puster altså.
1: Ja. Dette Radio Norge, og så får du bare se på dynen din og tenke, ja, du kan gjøre mye gærent i løpet av dagen.

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden du min av tirsdag.
0: Ja, det stemmer det, Geir. Det morgenklubben, høydepunkter du får presentert av meg hele sommeren her på Radio Norge. Og vi skal få en oppdatering fra nyheten her.
2: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump krever at bensinprisene settes ned og truer bensinforhandlerne med konsekvenser.
3: Han krever at bensinstasjonene kutter prisen umiddelbart og advarer forhandlerne om store problemer hvis prisen ikke synker. Samtidig har han bedt Justisdepartementet undersøke mulig prissvindel. Oljebransjen avviser anklagene og peker på at bensinprisene påvirkes av langt mer enn bare oljeprisen.
2: Reporter Frode Sti. Tre personer er hardt skadet etter en eksplosjon i et boligkompleks i Monaco nær grensen til Frankrike. Ifølge regjeringssjef Christophe Mirman dreier det seg sannsynligvis om et angrep. En av de tre skadde skal være den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev, ifølge AFP. Antatt gjerningsmann på rømmen. Tyskland ute av fotball-VM etter straffekonk mot Paraguay. Deres forrige bom på et straffespark var i 1982. Nå møter Paraguay Frankrike eller Sverige i åttedelsfinalen. En brunbjørn har skapt mye oppmerksomhet i Berlevåg det siste døgnet. Mange har ønsket å se og fotografere bjørnen, men politiet oppfordrer sterkt til å la bjørnen være og holde seg på god avstand. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I alt i dag blir det regn med opphold ut på dagen og 12 grader. Tromsø regn og 11. Bodø skyet og noe regn og 12. Trondheim 17 og skyet med sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand delvis skyet og 22. Lillehammer sol og tilskyende utover dagen og 25. Mens Oslo får sol og delvis skyet opp mot 25 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: God morgen, jeg sier det igjen, jeg god tirsdag, eller som Geir ville sagt.
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Ja da, høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. presentert av meg, Espen Langseth Folkestad, produsent for Morgenklubben, får du hele sommeren her.

0: Hodet over vannet, og når du skal få hele kroppen opp av vannet igjen og sette deg på håndkle på stranda, så det deilig å kjenne at det varmt, tørt og ikke minst mykt. Vi vel alle enige om det, eller?
1: 17% av befolkningen foretrekker stive dusjhåndklær.
2: Hva var det du sa nå?
1: 17% foretrekker stive dusjhåndklær.
2: Ja. Nesten 2 av 10?
1: Ja.
2: Nei, det, sånne har...
3: Ja, sånne som harver litt.
1: Ja, men noen jeg liker ganger, det litt no,
3: ja, noen ganger synes jeg det kan være
2: dårlig, litt tynne sånne ja, håndklær.
3: Nei, det kan være tynne.
1: Jo, jeg liker sånn tynneslitte stive av og til. Men jeg har jo ikke det hjemme da. Men jeg, det barndomsminne.
2: Nei, men det det? Ja. Det jo helt grusomt.
1: Ja, noen som henger på tørkestativet som bare står av seg selv. I den formen blir så tynn og stiv.
2: For at du ikke bruker mykningsmidler da.
1: Nei, men, sommer, ikke av tørketrommel.
3: Men sånn som så, sommerongen når du har vært på stranda. Og så henger du det bare opp på tørksnora ute, og så bruker du dem dagen etter.
1: Ja.
3: Så,
1: sånn saltvannstiv?
3: Ja, etter noen dager så det jo bare som å tørke seg med kongel.
2: Men det var overraskende mange, altså. 17% liker liksom stiv.
3: Altså, noe annet som er ganske interessant med myke, fine håndklær, er at vi fikk jo en sånn liste her før jul med gaver.
1: Ja, julegaver, hvor du kan velge produkter.
2: Ja, det, var, kan, det er morsomt.
3: Da kan du plukke ut, og så tenkte jeg, ja, men nye håndklær, jeg hadde jo, det var det meste i på den lista.
2: Ja, det var masse greier.
3: Masse greier. Ja. Men håndklær, det får man jo aldri nok av. Så jeg bestilte noen myke, fine håndklær, så får jeg da en konflutt med navnet mitt på, at det den gaven du har valgt har de dessverre gått tom for. Så jeg har ikke fått de håndklærne. Jeg fikk en liten tysk sjokoladebit som lå nede der, som var relativt slett kvalitet. Og så, som jeg spiste opp selvfølgelig. Men det ligger fremdeles håndklær i pakker som noen har fått i kantina her, som de ikke har hentet av julepresang. Greia er jo at de som ikke valgte noe på den lista,
2: så somla liksom,
3: som somla, de har fått håndklær i et sånt trøste, eller bare sånn,
2: de får automatisk håndklær.
3: Men vi som har bestilt håndklær får ikke håndklær.
1: Kan du ikke bare ta med en pakke med håndklær?
3: Nei, kan jo ikke det, det står jo navnet på kollegaer på rommet.
2: Da vet jo alle at du har tatt
3: at jeg har jappet rommet.
1: Det er veldig gøy at du har bestilt deg håndklær, og så får du ikke fordi noen andre har fått det.
3: Det er jo en bløffmaker dette, hvem har ikke fått håndklær?
1: Ja, dumt å ha den nå da.
2: Det var litt håndklær nytt hvertfall.
3: Se om noen folk følger med hvis jeg tar den en gang.
2: Men nesten 2 av 10 foretrekker da stive, hare
1: dusjhåndklær.
2: Det var veldig rar.
3: Stiv myke er best altså.
2: Det var en morsom fun fact hvertfall. Sally called when she got the word.

0: I dag er dagen klokken 19.00, Norge, Elfenbenskysten. Jeg skal til Ullevål stadion med tusenvis av fans. Internasjonal presse kan slutte å grine over at Haaland ikke der. Han tilbake. Det blir ett mål, det blir to mål, det blir tre mål. Bare vent og se.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Sandvik og Asker det stedvis svært tett trafikk I retning Oslo sentrum, og på tognettet det stengt mellom Ski og Kråkstad. Det forventes at strekningen åpner igjen klokken 09.45.
3: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Karl Vidar, kom og sette her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steik I god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: If I could turn back time, share på høydepunktsendingene til Morgenklubben på Radio Norge. Vi har tidligere snakket om ting du alltid har gjort feil, og vi skal videre til noe du alltid kanskje har trodd litt feil om.
1: Kim, du sitter og vi leter jo etter forskjellige typer saker når vi leser aviser.
2: Ja, og så blir jeg overrasket, for jeg kommer over en sak her hvor det står avkrefter myte om nøtteallergi spres ikke i luften. Og da tenker jeg på hvor mange ganger man har sittet på et fly, og så er det sånn, vi kan ikke ha nøtter for det nøtteallergiker ombord.
1: Ja, skole...
2: I skolesammenheng, sånne type ting da. Og så lurer jeg på, stemmer dette? Kan dette være sant da?
1: En som har peiling på slike ting da, det er vår huslege gjennom mange, mange herrens år, Dr. Tonje Reier-Nielsen. God morgen til deg.
3: God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, men hva som skjer da? Er det ikke gjennom luften da, og sånt nå?
3: Nei, altså, det å få alvorlig reaksjon for pianene, det ikke mulig gjennom luften, nei.
1: Hæ?
4: Nei.
3: Ja, dette har vi jo egentlig visst, eller i hvert fall mistenkt veldig sterkt. Vi mener at vi har hatt gode nok dokumentasjon for å si at det ikke er mulig i mange år. Så det er jo flere år siden det ble laget et dokument som sier at man skulle bekrefte at man faktisk reagerte alvorlig på nøtter i luften hvis man skulle på en måte kreve at det ikke skulle være nøtter på skolen.
1: Ja, ja, ja.
3: Så da har vi jo i mange år på barneavdelingen for eksempel provosert pasienter med pianøttstøv da, for å se om det kom en alvorlig allergisk reaksjon, og det gjør det ikke.
1: Nei, men i all verden.
2: Men hvorfor er det så strengt? Er det fordi at man som mor til en allergiker er bekymret da, at man liksom ikke tør å ta sjansen på det selv om man har forskningen i ryggen?
3: Ja, primært er det det. Og så du kan si at hvis man sammenligner så er det jo litt gøyalt, fordi hvis man skulle få en alvorlig allergisk reaksjon for ting i luften, så hadde jo vært over alle pollenallergikerne stryket med.
1: Ja.
3: Ikke sant? Fordi det er jo også allergi i luft. Mm. Så man på en måte, det har noen ting med mengden allergen man klarer å bli eksponert for når det er via luft. Mm. Og så er det noen episoder hvor det er beskrevet at man får kraftige reaksjoner, for eksempel på fly. Men det er nok det enten fordi personen faktisk har fått i seg pianøtt med uheld, ikke sant? Det kan ha landet på gulvet, det kan ha vært små barn som har plukket opp.
2: Ja.
3: Eller at man faktisk også da kan sitte og spise pianøtter, ta masse på flystolene,
1: ja.
3: Og så er det noen andre som tar på det igjen, og så tar de det i munnen, ikke sant?
2: Ja, ikke sant. Så der er det
3: du må
2: greit.
3: Få det i munnen.
1: Ja, og det er det mest møkkete som finnes, det er de brettene på fly, som du, altså det bordet du folder ned. Det er,
3: det er ikke rent, sant?
1: Nei, det er ikke rent.
3: Så det er litt sånne ting som pianøtallergiker, så er det da heller anbefalt at man vasker over disse brettene da, og armlenene og litt sånne ting. Ja, det er liksom det som er det viktigste. Og så er det, jeg har jo hatt masse pasienter med dette, fordi jeg har en doktorgrad i dette.
1: Mm.
3: Men da er det jo også sånn at hvis man er kjemperedd, ikke sant, for å få en allergisk reaksjon, og det lukter for eksempel pianøtter av din ånde, fordi du nettopp har spist det, så er det veldig mange ting som på en måte kan skje i kroppen som oppleves veldig reelt.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Mm. Jeg likte at du sa at du har doktorgrad i det, fordi at det er for så mye synsere. Er det forskjell på nøtter? Er pianøtter i sær, altså er det spesielt, eller er hasselnøtter også, liksom, hvordan det er med det? Er det noen forskjell på disse nøttene?
3: Nei, dessverre, i bunn og grunn så kan du få akkurat samme reaksjon for alt mulig, til og med for melk og egg og mel, og det er jo enda verre, fordi melk og sånn er jo i alle ting vi spiser, så det er litt enklere å holde seg unna nøtter. Så denne type allergisk reaksjon er mulig å få for absolutt alt. Det som er litt spesielt med nøtter er jo at det er mer, altså veldig mange allergier har dere jo hørt at man kan vokse av seg, men det gjør man vanligvis ikke ved nøtteallergier og ved fisk. Det er liksom de to tingene, har du først fått det, så har
2: så,
3: du det gjerne.
1: Tonje Reier-Nielsen, doktorgrad i dette, tusen takk for at du var med oss igjen, da, så må du ha en fin dag videre.
3: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt, ja.
2: Ha det godt.
1: Det er Radio Norge, god morgen til hele landet.

0: Time after time, Cyndi Lauper, og igjen så sier vi...
1: Appetiten tur min av tirsdag.
0: Ja, det høydepunkter fra morgenklubben du hører her på Radio Norge, og du skal få flere høydepunkter, men først litt nyheter da.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig!
10: Du altså verdens beste ektemann.
11: Trond har akkurat fiksa internett.
10: Åh, jeg elsker det.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett...

0: alltid. Altivox.
1: Ha lufta gått litt ut av deg.
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen. Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Her VG-nyhetene. Fotballsupporter I Oslo etterlyser gratis storskjermvisninger av Norges VM-kamper. Kommunen sier dette ikke en prioritet.
11: For en familie på 4 prislappen 1900 kroner hvis de for eksempel vil se kampen på Ullevål. Oslo-byråd Mehmet Kaninan sier han forstår frustrasjonen, men at kommunal visning ikke aktuelt med en presset økonomi. Noen kommuner viser likevel sommerens fotballeventyr på storskjerm. I oss kan du følge VM på kinoen for fra en femtilapp.
10: Reporter Frode Sti. Marokko videre til åttedelsfinale, mens Nederland ute av fotball-VM etter straffedrama. Det sto 1-1 etter 120 minutter spilt. Dermed ble det avgjort ved straffekonk, hvor Marokko vant 3-2. Marokko møter Kanada I åttedelsfinalen lørdag. Værfenomenet El Niño kan sette globale varmerekorder I år. I Norge vil dette merkes mest gjennom prisøkninger på importerte matvarer. Ekstremvær og tørke ødelegger jordbruksavlinger. Det kan føre til høyere priser på varer som ris, vete, sukker, kakao, kaffe og soja. Den russiske superjåten Graceful seiler nå gjennom dansk farvann etter over 3 år under radaren. Forbes omtaler jåten som president Vladimir Putins personlige båt verdsatt til over 750 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
12: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
11: I alt dag blir det regn med opphold ut på dagen og 12 grader. Tromsø regn nå 11. Bodø skyet og noe regn nå 12. Trondheim 17 og skyet med sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand delvis skyet og 22. Lillehammer sol og tilskyende utover dagen nå 25. Mens Oslo får sol og delvis skyet opp mot 25 grader I dag.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Little Lies av Fleetwood Mac her på radio. Hørte ikke? En gang til! Ja, det sånn vi skal sitte og heie på gutta våre når de slår Elfenbenskysten I kveld. Og I mellomtiden så sier jeg god morgen til hele...
1: Trafikkoppdatering. På E18 mellom Sandvika og Asker det stedvis svært tett trafikk I retning Oslo sentrum, og på tognettet det stengt mellom Ski og Kråkstad. Det forventes at strekningen åpner igjen klokken 09.45.
2: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: More. Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Shhh, vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så vera, mate, ansiktsmiss, og her, sorte.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel I så fall være når han på
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Ris Bilglass 090-09. Gjelder så langt lagret rekker.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
21: Radio Norge.

0: Land of Confusion Genesis her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Vi skal snakke litt om babysvømming.
1: Ganske så fascinert av babysvømming, at disse bitte små barna, de bare lukker alle sånn lukkemekanismer, og så dykker de under vannet.
2: Ja, jeg bare driver og svømmer oppe på Bislett Bad, og der er jo babysvømming på formiddag.
1: Har du sett noe gulping?
2: Nei, ikke som jeg har lagt merke til.
1: Nei, det er i hvert fall snakk om nå babyer og amming i svømmebassinene.
2: Ja, det ser jeg, det er noen som driver ammer i bassenget der.
1: Ja, og det er jo enkelte noen som reagerer på det, og at det kommer gulp i vannet, og mener at det kan forurense bassenget, men det viser seg å bare være tullball.
3: Ja, det er litt forskjellige meninger her da. Noen bassenger tillater amming i bassenget, mens andre gjør det ikke. Og det er jo snakk om en dame som heter Andrea Skottland, som var på babysvømming på Tøyenbad i Oslo, dette nye som vi har bygd nå. Da ammet hun i bassenget og fikk streng beskjed om at det kan du ikke gjøre, fordi, på grunn av gulp da. Det er det de var redde for. Mens alle andre basseng, for da har jo Aftenposten tatt en ringerunde og hørt litt hvordan praksisen fungerer hos de forskjellige svømmehallene. Og da er det egentlig bare Tøyenbadet og et annet basseng da, som ikke tillater amming i bassenget på grunn av risikoen eller faren ved gulp. Ja. Hvis det kommer gulp i vannet på Tøyenbadet, så stenger de bassenget i 2 timer. Mens andre tenker at gulp er vel ikke noe farlig, og det kommer jo ikke noen bakterier ut av det. De har jo tatt prøver av det, og funnet ut at i en bittelitt gulp så er det 1000 bakterier som ikke er sykdomsfremkallende. Men så er det avføring, så er det jo 1 milliard bakterier.
1: Min store skrekk, og det skriver også Aftenposten, det som har da tatt en ringerunde, det er ikke gulpeproblem i det hele tatt. Det som er problemet, det er at voksne folk ikke vasker seg før de går ut i bassenget. Dette har jo jeg sett og lagt merke til, for jeg klikker av det der fullstendig, og har vel snakket med folk også, og sier sånn høyt, vi dusjer vel før vi bader.
3: Ja, men du sier det ikke til personen, du sier
1: nei,
3: det høyt, sånn
1: høyt uten sånn å se på den. Helt vanlig, Kim, sånn som jeg pleier. Ja. Men da går det folk, og dette synes jeg du som hører på skal legge merke til, da kommer det folk ut fra garderoben og ut i bassenget. Når den badebuksen og håret er helt tørt, og det ikke finnes en vanndråpe på den personen, så er det noe som ikke stemmer, og da er det lov å si fra, for det er det mest ekle at du går ned i det vannet bare for å rense kroppen. Alle, du kan ha tanky-panky, du kan ha vært på joggetur, du kan ha hatt litt sånn små vondt og spist indisk et par dager før, og litt sånn...
3: Men kan det ha vært tilfelle, hvis, siden dette er ofte på hotell, ikke sant, når du er på hotell og bader at du ser det, kan det være at den fyren med tørre badebukser har vært på joggetur tidligere, spist frokost, dusjet hjemme på hotellrommet sitt, tørket seg, tatt på seg en badeshorts og så gått i bassenget.
1: Det kan være, men sjansen er
2: den er liten.
1: Og så nevnte du parfyme, Geir, også.
2: Ja, altså det har jeg jo lagt merke til, fordi at jeg vet jo det nå, min referanse er jo nå på Bislett Bad her i Oslo. Og der, det er jo ikke så stort basseng, og der vet jeg at du har vært snakket til folk.
1: Ja.
2: At de har gitt beskjed, for som, da kjenner du at det er en eller annen lukter gampa.
3: Ja, altså.
2: Men når du svømmer forbi en dame som lukter liksom åpenbart mye parfyme, så skjønner du at ikke hun har stått og skrubba seg veldig mye før jeg går i det bassenget.
1: Om det er menn eller kvinner, det spiller ingen rolle, men når det kommer en sånn tante som lukter 47, når det lukter sånn 47-11 når du svømmer forbi, og så helt tørt hår, så er det noe som ikke stemmer.
2: Ja.
1: Folk må dusje før de går i bassengene rundt omkring.
3: Ja, det er det som er problemet.
1: Er vi mulig grisejævler overalt, altså? Og det er det lov å si fra.
2: Ja,
1: fra
2: nå. Det.
3: Så la babyene gulpe.
1: Ja. Det er, har jo ingen, og litt hyller i vannet, det skader av ingen. Det skal jo være sånn, egentlig. Yeah.

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden to me now tirsdag.
0: På den siste dagen i juni her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko, sånn som du gjør alle andre dager hele sommeren. Altså, det ikke noen bekymrelse over. Og før du får litt flere høydepunkter da, så skal vi en tur innom nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. Det lange køer i passkontrollen på Gardermoen nå. Årsaken at den selvbetjente passkontrollen ute av drift nå i morgentimene, bekrefter Avinor. Det gjør at alle må sluses gjennom manuell passkontroll. Flere reisende VG har snakket med har mistet avgangene sine. USAs president Donald Trump krever at bensinprisene settes ned og truer bensinforhandlerne med konsekvenser.
3: Han krever at bensinstasjonene kutter prisene umiddelbart og advarer forhandlerne om store problemer hvis prisene ikke synker. Samtidig har han bedt Justisdepartementet undersøke mulig prissvindel. Oljebransjen avviser anklagene og peker på at bensinprisene påvirkes av langt mer enn bare oljeprisen.
2: Reporter Frode Sti. Tyskland ute av fotball-VM etter straffekonk mot Paraguay. Deres forrige bom på et straffespark i VM var i 1982. Paraguay møter nå Frankrike eller Sverige i åttedelsfinalen. Og Paraguays president har erklært dagen i dag som nasjonal fridag etter sjokkseier mot Tyskland i nattens VM-match. Presidenten erklærte også offentlig fridag i fjor høst da Paraguay kvalifiserte seg til VM for første gang siden 2010. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I alt i dag blir det regn med opphold ut på dagen og 12 grader. Tromsø regn og 11. Bodø skyet og noe regn og 12. Trondheim 17 og skyet med sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand delvis skyet og 22. Lillehammer sol og tilskyende utover dagen og 25. Mens Oslo får sol og delvis skyet opp mot 25 grader i dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god tirsdag, eller som Geir vil ha sagt.
1: Appetiten to me now, tirsdag.
0: Den siste dagen i juni, hvor du får enda flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Vi har et par timer til før vi gir oss for dagen, så det bare å kose seg og henge med her, altså.

0: Birds av FR David, eller Fru David, som jeg regner med det fulle navnet. Hadde egentlig vært et kult alternativ navn det der. Og apropos alternative navn, så skal vi til en topp 10-liste med alternative navn til en artist.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen alternative etternavn til Bruno Mars, altså Bruno da. Plass nummer 10.
2: Bruno Uranus.
3: Nei, ja, men altså, du tenker planet, ikke sant?
2: Planet, ja. Plass Mars.
3: Ja. Uranus.
2: Ja, Uranus. Ja,
1: plass nummer 9.
2: Bruno Jupiter.
3: Du skal bare ramse opp.
1: Det her vi ligger oss her, liksom? Alternativet til etternavn til Bruno Mars. Og så vi plass nummer 8 da.
2: Bruno Neptun.
1: Ja, ja.
2: Ok,
1: Nei, men plass nummer 7.
2: Ok, da går vi I en litt annen retning. Bruno Japp. Ikke Mars, altså, men Japp.
3: Du gikk over sjokolade.
2: Det sjokolade, vet du.
3: Mars-sjokoladen.
1: Ja. Plass nummer 6.
2: Bruno Snickers og Twist.
3: Nei, fader gøy.
1: Nei. Snickers og Twist. Plass nummer 5.
2: Og dette sikkert på noen som heter Bruno Toblerone. Nei, hun synes han en skutt. Bruno Toblerone.
1: Plass nummer 4.
2: Bruno Mokka.
3: Det gikk fra planeter til sjokolade.
1: Bruno Mokka. Jeg tror ikke det lov å si en gang, faktisk. Plass nummer 3.
2: St. Bruno St.
1: Alternative navn til Bruno Mars. Plass nummer, Bruno Mars. Plass nummer 2.
2: Bruno Kong Håkon.
1: Altså som en sjokolade, det det som vitsen?
2: Ja.
1: Ja, ok. Jeg veldig spent på den siste her. Plass nummer 1 på topp 10-listen. Alternativ etternavn til Bruno Mars. Vær så god. Plass nummer 1.
2: Bli.
1: Bli?
2: Bruno Bli.
3: Det var den beste.
1: Ja, du hadde den beste til slutt.
3: Ja.
1: Men en veldig tvilsom litt, jeg kommer sikkert til å le I etterkant.
2: Det håper jeg
1: ja. Dette Radio Norge, og det var topp 10-listen vår for I dag. God morgen.

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden to me now tirsdag.
0: Espen Langseth Folkestad sitter I studio og gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Vi skal straks få flere høydepunkter, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det trafikk inn mot de store byene, dette gjelder spesielt I retning Oslo sentrum på begge sider av Oslofjorden og fylkesvei 55 Esefjorden I Sogndal stengt på grunn av steinsprang, mens det færre spor I bruk på tognettet mellom Lysaker og Skøyen.
4: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Lasse til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankersten.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
12: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Ariana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på deg.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.

De der synger om jenter, men jeg tenker mest på gutter akkurat nå. Jeg glad for at herrelandslaget vårt ikke reiser fra Oslo Lufthavn denne morgenen. Det har vært snakk om altså, en passkontrollkø på 200 meters lengde. Det jo helt krise. Men godt det da å tenke på at gutta våre har landet trygt I Texas for lengst. Og jeg vedder på at de klare for å forsvare vår ære mot elfenbenskysten klokken 19 under norsk tid I kveld. Gugget tilbake. Vi har vår nordligste VM-scorer noensinne, Marcus Holmgren Pedersen. Han der klar for å klinke en tellerette, Chris. Martin Ødegaard Sanderberg, Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland. Det ikke noe tvil om at det bare glede seg til I kveld. På med cowboyhatten og yeehaw!

0: Reparasjon av steinsprut eller skifte rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Shhh, vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, sorte.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, som hun mener åpner for skjult overvåkning og misbruk.
21: Det problematisk fordi det vanlige briller som kan brukes på uvanlige måter, sier Bergstø til Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåkning I situasjoner der vi virkelig ikke vil bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Ifølge Digi har digitaliseringsminister Karianne Tungnes svart til Stortinget blant annet hevdet at eksisterende regelverk allerede gir tilstrekkelig beskyttelse.
20: Reporter Frode Sti. Det lange køer I passkontrollen på Gardermoen nå. Årsaken at den selvbetjente passkontrollen ute av drift nå I morgentimene. Det gjør at alle må sluses gjennom manuell kontroll. Flere reisende VG har snakket med har mistet avgangene sine. Nederlandske supporter har tatt til gatene etter å ha blitt slått ut I nattens VM-kamp mot Marokko. I Haag har opprørspolitiet rykket ut for å roe ned situasjonen, og vannkanonen satt inn for å spre folkemengden. Også I Amsterdam meldes det om uroligheter. Melodi Grand Prix Junior vender tilbake våren 2027, melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tonje Gilje skal lede showet. Forrige gangen finale ble arrangert var I mai 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
21: I alt I dag

0: blir det regn med opphold ut på dagen og 12 grader. Tromsø regn og 11. Bodø skyet og noe regn og 12. Trondheim 17 og skyet en sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand delvis skyet og 22. Lillehammer sol og tilskyen utover dagen og 25. Mens Oslo får sol og delvis skyet opp mot 25 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: The Ballet Girl Aiden Foyer. Jeg sender varme tanker til alle som har stått I 200 meter lang passkontrollkø på Gardermoen I dag. Jeg lurer på, kanskje det fordi noen der borte skal herme etter politiet I Dallas? Ja, det politiet da på rullebanen I Dallas når det norske landslaget landet her om dagen. Og hvis det sånn det på Gardermoen, kan dere ikke bare ta det litt med ro og la folk fly I fred da? Vi går fra flytrafikken til litt annen trafikk her.
1: Trafikkoppdatering.
2: Tett trafikk inn mot de store byene. Dette gjelder spesielt I retning Oslo sentrum på begge sider av Oslofjorden og fylkesvei 55 Esefjorden I Sogndal stengt på grunn av steinsprang, mens det færre spor I bruk på tognettet mellom Lysaker og Skøyen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salted Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
10: Oh. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
15: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
16: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat, Jakobs og Kiwi.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvor blåser lysene?
18: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
13: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
0: Jeg Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
3: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
9: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil...
19: en nettløsning for salg av bil.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

Denne gode låta Fields of Gold og Sting Og bedre blir denne morgenen når jeg kan si at NRK bringer MGP Junior tilbake Neste vår så blir det enda flere barnelåter Både skrevet og fremført av barn Åh, det bare å glede seg altså Jeg vil skru klokken tilbake rundt 20 år Og trekke frem noen gullkorn fra MGP da jeg var liten

siste låta der endte jo opp som VM-låt I år til og med Og har du lyst til å være med på moroa da du mellom 10 og 16 år Så det frist 26. august NRK sier det rom for alle som vil synge og danse Lage noe funky og gøy Eller noe som treffer rett I hjertet Rom for alle det her Det bare å melde seg på MGP Junior tilbake!

0: hører på høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren her på Radio Norge. Jeg sender en god morgen og en...
1: Appetiten tur min av tirsdag.
0: Hilsen til alle I vårt langstrakte land, enten det solfylte sør eller litt regntunge nord, jeg ser I kartet mitt. Altså 9,7 grader I vannet I Tromsø, det for gærlig. Dere får en ekstra varm klem. Vi skal få flere høydepunkter I løpet av morgenen her, altså, men først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta I Ullensaker kommune I Akershus. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
3: Flyene kom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Ice Flight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
2: Reporter Frode Sti. Tysk presse ikke nådig etter nattens sjokktap mot Paraguay og omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Trener Julian Nagelsmann får kraftig kritikk og flere har allerede tatt til ordet for at han bør erstattes av Jürgen Klopp. Klopp selv sier det ikke tiden for å snakke om dette nå. Og Paraguays president har erklært dagen I dag som nasjonal fridag etter seieren mot Tyskland. Presidenten erklærte også offentlig fridag da Paraguay kvalifiserte seg til VM for første gang siden 2010. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I alt I dag blir det regn med opphold ut på dagen og 12 grader. Tromsø regn og 11. Bodø skyet og noe regn og 12. Trondheim 17 og skyet med sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand delvis skyet og 22. Lillehammer sol og tilskyende utover dagen og 25. Mens Oslo får sol og delvis skyet opp mot 25 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god...
1: Appetiten tur min av tirsdag.
0: Ja da, Espen Langse Folkstad heter jeg. Jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko hele morgenen og hele sommeren. Og vi har en god time igjen, så her det bare...

0: Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Her på radio. Og nå det under 10 timer til vi møter Elfenbenskysten. Det to lyder jeg håper vi hører igjen etter kampen. Dette den ene. Ståle som klikker etter seieren mot Senegal Og så det Channing Tatum som spiller Haalands stunt double etter en match
1: Thank you for being here, is the match winner for you today? How does it feel?
2: I don't really like to think about what I've won I like to think about what I'm gonna win
3: Trafikkoppdatering
4: I Saltfallet I Nordland det trafikale problemer ved Saltnes-tunnelen etter en ulykke. Det store forsinkelser på E18 ved Sandvika I retning Oslo sentrum, og på tognettet det åpnet igjen mellom Lysaker og Skøyen og Ski og Kråkstad, men begge steder kan det være forsinkelser en liten stund fremover.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen. Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre... Det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
10: Vi fikser det! Vi skal drikke som få med bilen når vi står!
11: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Nei, unnskyld.
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
15: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
17: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
18: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
21: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
0: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

China in your hand her på radio, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren med meg, produsent Espen Langseth Folkestad. Og nå skal vi til det herlige tema, hundebæsj.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
9: Hva vi der? Kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings.

0: til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Diana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Diana!
7: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
12: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
15: Radio Norge.

You're the one that I want. Og som jeg sier til Haaland, you are the one that I want to score a goal for Norway today. Fordi det bare 9 drøye timer til vi møter Elfemennskysten, og jeg har lyst til å varme opp med å se tilbake igjen på Frankrike-kampen. Ikke selve kampen, men nasjonalsangen. Der var I Show Speed med, altså en mega-gigasvær YouTuber-influencer, 150 millioner følgere og elsker det. Han prøvde seg på norsken, og jeg synes ikke vi skal være noe dårligere enn det. Klarer du å matche I Show Speed her? Vi varmer opp litt grann.

Det syns ikke han så himmelig dårlig heller. Nå håper jeg du har varmet opp at vi klarer å gjøre det enda bedre enn her show speed av klokken 19.00 i kveld. Og vi sier selvfølgelig heia.

0: Crash Test Dummies her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Og beklager hvis det litt mye roing her denne morgenen, men jeg bare så gira på denne kampen I kveld at jeg klarer ikke å vente. Og jeg ser på Instagram-profilen til herrelandslaget at jeg ikke alene. Der har de fått på cowboyhatt på kapteinen vår, Ødegård, og sitter og flørter med kamera. Så det I hvert fall godt å kjenne at jeg ikke helt alene her, altså. Det bare å glede seg nå.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Saltdalen I Nordland det trafikale problemer ved Saltnes-tunnelen etter en ulykke. Det store forsinkelser på E18 ved Sandvika I retning Oslo sentrum. Og på tognettet det åpnet igjen mellom Lysaker og Skøyen og Ski og Kråkstad. Men begge steder kan det være forsinkelser en liten stund fremover.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
2: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Vi skal drikke
9: sammen med bilen la vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal drikke til fløyta går.
11: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
13: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
18: Dette Radio Norge.

0: That don't impress me much, Shania Twain. Jeg vil takke for laget, Espen Langseth Folkstad her, som gir deg høydepunkter med morgenklubben Loven og Co. hele sommeren. Og nå jeg klar for kamp. Åh, det mulig jeg blir litt overgira, men når Norge først har tatt noen seire, så sier jeg som Ødegård, jeg vil bare ha... Og jeg tror det blir mer på Ullevål der jeg skal. Kanskje vi ses der, og hvis ikke, så høres vi igjen I morgen.
1: Har veggnyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta I Ullensaker kommune. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. Politiet advarer foreldre etter at de fant VIPs-overføringer mellom en narkotikaselger og 207 tenåringer.
2: Tidligere I år aksjonerte Oslo politidistrikt mot en narkotikaaktør. Det viste seg at vedkommende hadde mottatt flere overføringer fra barn og unge I alderen 13 til 17. Barn bosatt på ulike steder I nesten hele landet. Sosiale medier gjør det enklere å kjøpe ulovlige rusmidler for barn og unge, still spørsmål og vis omsorg, uttaler politiet.
1: Reporter Frode Sti. Kinas utenriksminister Wang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland mellom 2. og 8. juli. Ifølge det kinesiske utenriksdepartementet skal Wang ha samtaler med sine motparter I de nordiske landene, det melder Reuters. Til slutt tar vi igjen med at MGP Junior vender tilbake våren 2027, det melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tony Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var I mai 2022. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I alt I dag blir det regn med opphold ut på dagen og 12 grader. Tromsø regn og 11. Bodø skyet og noe regn og 12. Trondheim 17 og skyet en sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand delvis skyet og 22. Lillehammer sol og tilskyende utover dagen og 25. Mens Oslo får sol og delvis skyet opp mot 25 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge. Meget forventningsfull, men egentlig det bare for å dekke over nervositeten. Våre gutter skal I illen I dag, og hvordan kommer det til å gå da? Hva tror du?
6: Og gutta ordner opp igjen. Ja. Gutta fra Kalkutta.
5: Ja, ok. Ja. Hvis det sånn, så får jeg nesten bare tro på det da. Her kommer uansett mer av musikken du liker. Matchbox 20 og Bruce Springsteen på vei, men aller først, Sinead O'Connor.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Det er en av de låtene som gjør at jeg utrolig stolt over det jeg nettopp fikk vite, at det hva var det da? 1,4% irsk. Tenk deg, det fantastisk dette at du kan da sende sånne DNA-tester, og så får du vite hvem du I slekt med. Da kan du kanskje som meg få vite at du en tremenning på Aruba. Tenk deg, ja. Lurer på hvordan han var, og dra dit en tur, tror jeg. Det en grunn til å dra til Karibien. Sånn det bare. Bruce Springsteen I farta her. Tougher than the rest. Og sannere ord har aldri vært sagt. Well, it's Saturday night. You're all dressed up.

0: Tougher Than The Rest. Dette er Bruce Springsteen på Radio Norge. Og med munnspill og greier. Han har altså en sånn måte å forklare hvorfor og hvordan han jobber med musikk, som jeg synes helt fantastisk. Han gjør det rett og slett for å reparere sjelen. Ja, bare hør her hva han sier.
1: Music is, it's a repair shop. So I'm basically a repairman. I'm trying to repair myself. If I do that well enough, I will help repair you in the, while I'm doing it.
0: Føler du deg reparert? Jeg gjør det delvis altså. John Parr, Michael Jackson og Matchbox 20 kommer snart og bidrar.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
3: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
4: God sommer!
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
16: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore.
21: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
22: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
23: Vet du hva jeg hører?
22: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
23: Ja, det også. Biltema!
21: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: presenteres av Kronis fra Diplomis.
1: Radio Norge. Mye

John Parr på Radio Norge. Dette er musikken fra St. Elmo's Fire. Og der brenner det. Et godt eksempel på en veldig bra 80-talls filmlåt fra en film som var relativt forglemmelig. Jeg husker absolutt ingenting fra den filmen der. Og så er det andre eksempler på det motsatte. Helt perfekte poplåter som ble ledsaget av helt perfekte musikkvideoer. Tenk at Michael Jackson gønna på med en par og 20 minutter lang splatterfilm for å promotere denne låta her. Og gjett om det fungerte. Michael Jackson, genial.

0: Jamen. Hvor så sagde det?
1: Come on, darling. The mother screaming like crazy. Darling, I love you, darling.
0: Jamen.
1: Oh,
0: Mom, I can't do it. Nei, lenger, ja, ja, right. Det var Thriller, Michael Jackson. Vi får prøve å komme oss igjen med, ja, med Crowded House og ZZ Top.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer bare.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
17: Sommerklassiker.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på... Og der stoppet han maskinen på året 2017, og plass nummer 41. Oh yes! Oh yeah! Det ikke bare jeg som liker CC Top, det gjør nordmenn også. Denne låta her har vært med hvert eneste år, 16 ganger på topp 1000-lista. Og det liksom så bra, 1, 2, 3, 4 boogie, det mulig å få til fra ZZ Top. Ja, det de gutta med skjegget, vet du. Og den der røde, fete hot rodden de driver og sladder rundt i. Den nødt til å ha med på dagtur. Give me all your loving heter den her.

0: Dette Radio Norge, Per Etjei, Lene Marlin her, Unforgivable Sinner. Alldeles fantastisk bedrift å lage en sånn låt med en sånn musikalsk og sjelig dybde av en... Han var vel så vidt konfirmant vel, da han lagde den låta. Jeg synes det veldig imponerende. Dette Radio Norge, ja. Snart med Crowded House og Petra Marklund.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore Bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore, vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
9: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

indiskutabel stadionstemning vi har sett fra Petra Marklund her på Radio Norge. Hendene mot himmelen. Og da spørs det hva som kommer dryppende ned derfra da. Uansett hvor du drar, ta med deg været. Det som vi sier I Norge. Ja, så du har tatt med deg været, ja. Når du kommer til en annen by da, så mener at de pleier å ha bedre vær, men at du har tatt med dårlig vær. Så ting vi sier, det det morsomt å stå med tommelen I beltet. Nei, nå går vi og tar en kaffe. Norge så koselig, altså. Crowded House her nå. Weather with you handler om akkurat dette her.

0: Ja, det hadde vært avhengig av å gjøre å ta med meg været hvis jeg nå skulle ha reist til ja, Spania, Frankrike, Italia. Det for varmt. Til og med Tyskland så var det nesten var det natt her nå nettopp at temperaturen gikk under 30 grader. Den gikk ned til 29,4 I løpet av natta. Det jo så koko alt som foregår. Kan ikke drive og være sånne steder. Nei, jeg blir heller her, ja. På ubestemt tid. Nå det nyheter om her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En mann siktet for drap etter funn av en død mann på en adresse bak løfta I Ullensaker. Politiet rykket ut til adressen etter melding om en voldshendelse. De involverte I familien, opplyser politiet. Alle norsk tilknyttede skip som ville ut av Hormuzstredet har nå dratt, det opplyser Norges Rederiforbund. Flere har vært stengt inne etter at USA angrep Iran I februar. Fremdeles rundt 15 norsk tilknyttede skip igjen I stredet. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust klar med sparekniven.
2: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer I norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
1: Reporter Frode Sti. SAS kjøper 40 langdistansefly fra Airbus, det melder flere medier. Flyene har en verdi på over 100 milliarder kroner, men summen SAS betaler lavere på grunn av rabatter. Til slutt tar vi med at den norske rappgruppen Rockboys likevel ikke får spille på Roskildefestivalen I Danmark etter flere skandaler. Bærumstrien skulle egentlig opptre på hovedscenen kommende fredag. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I alt I dag blir det regn med opphold ut på dagen og 12 grader. Tromsø regn og 11. Bodø skyet og noe regn og 12. Trondheim 17 og skyet med sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand delvis skyet og 22. Lillehammer sol og tilskyende utover dagen og 25. Mens Oslo får sol og delvis skyet opp mot 25 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Du en av de som tenker at sjefer har en tendens til å ta feil? det hender det, og det hender også selv om de høyt på strå I både Hollywood og I musikkbransjen og hva det måtte være. Det et godt eksempel nå, den låta vi straks skal inn på, som alle sjefer som bestemte over en bestemt film da, prøvde alt de kunne for å få vekk. Den var ikke bra nok, og artistene så ikke bra nok ut. Filmen fortjente en bedre låt, mente de, men den endte opp med å vinne en Oscar. Altså, musikken vant en Oscar-filmen, gjorde ikke det. Og den gikk til nummer 1 I USA, så da måtte de bare sitte der med hele ræva I postkassa, disse sjefene. Og det denne veldig fine her. Noen som sier at jo flere kokker, jo mer søl Men det gjelder ikke hvis det Joe Cocker det snakk om Her Joe Cocker og Jennifer Warnes Fra An Officer and a Gentleman Den nydelig Up Where We Belong

when it's real, I keep it alive. Oh, as long

Jeg må innrømme at svenskene helt fantastisk bra på å lage hits, altså bare hør på det her sånn. Come along, og TTO. Ja da, det halvsøstra til Eagle Eye Cherry og Nene Cherry, så det noe sånn, heter det nepotisme, tror jeg, samme av det. Det bare fungerer. Come along, og TTO. Og nå, noen andre svensker som klarer seg rimelig greit.

smiling, having fun. Vet du hva dette her betyr? Hva en super trooper er, det har jeg nettopp lært, jeg veldig fornøyd med. Det en sånn følgelyskaster som det på teater og på scener og sånn, hvor det veldig sterke, runde lyset som fanger bare akkurat artisten, og hvis du i det lyset der, da har du fått det til. Så hvis du trenger en super trooper, så betyr det at du bare krafser etter en karriere, det det dreier seg om, Abbas

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner litt nå.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
4: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Right Price Tiles, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
12: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mave, ansiktet og her, sorte.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
17: Ja!
18: Tuller du? Det veggdyr I senga?
17: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
18: Vi går.
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr, I møte med livet.
19: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
8: Hei, hei.
19: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
1: Jeg Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
4: Radio Norge.

Ursäkta mig, gutten min. I never promised you a rose garden. Lynn Anderson. Dette Rad Norge, alltid med mer av musikken du liker. Og disse smekkende tonene setter meg I stand til å fortelle en vits som ingen liker. Hvis du tar en plate med Mr. Mister, og mister den I bakken da, og den går I stykker, hva det da som egentlig skjer? Jo, du mister. Ja, jeg sa vitsen var dårlig, men låta bra. Broken Wings.

Yeah, det er fantastiske Mr. Broken Wings. Dette er Radio Norge fullstendig og helt uten unntak med mer av musikken du liker, eller hva sier du til noe av det flotteste fra Drammen? Donkey Boy, eller Def Leppard, eller The Cornell,

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
9: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199.

0: kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hva det vi der? Hva må du sette her da?
6: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den. Da ender vi altså da på... Ja, der stoppet lykkehjulet på året 2019, og plassering nummer 50. Ja, det Def Leppard. Og da betyr det at ja, det den aller beste party-rock-plata som ble gitt ut på 80-tallet. Det mener jeg, det Def Leppards Hysteria fra 1987, fordi alle låtene fantastiske. Hør og prøv selv. Dette Animal.

0: Ødegård og Torleif Haug, det mest formfullente og fantastiske som har kommet fra Østlandets perle, Drammen. Donkey Boy her og Sometimes. Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart Gyllene Tider og Celine Dion her hos meg.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
3: det! Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går!
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Hei. Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
13: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
14: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
15: Har du ikke smurt deg?
14: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
16: Vi prøver å høre her.
15: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
19: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

Bare så vidt det er lyd i Celine Dion. It's all coming back to me now. Dette er Radio Norge, og la oss ta en tur til Sverige og få i gang det Tivoli-orgelet. Eller er det sånn der lirekasse? Jeg vet ikke. Og med litt ska-rytme så blir det litt mer fres i sakene. Dette handler om å tørre å nærme seg damer og tørre å si det, og det lettere å synge og så svikte mot, og så går det galt til slutt allikevel, og nei, alt det der, det, det, det

0: Gyllene tider på Radio Norge. Her det rett på sak. Ja, det In Decent Proposals, var det det het? Nei, det jo egentlig ikke det. Det bare søtt. Det en låt jeg forbinder med å være 13 år. Men søtt, det var jeg ikke.
1: Her det veggenhjøttene. Det var 19 år gamle Emil Grindheim fra Lista som døde I badulykken I Ettergryten I Kvinnesdal lørdag. Nødetatene rykket ut med store ressurser, men livet sto ikke til å redde. Alle norsk tilknyttede skip som ville ut av Hormuz-stredet har nå dratt. Flere skip har vært stengt inne etter at USA angrep Iran I februar.
2: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar I år. Og I tida fram til nå.
1: Da sa Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund.
3: Ja, men slapp av, faen, jeg trenger tid til å hente meg litt, så får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe.
1: Flere radiolyttere stusset da de hørte NRK Nyheter, og et lengre strekk med blant annet banning fra nyhetsoppleser Skjøtan Rastoget I dag. Det var ikke planlagt at det skulle ut, det sier nyhetsredaktør Ole Eivind Henden.
3: Nå jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme... Skal jeg bare gjøre om ting her? Så det flyter litt.
1: Over 500 personer stod I dag tidlig I kø utenfor Torshov Sport I Oslo I håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Samtlige gikk tomhent hjem da butikken etter noen timer kunne melde at draktene ikke kommer I dag. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: I alt I dag blir det regn med opphold ut på dagen av 12 grader. Tromsø regn nå 11, Bodø skyet og noe regn nå 12, Trondheim 17 og skyet med sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader, Kristiansand del ved skyet og 22, Lillehammer sol og tilskyende utover dagen nå 25, mens Oslo får sol og del ved skyet opp mot 25 grader I dag.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge på en nydelig tirsdag. Din ansiktsløse venn her I radio.
7: Han har ikke noe ansikt, men resten... Det skulle du ha sett, altså.
0: Oi, det var nesten på vi da. Jan Tengen og Creedence Clearwater Revival på vei. Det også Guns N' Roses, ikke noe grinning. Don't cry.

0: kan ta ingen optimist her på Radio Norge. Det ved kongelig resolusjon vedtatt at det Radio Norges oppgave at vi skal spille optimistisk musikk i dag.
1: Det det faktisk dere som har funnet på.
0: Jo, men det viktig med musikken da.
1: Ja, det det.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på det.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
17: Petter! Nei, solkrem, har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
19: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
21: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
23: Variert

Tiger, ja, det var spørsmålet da vi som små gutter kom ut etter Rocky 3 på Saga Kino I Drammen Og så selv I speilet hadde vi The Eye of the Tiger, eller ikke Hadde jo ikke sånne influensere og sånne kjendis-reality opplevelser Vi hadde jo bare filmheltene våre, vi hadde Schwarzenegger og Rocky Og det var I grunn det Ja, det var noen musikkhelter da, for eksempel han her Den der filmen som heter Michael har nå gått opp I snart en milliard I inntekter og den mest sette biografiske filmen ever. Så det passert Oppenheimer, som også regnet som en biografisk film. Michael Jackson slutter aldri å levere, selv 17 år etter sin egen død.

0: kan si hva du vil om Michael Jackson, men altså for et gyng. Det jo helt uforlignelig. Den mannen altså kunne rista liv I en gyngestol uten passasjer. Smooth Criminal her på Radio Norge. Alt med mer av musikken du liker. Start Madonna, Gary Moore og Kiss her hos meg.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn... Stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: fra Jokerting, Voller. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
3: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
6: Sommer på Radio Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Denne gangen i Topp 1000 arkivet en låt som vi her i Norden virkelig har tatt til vårt bryst. Det her den har vært størst. Det den gamle, gode gitarkjempen Gary Moore og hans overgang fra mer sånn rock-metall-ting til følsom, nydelig blues i 1990. Still Got The Blues heter den. Den har vært med 16 ganger på lista, og gjennomsnittsplasseringen har jeg nettopp regnet ut. Det 169,4. Det veldig få låter som har et så høyt gjennomsnitt som det. Dette Gary Moore fra Radio Norges Topp 1000 arkiv.

0: En liten forsmak der på pauseunderholdningen i fotball-VMs finale. Der skal Madonna spille. Her på Radio Norge nå snart skal Robbie Williams og Counting Crows spille.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansatsen, og her.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
1: Apotek. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Har lyfta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

Hei, hei, hei, og la, la, la, la, la. Nydelig låt fra Counting Crows, featuring Vanessa Carlton her på Radio Norge, Big Yellow Taxi. Ja da, vi så nervøse, vi holder på å gå i oppløsning her i dette landet, men sånn det jo over hele verden, at en av de største fotballfansene i England, det Robbie Williams. Tipper han klar her, for i morgen klokka fem skal England spille. Han sitter bare og venter, han.

0: Dette er Radio Norge, Per et jeg, og dette er Robbie Williams. I'm loving angels instead. Og angels. På tide å få med seg hva som foregår i inn- og utland, og ikke minst hvordan været skal bli. Det foregår ganske mye pussy på begge fronter.
1: Her er VG-nyhetene. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibrasyuhar på Kampen i Oslo. Tamima ble drept med 69 knivstikk på et barnevernstiltak i august i fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld og sagt at han angrer på drapet. Det var 19 år gamle Emil Grindheim fra Lista i Farsund som døde i badeulykken i Jettegrytene i Kvinesdal på lørdag. Nødetatene rykket ut med store ressurser, men livet sto ikke til å redde. I Venezuela en 21 år gammel mann funnet i live 6 dager etter jordskjelvene. Han ble funnet i ruinene av et sammenrast kjøpesenter. I kveld møter Norge Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få et dilemma med uavgjort sent i kampen om for eksempel Erling Braut Haaland får krampe.
2: Skal man da stå med han på banen, spille 10 mot 11 i praksis, for å ha han i en straffesparkkonkurranse, eller skal man bytte han ut for å passe på at man ikke går i bare og får 1-2 imot, og så blir det ikke straffesparkkonkurranse i det hele tatt?
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I alt i dag blir det regn med opphold ut på dagen og 12 grader. Tromsø regn og 11. Bodø skyet og noe regn og 12. Trondheim 17 og skyet med sjanse for regn. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand delvis skyet og 22. Lillehammer sol og tilskyende utover dagen og 25. Mens Oslo får sol og delvis skyet opp mot 25 grader i dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Og det så deilig med sommer, men jeg klarer ikke helt å nyte det. I hvert fall ikke før den kampen i kveld ferdig innspilt. Alle jo så nervøse, og det så mye analyser rundt nå på nettaviser. Jeg orker ikke å lese mer om det. Jeg får bare stole på at gutta fikser dette her, altså.
7: Og gutta ordner opp igjen. Ja. Gutta fra Kalkutta.
0: Ja, men alt kan skje. Tenk deg, Tyskland i går ble slått ut på straffespark av Paraguay. Den så ingen komme, ikke jeg i hvert fall. Tyskland har jo aldri noensinne tatt en straffesparkkonkurranse. Hvis det blir det i kveld, ja, nei, da må jeg ha beroligende midler for hånda, altså. Det blir for sterkt. Snart Coldplay og The Beatles her på Rad Norge. Men først, ja, det mest sjelsberoligende av alle artistene jeg vet om. Det Bruce Springsteen. I'm on fire.
6: Dette Radio Norge. Hey!

Let It Be og The Beatles. Mange tror det en religiøs sang på McCartney jeg har skrevet her, men det det ikke. Man tror det handler om Jomfru Maria, vet du, for han synger jo Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Men da det ikke Jomfru Maria han synger om. Men hvem det da? Jo, det hans egen mor. Hun heter altså Mary. Mary McCartney. Det var hun som spoke words of wisdom. Dette at Norge alltid med mer av musikken du liker. Nå Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Coldplay på Radio Norge. A sky full of stars. Og for mange av oss så kan det være lurt å være blant venner når vi skal se kamp I kveld. Det betyr I mange tilfeller å gå på en av disse utendørs scenene da. Men så det jo kanskje litt værforhold ute og går her. Hvor det best vær å se fotball utendørs I? Det har VG spurt Meteorologisk institutt ved meteorolog Marit Kolstuen om. Og hun sier at det ikke så god idé å sitte ute og se TV fra Ålesund og nordover. Kan bli regn, vil nok bli det. Og ikke sånn kjempevær på Østlandet heller. Det beste I Stavanger, mest sannsynlig I løpet av kvelden, sier Meteorologisk institutt. Ja, for min del, jeg skal holde meg inne foran min egen TV, fordi jeg fullt klar over at min oppførsel foran den skjermen kommer til å være bizarr og usammenhengende og sannsynligvis skremmende på mine omgivelser, så jeg kan ikke ha folk rundt meg blir fullstendig gal på disse kampene, og jeg elsker det. Snart Bee Gees, Scorpions og Soul Asylum her hos oss.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
2: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Det slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
8: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer?
19: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Vaiana kommer på kino 10. juli.
23: Havet valgte meg av en grunn.
24: Jeg passer på det.
23: Nå redder vi verden.
25: Jeg Vaiana!
22: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
26: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
27: Karl Vidar, kom og sett her da.
28: Jeg sitter bra her, altså.
27: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
28: Ja, jeg ikke så glad I solen.
27: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
28: Nei.
27: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
28: Ja, ja.
29: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med.
21: akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
0: Apotek. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: Here I am, og der du. Dette Radio Norge, Per heter jeg. Hei på deg. Jeg sitter her, jeg spiller sjelsstyrkende musikk i forkant av fotballkampen, fordi det har blitt vedtatt på slottet, det ved kongelig resolusjon at vi må det i dag.
1: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
0: Jo, men musikk jo veldig viktig da.
1: Ja, det det.
0: Ja, ikke sant. Denne her kommer du til å like forresten. Google Dolls og Iris på Radio Norge.

0: Jeg vil bare at du skal vite hvem jeg er. Iris, Goo Goo Dolls. Ja, nå vet i hvert fall hele verden hvem Erling Haaland er. Det er verdt mye penger. Nå skriver VG i dag at innsatsen til de norske gutta i VM så langt med seier i kveld da, vil dreie seg om rundt 40 millioner. Men det er småpenger mot de store summene. Det skal vi kikke litt på om litt.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: More. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
10: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
14: Sommer

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det Norges Topp 1000-arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste, som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den. Da ender vi altså da på... Ja, det var litt gøy. Der landet han på 2008, det første året for topp 1000-lista. Og plass nummer 702, og der det... Ja, den passer i dag. Det her jo sånn skikkelig sånn stadiondrage. Blir spilt mye på... Det ishockeykamper da. Når noen skårer, så det på med noen partylåter. Enten så det Queens, We Are The Champions, eller så det denne her da. G-Guys Band, nummer 702 i 2008. Centers.

Dette er Radio Norge, Per her, med en av mine favorittpoplåter fra sånn tidlig 2000-tal, Keen, Everybody's Changing. Ja, nå er det sånn at VG slår opp i dag at Norge kan tjene rundt 40 millioner kroner ekstra hvis de slår Elfenbenskysten i VM, så NFF, altså Norges fotballforbund, har inntekter så det suser etter. Men noen sitter igjen med de store, tunge dukatene regnet litt grann ved hjelp av AI på billettinntekter, for stadionbillettene er helt ekstremt dyre. Gjennomsnittet er 300-400 dollar, og noen betaler veldig mye mer, men altså 3-4 tusen kroner per billett, og det er 65 tusen tilskuere ventet i Dallas i dag. Det betyr at inntektene på billettene bare på kamper i dag, 240 millioner kroner. Og når du da tar alle kampene til Norge, så er det klart det at vi sitter igjen med 40 av de millionene. Det ikke så stor del av kaka. Og hvor blir det av resten? Jeg stoler ikke på han der Infantino noe særlig lenger enn jeg kan hive den, og det vet jeg at vår egen fotballpresident ikke gjør heller. Her er det mye privatfly og hummer og kanapéer og champagne. Og for ikke å snakke om TV-utgiftene. Jeg vet ikke helt hvor mange sånne abonnementer jeg har nå. Jeg helt sikker på at jeg fyrte opp tanken på privatfly til Infantino 3-4 ganger allerede. Snart mer av musikken du liker, Manic Street Preachers og Europe her hos oss.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Må man snakke fiskespråk?
9: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
8: Men hva sier man hvis fisken kommer?
9: Tror man bare kan si hei.
8: Hei, fisk. Jeg ny her. Og fisken svarte.
9: Ja, det kan man se. Se her. Da får du sveive rolig inn.
10: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg klar. Å, vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
7: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
8: Sommer, sol og variert musikk.

0: Dette er Radio Norge, Per Itay, et nydelig anthem her fra Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Og TikTok, TikTok, klokka går, og nedtellingen for alvor I gang. Ja, vi teller og teller, men alt kan skje I et slutspill I VM. Sånn som I går, Paraguay slo ut Tyskland. Og Marokko sendte Nederland ut fra slutspillet.
1: Der Marokko videre, og Nederland ute!
0: Og lagoppstillingen lekket ut, og Aursnes skal ikke spille, og vet du hva, jeg så nervøs, jeg at nå må vi bare holde hender alle sammen. Vi bor jo sammen her I dette landet, og dette viktig.

0: Nedtellingen er for alvor I gang. The Final Countdown og Europe. Håper det ikke den aller siste nedtellingen, da. Her vi skal hele veien videre til finalen. Norge. Ingen kan slå oss. Guslov, så kommer Kim Nygaard her og tar over. Meld deg på sangutfordringen. Send Norge til 2033. Jeg skal hjem og lade opp til noe helt annet. Og ja, våre karer, de kommer til å klare seg bra, ikke sant?
1: Og gutta ordner opp igjen. Ja, ja. Gutta fra Kalkutta.
2: Her VG-nyhetene. Dorje Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibrasjuhar på Kampen I Oslo. Tamima ble drept med 69 knivstikk på et barnevernstiltak I august I fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld og sagt at han angrer på drapet. En mann siktet for drap etter at en annen mann ble funnet død på en adresse på Kløfta I Ullensaker. De involverte I familie, opplyser politiet. Kveldens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I fotball-VM skal spilles på en indoor stadion I Dallas med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
3: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøl bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
2: Reporter André Ødeby. Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer I tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 12 grader. Tromsø regn først på dagen, deretter skyet og 11. Bodø regn og 12. Trondheim skyet med sjanse for både sol og regn og 18 grader I morgen. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand sol og 24. Og Hamar og Oslo får skiftende skydekke, tordenvær og 21 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
6: Og Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Velkommen til resten av denne siste dagen av juni. Vi kan gå ut av denne måneden med et smell I kveld. Før det, så skal vi slå fast en gang for alle om ketchupen skal stå I kjøleskapet eller omtemperert. Vi spiller om 2000 kroner I sangutfordringen klokka 15.20, og før det, mer av musikken.

Danger Zone på Radio Norge. Opp mot 36 grader I Dallas, der Norge møter Elfenbenskysten I fotball-VM I kveld. Men den heten, den får ingen betydning for kampen, for den spilles I en gigantisk innendørsarena med klimaanlegg. Og det mener flere kan være fordel Norge. Går det om be om minusgrader? Sting her Englishman I New York, men det jo I Atlanta, det skjer for engelskmennene I morgen.

0: jobbinnspurten på Radio Norge. Eller fortsettelsen av ferien hvis du så heldig. Og så nære var Tone og Klare sangutfordringen I går. 2000 kroner stod på spill da hun kom til den siste sjuende låta med bare 2 sekunder igjen på klokka. Du klar?
1: Ja.
0: Låt nummer 7. Hva heter den?
1: Jeg kommer ikke på noe.
0: Hadde Tone noen sekunder til på klokka der, jeg sikker på at hun hadde tatt. Vi prøver igjen I dag. 2000 kroner å vinne I den første runden. Du skal få et ekstra hint til den første låta hvis du blir med I 13 minutter til.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
3: Der var den igjennom.
4: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
3: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
5: Hellas, sol, bading og mytos.
6: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
3: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
10: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Kan du anbefale en bok til meg?
15: Hæ?
14: En god roman, liksom.
15: En roman?
14: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
15: Ja, ja.
16: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Karl Vidar, kom og sette her da.
18: Jeg sitter bra her, altså.
17: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
18: Ja, jeg ikke så glad I solen.
17: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
18: Nei.
17: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
18: Ja, ja.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
21: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lava temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.

Hvor mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på den låta der? Vil jeg ha? Ja, det ikke noe det gjelder da. Men stay on these roads for øvrig. Men klokka 15.20 så kan du vinne 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og den første låta skal du få høre noen sekunder allerede nå. Hvilken det? Som starter slik. Og det alt du får høre I denne gang. Det den første låta I dagens musikkoppgave. Totalt 7 låter. Tar du alle sammen I løpet av 30 sekunder, 2000 kroner I cash I sangutfordringen. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.

Tirsdag ettermiddag på Radio Norge, det kampdag. Og på tide å hente fram en klassiker fra 1998, men som har fått ny oppdatert tekst for anledningen. Hør hvilken det snart.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på det.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
15: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
16: Vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
17: God sommer med variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det vel på sin plass med bønna fra Nord på en dag som denne. 28 år etter forrige fotball-VM for Norge, så har DumDum Boys, eller Raser, oppdatert teksten. Flo, Myggen og Skeie byttet ut med Haaland, Nusa og Ødegård. Kampstart om 4 timer og 21 minutter.

0: på Radio Norge I sommer. Joe and Jet and the Blackhearts snart sist sett på Tons of Rock. Westlife dukker opp. Og skyer og vått I nord. Melder meteorologene temperaturfall også I sør fra torsdag. Bare 17 grader I Oslo fra torsdag. Og regn. Bergen omtrent det samme. Varmest I dag I landet, det Drammen. Med 25 grader.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
7: Petter, det solkrem, har du?
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
15: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

Fire timer og to minutter til kampstart, men allerede så det kø mange steder I Oslo. For å komme inn på steder som skal vise den kampen. Hør mer om det, og hva det ellers handler om I nyhetsbildet denne ettermiddagen. Om 3,5 minutter på Radio Norge.

0: Radio Norge med Alanis Morissette, sist sett under åpningsseremonien I Kanada under fotball-VM. Klar for musikkquiz? 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen nå klokka 15.20. Vil du være med, så tekster du Norge til 2033. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
2: Flyet ankom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Iceflight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
1: Reporter Frode Sti. Og I Venezuela en 21 år gammel mann funnet I live 6 dager etter jordskjelvene. Han ble funnet I ruinene av et sammenrast kjøpesenter. Over 500 personer sto I dag tidlig I kø utenfor Torshov Sport I Oslo I håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Samtlige gikk tomhent hjem da butikken etter noen timer kunne melde at draktene ikke kommer I dag. Og det står lang kø utenfor Spikersuppa midt I Oslo, der de skal vise kampen mot Elfenbenskysten I kveld. Enkelte har stått der siden klokka 11, selv om kampen ikke begynner før 19. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 12 grader. Tromsø regn først på dagen, deretter skyet og 11. Bodø regn og 12. Trondheim skyet med sjanse for både sol og regn og 18 grader I morgen. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand sol og 24. Og Hamar og Oslo får skiftende skydekke, tordenvær og 21 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard, og endelig så skal vi slå fast en gang for alle hva som riktig. Skal ketchupen stå I kjøleskapet eller romtemperert? Hør hva som riktig om

Dette er Radio Norge, og endelig kan diskusjonen som har splittet familier I årevis avsluttes. Tenk hvor mange skilsmisser dette her har ført til. Skal ketchupflaska stå I kjøleskapet eller romtemperert? Heinz Ketchup sier noe, og dette hva som gjelder heretter. Det finnes bare ett riktig svar på dette, og det at ketchupen skal stå I kjøleskapet. Da legger vi den død. Men hva med sennepen?

0: on top of the world på Radio Norge. Vi spiller om 2000 kroner nå om bare drøye 10 minutter I sangutfordringen. Du kan fremdeles melde på. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033. Hvordan går trafikken nå som flere har tatt ferie?
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 5 Naustdal-tunnelen mellom Kinn og Sunnfjord I Vestland stengt etter en trafikkulykke. På E18 Skarpsnoparkene I Oslo har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt I retning Drammen. Og på E134 Høydalsmoveien I Tokke I Telemark har det vært en trafikkulykke, og det stengt.
3: Diana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på deg.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg Diana!
3: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Andrea.
2: Ja, tusen takk.
1: Hvor du fra I landet? Hva gjør du?
2: Jeg kommer fra en bygd på Nordmøre som heter Battenfjord. Bor I Trondheim. Holder på å vaske ut hybel akkurat nå.
1: Klar for kamp I kveld?
2: Ja, veldig. Spent.
1: Men før det, Andrea, så kan du vinne 2000 kroner nå I den første runden av sangutfordringen. Yes. Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Lykke til. 30 sekunder på klokka starter nå.
2: I wanna dance with somebody.
1: Det riktig svar. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Låt nummer 2.
2: Beth Davids Eyes.
1: Ja, kjempestart. 2 låter hun har gjort. Klokka viser fremdeles 22 sekunder igjen. God tid. Her låt nummer 3.
2: Don't stop believing.
1: Ja. Fantastisk. Du god på dine 80-tals.
2: Ja da.
1: Ser ut som det kommer en av litt nyere dato her. Vær så god, Andrea. Låt nummer 4.
2: Get funky.
1: Ikke get funky, nesten. Get et eller annet annet. 10 sekunder igjen. Og du inne på det. Like the
2: legend of the phoenix. Nei, det ikke
1: get happy, nei. Å, ikke... Å, ikke get happy, ikke get funky, men get et eller annet annet var svaret på den. Skal ikke si hva som riktig svar for alle disse låtene som vi har hørt nå. Videre til neste runde om en time.
2: Ja.
1: Andrea, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du har lyst til å ha revansj.
2: Ja.
1: Lykke til med kamp I kveld, og ha en riktig god sommer.
2: Jo, takk I like måte.
1: Og vil du prøve deg I neste runde? Tekst... Norge til 2033.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I sommer, både på din DAB-radio og I den helt nye Rayo-appen. Sjekk ut den. Eric Carmen, Bjørn Eidsvåg kommer, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio
5: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
12: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
13: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Unnskyld?
17: Men.
16: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
17: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og

George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibra-Suhar på Kampen I Oslo. I Venezuela en 21 år gammel mann funnet I live 6 dager etter jordskjelvene, og Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten I kveldens 16-dels finale. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Hvilke rare ting forskes det på I dag? Jo, hva slags musikk som får deg til å se yngre ut? Forskere hevder at 5 minutter daglig med allsang kan gjøre underverker for huden. Og det spesielt 2 låter som altså gir dokumentert kick av dopamin, lykkehormonet, som bidrar til å forynge huden. Vitenskapelig bevist, den ene Bohemian Rhapsody, og den andre den her, som vi har hentet ut fra Topp 1000.

skyfri himmel, Bjørn. Og torsdag det meldt over seg av regn. Og temperaturen faller fra over 30, som Oslo har vært bortsett med denne uka her, til bare 17 grader. Ikke noe særlig bedre I Bergen heller. Varmest I landet I ettermiddag Drammen med 25 grader. Dette Radio Norge. Neste år det 20-årsjubileum for Linn Nilsen Fuentes og Holm. Det skal feires selvfølgelig I Oslo Spektrum. Men det ble utsolgt før vi helt tatt rakk å si Linn Nilsen Fuentes og Holm. Så da det satt opp ekstra konsert. Men dagen før, det gjør at noen føler seg litt lurt.

0: Church med Beautiful Day på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, AC/DC, Tracy Chapman. Og har du ikke bærbar DAB-radio I sommer? Last ned vår nye app, Rayo heter den. Både til Android og iPhone. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering. På E6 Vam I Lillestrøm har det vært en trafikklykke I retning Gardermoen. Venstrefelt sperret, og det en del kø. På E134 Landegård I Tokke I Telemark passerer trafikken nå I ett felt etter et trafikkuhell. Og på E18 Skarpsnåparkene I Oslo har det vært en trafikklykke, og et kjørefelt stengt I retning Drammen.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du? I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore! Nei,
11: det må du blåse lysene!
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
12: Heisan!
13: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
12: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
13: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
12: Ja, altså, ingenting. Jeg som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
14: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer på deg.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg Vaiana!
15: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
20: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
19: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
20: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Jeg ny her.
22: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
23: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

ACDC på Radio Norge. Det 3 timer og 4 minutter til kampstart, men allerede lange køer mange steder I Oslo blant annet, hvor folk skal inn for å se kampen. Hør også ifra VG's reporter som I Dallas, der kampen går I kveld mot Elfenbenskysten klokka 19. Nyheter på Radio Norge straks.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Husk det hvis den dukker opp I sangutfordringens neste runde. 16-20, da det 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Fremdeles muligheter for å melde seg på. Tekst Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Norge favoritter til å vinne kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Det kommer likevel til å bli en tøff oppgave, sier VGs reporter I Dallas, Steffen Stenersen.
2: Det et veldig bra lag det her. Vi har snakket med Stig Torbjørnsen, som han jo ekspert på Elfenbenskysten. Han har vært der over 30 ganger, denne fotballspeideren som godt kjent I Norge. Han mener jo at Elfenbenskysten noe et takke bedre lag enn Senegal.
1: Mange steder det lang kø for å komme inn der det vises fotball-VM I Norge I kveld, for eksempel på Sukkerbiten og Spikersuppa I Oslo. Kampen mellom Norge og Elfenbenskysten starter klokka 19. Alle norsk tilknyttede skip som har vært stengt inne I Hormuzstredet har nå dratt.
3: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar I år, og I tida frem. Til nå.
1: Det sa Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener I svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez som fikk sparken I slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 12 grader. Tromsø regn først på dagen, deretter skyet og 11. Bodø regn og 12. Trondheim skyet med sjanse for både sol og regn og 18 grader I morgen. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand sol og 24. Og Hamar og Oslo får skiftende skydekke, tordenvær og 21 grader I morgen.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. En skulle tro at tennisspillere tjener nok penger. Men de stjeler I Wimbledon, som startet en uke her.

Radio Norge med mer av musikken du liker å nynne og plystre med på. Verdens eldste og gjeveste tennisturnering i gang, Wimbledon, der det har blitt en tradisjon for spillerne å stjele håndklær. I løpet av bare 4 dager under fjorårets turnering så forsvant altså håndklær til en verdi av over 270 000 kroner. En spiller ble til og med filmet mens hun puttet flere i baggen på banen, som om hun pakket til ferie. Ja, til og med legenden Roger Federer har selv innrømmet at han har en stor samling Wimbledon-håndklær hjemme. Kasper Ruud rek allerede i første runden i går. Ingen pokal i år heller. Men kanskje rappet han noen håndklær.

0: Radio-Norge, med rammesikkene liker i sommer. Også i den nye Raio-appen. Den må du ha på mobil. Trafikkoppdatering også om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så tekster du Norge til 2033. Eller gå inn på Radio-Norge.no nå. Kort versjon av dagen. Ting du bør vite. I dag det vinn eller forsvinn for Norge I fotball-VM. Kampstart mot Elfenbenskysten klokka 19. Det alt du bør vite I dag.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Elgeskøyåstunnelen I Asker I Akershus stengt på grunn av en trafikkulykke. E39 Nesttun-tunnelen I Bergen stengt på grunn av gjenstander I veien. Og på E6 Vamkrysset I Lillestrøm det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt I retning Gardermoen.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig.
8: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Alt I boks.
6: Mamma?
10: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
6: En god roman, liksom.
10: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hei, slett med eget nett.
12: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
11: Vi fikser det!
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Brumle og Brumleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man på Radio Norge. Og fra Topp 1000 arkivet så har vi børstet støv av låta som var nummer 1 I Norge denne 13. juni tilbake I 1984. Hør hvilken det etter Modern Talking og ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter på Radio Norge.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
3: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mos.
4: God sommer!
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Mamma?
8: Ja, venn min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
22: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norge favoritt til å vinne kveldens kamp mot Elfenbenskysten.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det har blitt kåret til det beste musikkåret i historien, 1984. Og her låta som toppet singelisten her i Norge denne siste dagen av juni det året. Den mest personlige låta Phil Collins har laget, etter skilsmissen med den første kona. Ja, faktisk har han vært gift fire ganger. Med tre kvinner.

Elton John på Radio Norge. Og er du så heldig å ha finvær I dag, nyt det. Torsdag blir det regn og økende vind I Sør-Norge. Kan få vindstyrke opp mot stiv og sterk kuling utsatte steder. Mest nedbør ventes I vest. Og I Oslo synker temperaturen fra å pushe 30 til bare 17 grader. Norges varmeste I ettermiddag, Hjartdal I Telemark, med 26,4 grader. Og her kommer mannen med kanskje 90-tallets største selvtillit.

0: Tony Hawk's på Radio Norge. Du har vel ikke gått tom for is, har du vel? I så fall så kan du minne besøk av Diplom-isbilen som kommer hjem til deg og fyller opp fryseren med is. Har du lyst til å være med I konkurransen? Klikk deg inn på RadioNorge.no. Fortell oss hva som din favoritt sommerlåt. Det alt du skal gjøre. RadioNorge.no. Vinn besøk av Diplom-isbilen.
1: Trafikkoppdatering. På E16 Bjørnegård-tunnelen I Bærum I Akershus har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Hønefoss. E134 Elgeskøås-tunnelen I Asker I Akershus stengt på grunn av en trafikkulykke.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
2: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
3: det! Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Hva vi der? Kom og sette her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler?
12: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Vaiana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på deg.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.

0: Radio Norge.
1: Ja, det mye som står på spill I kveld, også I kroner og øre. Ja, for hvor mye penger det som står på spill for Norges fotballforbund, hvis Norge avanserer? Hør også om Ståles straffedilemma I nyhetene på Radio Norge straks.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Både på DAB-radioen din, men også I den helt nye Raio-appen. Last ned den, den må du ha på din mobil. Jeg heter Kim Nygaard, har lagt klar både Tom Petty og Benson Boone snart. Nå det nyheter. Vær så god, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadde I en trafikkulykke I Elgeskøyåstunnelen I Asker. De fraktet til Drammen sykehus. Tunnelen stengt. I kveld møter Norge Elfenbenskysten til 16-delsfinale I fotball-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få et dilemma om det uavgjort sent I kampen, og for eksempel Erling Braut Haaland får krampe.
2: Skal man da stå med han på banen, spille 10 mot 11 I praksis, for å ha han I en straffesparkkonkurranse, eller skal man bytte han ut for å passe på at man ikke går I bare og får 1-2 imot, og så blir det ikke straffesparkkonkurranse I det hele tatt?
1: Og Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer I tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. SAS kjøper 40 langdistansefly fra Airbus, melder flere medier. Flyene har en verdi på over 100 milliarder kroner, men summen SAS betaler lavere på grunn av rabatter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 12 grader. Tromsø regn først på dagen, deretter skyet og 11. Bodø regn og 12. Trondheim skyet med sjanse for både sol og regn og 18 grader I morgen. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand sol og 24. Og Hamar og Oslo får skiftende skydekke, tordenvær og 21 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hallo, har du akkurat hentet oss for første gang på DAB-radioen din? Velkommen til oss, dette hyggelige hjørnet av verden, hvor du får mer av musikken du liker. Også I vår nye Raio-app. Last ned den til mobilen din. Jeg heter Kim Nygaard, håper du har en riktig

Tom Petty på Radio Norge. Og det 36 grader I Dallas, der Norge møter Elfenbenskysten I kveld. Men den heten får ingen betydning for kampen, for den spilles I en gigantisk indørsarena med klimaanlegg. Det kan være en fordel for Norge, mener flere eksperter. Lurer på om det går an å be om minusgrader I den halen der. Kampstart om 1 time og 53 minutter. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace. Benson Boone på Radio Norge. Du vet den følelsen når du kjenner igjen en låt, men klarer ikke å komme på hva den heter. Ja, det opplevde både Trine Lise og Andrea I sangutfordringen I dag. Du skal få litt gjenhør med Andrea som kom lengst, og så kan du høre om du hadde klart låta vi røyk på. Om 15 minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Elgeskauåstunnelen I Asker I Akershus stengt på grunn av en trafikkulykke.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Karl Vidar, kom og sette her da.
8: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad I solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Hva folk butse på her, da?
12: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
12: De kan på!
11: Boots!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
18: Vi fikser det!
19: Mamma?
20: Ja, vennen min?
19: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
20: Ja, det stemmer vel det, ja.
19: Blitt skikkelig fin den da.
20: Ja, synes jeg også.
21: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
22: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Gode nyheter fra John Bon Jovi. Nå stemmen restituert etter denne operasjonen han måtte gjennom, klar for turné. Her Blaze of Glory på Radio Norge. Vi kjørte oss fast på låt nummer 4 i sangutfordringen i dag. Hadde du klart å gjette titlen på den her?
1: Get Funky?
0: Ikke Get Funky, nesten. Get et eller annet. 10 sekunder igjen. Og du jo inne på det. Like the
1: legend of the Phoenix. Nei, det ikke Get Happy, nei.
0: Og ikke... Tiden ute. Ikke Get Happy, ikke Get Funky, men Get et eller annet annet. Det var Andrea det, som kom lengst i sangutfordringen i dag. Ja, vi kan si det nå, det var Get Lucky. Daft Punk og Pharrell Williams. Du vinner 2000 kroner i sangutfordringens første runde klokka 15.20 hvis du greier å gjette alle 7 låtene riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Meld deg på nå, skriv Norge i en sms og send til nummer 2033. Eller på nettsiden, Radio Norge.no.

0: Diana Ross på Radio Norge. Og ja, det Bee Gees du hører på akkurat her. Vi skal straks til posten, men har ingenting med fotball-VM å gjøre, men en av de mest ikoniske rockelåtene gjennom tidene fra Topp 1000-arkivet. Hør hvilken nå straks, og de viktigste nyhetsoverskriftene om fire minutter på Radio Norge.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: Årets oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: Jeg savner det litt da.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Solkrem, har du tatt med det eller?
14: Nei, jeg pleier bare å love om Petter.
9: Petter! Nei, solkrem, har du...
15: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Diana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på deg.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg er Diana!
2: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler. Eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dette er Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To personer alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøstunnelen i Asker. Norge favoritt til å vinne kveldens kamp mot Elfenbenskysten, men eksperter spår en hard kamp. Og det lange køer utenfor steder som skal vise VM-kampen i Norge. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

50 år siden den her kom, og en av de mest ikoniske rocklåtene gjennom tidene fra Top 1000-arkivet. Visst nok var det denne som inspirerte gitaren til Nirvana's Smells Like Teen Spirit. Ja. Boston, More Than a Feeling på Radio Norge.

0: Robbie Williams på Radio Norge. I dag blir bokselegenden Mike Tyson 60 år, men vet du hvordan han kom inn I boksesporten? Ja, det en veldig spesiell historie. Du skal få høre den straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Elgeskauåstunnelen I Asker I Akershus stengt på grunn av en trafikkulykke.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal drikke til fløyta går.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
10: Vaiana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Vaiana!
10: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: For et VM, altså.
15: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
14: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
14: ja.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
18: Ja!
19: Tuller du? Det veggdyr I senga?
18: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut!
19: Vi går!
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Tall og revisor, vær så god.
22: Hallo, det sjefen som ringer her.
21: Miriam?
22: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
21: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
22: Ja.
21: Ja, så legger på.
22: Ja, gjør det, du.
21: Ja, ha det.
22: Ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
23: Talkmore.
24: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.

John Travolta på Radio Norge. Hvordan valgte du yrket ditt? For bokselegenden Mike Tyson så startet det med en due. Som liten gutt så holdt Tyson duer I nabolaget sitt I New York. En eldre gutt mobbet ham og tok livet av en av favorittduene foran øynene til Mike Tyson, som ble så rasende at han ga mobberen grisegjøling, og med det oppdaget både et temperament og en kampvilje som senere tok han til boksesporten, som til slutt gjorde han til verdens yngste tungvektsmester I boksing. I dag blir Iron Mike Tyson 60 år.

0: Under en time igjen til kampstart. Heia Norge i kveld. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes i morgen. Nå det nyheter. Vær så god, Miriam Malsvik.
1: Her VG-nyhetene. Norges tredje keeper, Sander Tangvik, har en ekspertise som kan bli svært nyttig i VM-sluttspillet, reporter André Ødeby.
2: Tangvik nemlig blant Europas beste på å redde straffer. Så langt i karrieren har 23-åringen reddet 6 av 13 straffespark. Landslagssjef Ståle Solbakken tviler likevel på at Tangvik vil få muligheten, da Norge trolig vil bruke sine 6 bytter før en eventuell straffekonkurranse.
1: To personer alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøtunnelen i Asker. De fraktet til Drammen sykehus. Den norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark etter flere skandaler. Bærums-trioen skulle egentlig opptre på hovedscenen kommende fredag. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust gjør seg klar til å svinge sparekniven.
3: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer i norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 12 grader. Tromsø regn først på dagen, deretter skyet og 11. Bodø regn og 12. Trondheim skyet med sjanse for både sol og regn og 18 grader i morgen. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand sol og 24. Og Hamar og Oslo får skiftende skydekke, tordenvær og 21 grader i morgen. Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vajana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vajana!
6: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Tidens Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
11: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
12: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
13: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
14: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
15: Har du ikke smurt deg?
14: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
16: Vi prøver å høre her.
15: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her. Solkrem.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbil-lading som bare funker.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Salget hos Jysk.

0: Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Shhh, vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet, og her, sorte.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
9: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
10: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Radio Norge, mye varer.

0: Her VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Kampen foregår inndørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjølt bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masse overvåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 12 grader. Tromsø regn først på dagen, deretter skyet og 11. Bodø regn og 12. Trondheim skyet med sjanse for både sol og regn og 18 grader i morgen. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand sol og 24. Og Hamar og Oslo får skiftende skydekke, tordenvær og 21 grader i morgen.
3: Variert

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
1: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskene fri.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
19: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Vajana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
1: Jeg Vajana!
5: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Right Price Bruce, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongepark.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
15: Vi fikser det!
16: Vaiana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer bare.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg er Vaiana!
16: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
21: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
22: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.

0: Her er VG-nyhetene. Antonio Nusa har skåret ett mål mot Elfenbenskysten på målgivende passning fra Martin Ødegaard. Ekspertene omtaler det som et drømmemål av Nusa. Senere fikk Nusa gult kort for å felle Doué. Til pause står stillingen 1-0 til Norge i VM-kampen mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Norsk Tipping hadde problemer med innloggingen til betting-siden, men problemet nå fikset. Svensk politi etterforsker to narkotikalovbrudd etter rassia mot bandbussen til Bærumstrien Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men en håndfull personer ble testet etter mistanke om narkotikabruk. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Det har lekket ca. 40 kubikk kumøkk ut i en bekk og så ut i lakseelva Namsen i Trøndelag. Ifølge politiet lekkasjen stanset og skyldtes en teknisk svikt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 12 grader. Tromsø regn først på dagen, deretter skyet og 11. Bodø regn og 12. Trondheim skyet med sjanse for både sol og regn og 18 grader i morgen. Bergen og Stavanger perioder med sol opp mot 20 grader. Kristiansand sol og 24. Og Hamar og Oslo får skiftende skydekke, tordenvær og 21 grader i morgen.

0: Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på ladebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.

0: en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik I god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
12: Vi fikser det!
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
15: Oi, og E-en står for empty! Åh, oh, det var det det var!
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi!
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Hvor blåser lysene?
17: Gratulerer med dagen! Elsk deg, han!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
19: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
19: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
2: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: En håndfull med solkrem til hele

0: Kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

0: Salget hos Jysk fortsätter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Brumle og Brumleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg samler litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dam! Elsk deg nå,
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
7: Hva folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
7: Buts!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Marius! Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
14: Vi går!
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Right Price Brød, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Pappa?
6: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
7: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Ice!

0: er det noe livet!
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.

0: mjølkpølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos SO.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på deg.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krellegodt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Right Price Brunnes, Stian.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
12: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
12: Sparkle Emerald Polish 1620.
13: Hvordan ser den ut?
12: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
12: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris, nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
20: Ja, selvfølgelig.
21: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
19: Jeg fikk veldig lyst på...
20: Kjeks?
19: Ja, kjeks, ja.
20: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
22: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lastet til selvbetjeningkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig.
12: Du altså verdens beste ekte mann.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
14: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
16: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen?

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Oi, her går det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks,
2: kjeks, kjeks, kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
8: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
11: det! Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
13: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den gjennom.
2: Oi, oi. Nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi.
9: Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo.
8: Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal drikke til fløyta går.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
15: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
17: Jo, selvfølgelig!
18: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
19: Trond har akkurat fiksa internett.
18: Åh, jeg elsker deg.
19: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: ikke koster skjorta.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
16: det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.

0: Ayana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på deg.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkremet, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ayana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på deg.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid.

0: produkterlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Komplett bedrift presenterar grunden till att Havkraft Polar trengte helt ny elektronik I år.
3: Gratulerer med dagen. Elsker deg, Anna.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Hei, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Mamma?
14: Ja, venn min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den da.
14: Ja, synes jeg da.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesier here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
17: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
18: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker det.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Tidenes Tons of Rock er over. Dette er festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå er Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det er tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Momentum.
2: Har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det er jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redde for at... jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen. Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress I livet.
3: Hvis noen hadde sagt for noen år siden at norske kvinner og kvinner internasjonalt kom til å måtte dra rundt på apoteksafari for å skaffe seg østrogenspray, så hadde vi kanskje ledd godt. Jeg har faktisk hørt rykter om at det selges hormonspray på finn.no. Blant brukt sofaer og barnevogner så dukker den ettertraktede hormonsprayen Lenzetto opp. Hva I all verden det her for noe?
2: Det økt etterspørsel. Det jo det største poenget med dette her. Vi kvinner vi har satt oss selv, eller vi snakker mer om overgangsalderen, det mer informasjon om overgangsalderen. Som gjør at vi også forstår litt mer om hva som skjer I kroppen vår, og flere kvinner ønsker behandling, og så behandlingen gjennom huden den vi tenker den tryggeste. Og når vi da får alternativene forespeilet med plaster, gel eller spray, så det mange som har syntes at sprayen har virket fin, enkel greie. To spray om dagen, eller en til to spray om dagen, dette går fint. Og så har etterspørselen og bruken steget kraftig.
3: Og plutselig så det altså tomt, og det jo ikke bare tomt I Norge. Jeg ser jo danske aviser skriver om dette, brittiske aviser. Hva slags historier fra kvinner har du fanget opp?
2: Jeg har forskrevet mye hormon- eller østrogenspray. Så de kommer jo til meg, og alle kommer da på en kontroll. Når man starter en hormonbehandling, så har vi en kontroll etter 3-4 måneder. Så vi bruker mye av den oppfølgingstimen på å finne noe annet. Og det en utrolig frustrerende greie hvis de egentlig var fornøyd med den sprayen, ikke sant? Eller hvis de var fornøyd sammen med hvilken behandling man har startet med, så det jo dumt å måtte bytte fordi det mangel I markedet. Så det er en frustrasjon. Det kvinner som... Jeg tror faktisk ikke det lov å selge spray på Finn, så de blir nok fort borte.
3: Medisiner jeg tror heller ikke det.
2: Nei. Men at jeg har møtt på kvinner som sier men jeg har noen spray, hva kan jeg gjøre med dem? Hvordan kan jeg tror jeg må gi dem til noen veninner. Altså at vi, det både omsorg, og så det også litt sånn grabbing på noe vis, altså at man rett og slett går og kjøper opp det. Ja, det jeg fikk akkurat de to siste tre pakkene på apoteket, jeg tok alle, da, det var det jeg hadde igjen på resepten, men da I hvert fall jeg sikret en stund. Som jeg, på en måte, det kan jo høres litt sånn egoistisk ut, men jeg kan også forstå det, hvis du har, særlig for kvinner som har, jeg tenker kanskje dette verst for de kvinner som har prøvd veldig mange ting, og landet I at det sprayen som hjelper best for dem. Fordi vi forskjellige hvordan vi tar opp både spray og gel og plaster og tabletter. Og hvis sprayen har funnet at det løsningen for deg, det hun som har det verst her. Det jo ganske mange av oss som fint kan finne et alternativ, og så det greit.
3: Vi skal snakke mer om denne magiske sprayen Lenzetto litt etter hvert. Velkommen til deg, Marianne Nattvik. Du lege, spesialist I allmennmedisin, og jobbet både som fastlege og på kvinneklinikk på sykehus. Og så du forfatter av en bok som heter Overgangsoptimisme. De siste årene så har du vært en tydelig stemme på kvinnehelse, og de siste månedene så må vi vel kunne si at du har hevet stemmen om mangelen på hormonbehandling, og da spesielt denne østrogensprayen. Før vi snakker mer om denne Lenzetto-mangelen, for det nemlig det den heter. Hvis vi skal se denne østrogenspraymangelen på et litt sånt høyere nivå, kan man på en måte se det I lys av nedprioritering av kvinnehelse over mange år? Altså kvinner som har endometriose fra de 12-13 år, ikke får behandling, de blør og blør, kronisk migrene, altså det bekkensmerter, det mange kvinnesykdommer som vi kvinner har lidd oss gjennom og som vi ikke har fått en diagnose for, og nå det jommen I meg utsolgt for østrogenspray internasjonalt.
2: Jeg tror dette handler mye om at vi faktisk nå snakker mer om kvinnehelse. At vi setter overgangsalderen på agendaen, vi informerer hverandre, vi forteller historier om symptombildet som... Ikke sant? Det hun med mye symptomer som forteller historien sin, og det viktig, fordi da kan hun informere andre som kan kjenne seg igjen. Så den historien en viktig del av det. samtidig som jeg bare nå skyter inn, at jeg også synes som helsepersonell er viktig å si at overgangsalderen ikke trenger å bli så ille, og at det hjelp å få hvis man får mye symptomer. Men når vi snakker mer om noe, så vil jo flere forstå at oi, dette kanskje aktuelt for meg også, og så vil bruken øke.
3: Vi skal dykke mer inn i det med overgangsalderen og hormonpreparater, men hvilke andre typiske kvinnesykdommer går fortsatt litt under radaren og kan føre til alvorlige konsekvenser for unge jenter og kvinner hvis de ikke får den hjelpen de skal ha?
2: Ja, jeg tror fortsatt vi har en vei å gå med endometriose, som kan gi mye menstruasjonssmerter, mye blødningsforstyrrelser, skolefravær, at man kommer ut på litt sånn skrått, da, ikke sant? Hvis man ikke med på fysisk aktivitet, altså man preges av menstruasjonssyklusen sin. Så tror jeg, altså PMS, PMDD, den type problemstilling hvor kvinner har det tøft, store deler av syklus også med andre symptomer enn blødning og smerter, at man kan bli, noen blir jo nesten, eller kan bli suicidale i uka eller ukene før mensen kommer.
3: Hva egentlig det i den sykdommen?
2: Nei, det jo, ikke sant, noen av oss mer følsomme for at hormonene svinger i syklus, og at hormoner har en rolle i hjernen vår. Det ser vi også, ikke sant, i overgangsalder, når det svinger der, så påvirker det også hjernen vår. Så de som har altså PMS, premenstruelle symptomer, det er ganske vanlig. Da kan vi kjenne på at kanskje noen dager eller en uke eller sånn før syklus, så er det kroppen har liksom litt mer sånn, man kan føle seg litt mer nedstemt, litt mer oppblåst, sover litt dårligere, litt sånn hormonell. Mens PMDD, da det en mer alvorlig versjon av dette, hvor man virkelig, det kan bli veldig, veldig mørkt. Og så er det borte igjen, og den der å skjønne at det henger sammen med syklus, og få hjelp da i det sporet, det kan også være krevende. Og så er det jo PCOS, som jeg tror en diagnose som vi kommer til å få mer og mer oppmerksomhet. Endometriose har vi jo snakket om i noen år nå. Det kommer seg litt i hvert fall. Men PCOS er jo en polycystisk ovariesyndrom, som er jo det er jo egentlig en sykdom som kan prege hele livsfasen, hvor det en mer sånn fertil påvirkning, altså mye mannlige hormoner, sånn at man kan få tynnere hår der man vil ha hår, og mer hår der man ikke vil ha. Mye kviser, det kan, man må ikke, men man kan være overvektig med litt sånn epleformet kropp. Det kan bli vanskeligere å bli gravid. Man blir gravid, men man oftere har hjelp. Og så er det er liksom den sånn fertile fasen, og så gjennom livet så øker risikoen for dette som vi kaller metabolisk syndrom og hjertekarsykdom, hvor man kan få diabetes, høyt blodtrykk, altså hjertekarsykdom, ja. Det er også hva vi kaller komorbiditet, altså koblet også opp mot andre. Det mer depresjon, det mer angst, det mer søvnapne, altså, så her det er en sammensatt på en måte syndrom, da.
3: Men er det fortsatt sånn at disse diagnosene du nevner nå, de er det fortsatt, for mange så tar det mange år å få en diagnose, og sånn har det jo vært lenge. Hvorfor er det sånn?
2: Ja, det handler jo om kunnskap både hos helsepersonell og hos kvinner selv. Endometriose er jo en litt sånn kombinasjon, altså det helt klart sånn at vi som helsepersonell trenger å lære nok, både leger, og da tenker jeg egentlig alle leger, men kanskje spesielt fastlegen og gynekologen da. Den er tunet bedre på, altså, for all del, men jeg tenker også helsepersonell i primærhelsetjenesten som helsesykepleiere, kanskje lærere, altså at vi trenger å opplyse samfunnet om dette, når treneren ser at det en som borte, en av, ikke sant, jentene borte fra fotballtreninga liksom hver måned, så bare, kan jeg bidra? Altså vi har skrudd på hodet vårt, foreldre, alle trenger egentlig liksom vite litt mer, og selvfølgelig jentene selv, eller kvinnene, de unge kvinnene selv, så det handler om kunnskap, helt klart, men så handler det også om at liksom hvordan språk vi bruker, for hvis noen kommer til meg som fastlege og jeg sier, ja, vet du hva, dette her var mer smerter enn vanlig, her får du en p-pille nå, skal vi se om vi kan hjelpe deg, og da kaller jeg ofte p-pillen behandling, for at i denne sammenheng så er det ikke sant,
3: man kan, det ikke først og fremst prevensjon,
2: det ikke det, det her for å dempe symptomer, det hormoner hjelper i denne sammenheng, men hvis jeg sier lykke til, og så blir det bedre, og så tenker hun, ja, det så bra jeg kunne få det, nå har jeg fått den behandlingen legen hadde. Hvis jeg stopper, liksom bare kaller det, her behandling til deg, prøv den. Og så jeg må jo tydelig signalisere som lege at du må komme tilbake hvis det ikke blir ordentlig bra, for vi har en verktøykasse her som stor. Sånn at det tror jeg også har litt å si for at endometrose tar lang tid, at vi på en måte har prøvd, til og med når vi har prøvd å hjelpe, kanskje ikke vært tydelig nok på at her lov å komme tilbake igjen, og så henvise videre til de som enda bedre på dette fra fastlegesiden, så henviser jeg da til gynekolog. Så det liksom det ligger nok litt på pasientsiden nå, hvis man kan si det sånn, uten at vi skal skylle på det, for det handler litt om det språket og hvilken informasjon jeg har gitt som lege da.
3: Vi straks tilbake. Det kan være lett å tenke at hvis alle disse diagnosene og sykdommene og plagene hadde vært tilhørt menn, så hadde det nok kanskje vært annerledes. Kanskje man hadde fått en raskere diagnose. Det hadde vært forsket på bedre medisiner, og kanskje ikke det var tomt for en testosteronspray heller. Hva tenker du om den teorien?
2: Ja, det kan hende. Absolutt, altså. Og vi ser jo, ikke sant, altså det Viagra, det jo liksom det store eksempel vi drar frem hele tiden, hvor lett det å få tak i det.
3: Men jeg for det får man nå uten resept, ikke sant?
2: Ja. Men jeg er nok kanskje litt
3: blant... Hvorfor kan vi ikke få hormonspray uten resept?
2: Ja, for der det risiko knyttet til hormonsprayen, særlig brystkreftrisikoen da, som vi opptatt av. Så det skal vi, det tenker jeg ikke jeg løsningen, og jeg nok blant dem som liksom ikke helt sånn, ja, vi skal ha mer forskning på kvinnehelse, men det ganske mye forskning der ute også, men vi har ikke formidlet den videre, så det liksom, vi har to ting som utfordrer her. Og jeg tror den der kunnskapsbroen som etterlyses i den NOU-en som kom i 2023, den ganske reell. Altså, hvordan skal vi få ut det vi kan til leger som faktisk ikke... hvor man også tar det på alvor og ikke bagatelliserer ting. Og så synes jeg har mye kurs for fastleger. Jeg synes det skjer. Altså, fastleger kan masse. Så når man får inntrykk av at fastlegen ikke kan, så det jo også litt fordi at det jo vanligst å skrike høyt når man ikke får hjelp.
3: Men du, la oss gå inn i denne Lenzetto. Det høres litt sånn italiensk ut. Lenzetto.
2: Ja. Det er et av de litt finere navnene. Det veldig mye rare legemiddelnavn.
3: Men du, hva skjedde med denne østrogensprayen? Fordi du så liksom antydningen ganske tidlig om at her kommer det til å bli tomt. Og jommen ble det ikke det. Altså, og det har vært tomt lenge. Og denne sprayen, den kommer ikke tilbake med det første heller, ifølge produsentene. Hva skjedde egentlig?
2: Produsenten sa, nå vi kjempelei oss, men dette kommer til å skje. Vi klarer ikke å eskalere opp i den bruken som og det kom noen tall nå fra, eller hvor Aftenposten var med å dele noen tall på bruken, hvor kurven for Lenzetto ser ut som går rett i været. Det den det har vært mest økning på, da, bruken av. Og jeg tror rett og slett produsenten ikke helt har klart å forutse dette som kom til å skje. Så... Parallelt så har de også, sånn jeg har forstått det, utvidet markedet sitt. Så det en sånn kombinasjon av at dette business også. Det jo ikke bare, det ikke bare det at vi spør om mer, men de vil også selge til flere land. Og så det jo hvilke land det vi skal satse på da. Og dette her jo ikke denne mangel på Lenzetto, det gjelder jo ikke bare denne sprayen, eller sånn det eneste østrogenproduktet. Det har jo vært mangel på plaster kjempelenge, og det egentlig det vi har slitt mest med. Så jeg tror det også litt av grunnen til at sprayet har vært mye brukt, at vi har hatt mangel på plaster som en sånn, det har vært første mangelproblemet da.
3: Du har kalt situasjonen både frustrerende og uakseptabel. Hva legger du i det?
2: Jeg synes ikke det greit at når vi har medisiner som vi sier vi skal ha i Norge, så har vi dem plutselig ikke. Og så skjønner jeg jo at jeg kan si det, og så kan produsenten si vi veldig lei, og så direktorat for medisinske produkter kan si vi gjør så godt vi kan, men vi klarer ikke å løse dette her. Som sagt, dette gjelder jo andre medisiner enn bare menopausal hormonterapi også. Men vi kan liksom ikke, altså jeg synes vi skal snakke litt høyt om det.
3: Ja, så jeg undres jo over at man i 2026 ikke klarer å hverken produsere eller planlegge for hvor kvinner i forhold til bruk av hormonterapi. Dette jo som du sier, har vært en stigende kurve, man snakker mer om overgangsalder, det blir mer og mer vanlig å gå for en behandling. Så her det noen som ikke har kalkulert riktig, da, ikke sant? Det noen som ikke har beregnet denne store bølgen, kan man kanskje si?
2: For det jo en veldig stigende kurve. Så, og en spray jo ikke bare en pille du skal lage mer av. Det en stor produksjon, ikke sant? Det boksen, og det mye... Ja, jeg ser for meg at det en greie. Akkurat som vi har snakket om plaster også. Et plaster ikke bare et plaster, du skal ha det og det. Og lime og det skal være så altså, det,
3: plast. Men kan det også ha vært være det at fastlegene og gynekologene litt raske med å skrive ut denne lensettoen til kvinner som kanskje ikke nødvendigvis trenger det enda, eller blir det helt feil å si?
2: Nei, jeg synes det et utrolig relevant spørsmål, fordi vi ser jo at bruken øker, og det tenker vi riktig. Sånn litt, litt sånn grov fordeling, så vet vi at i hvert fall en av tre kvinner har daglige plagsomme symptomer, sånn at man kunne jo kanskje tenkt at det en del av de som skal ha, da. Og jeg tror ikke vi der egentlig. Men har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plagg, eller hun som preget av dette? Eller det de som redde for at jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen? Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress i livet? Og den avklaringen der, tenker jeg, ligger i en dialog mellom legen og kvinnen. Så jeg tenker at jeg som lege har et ansvar for hvem jeg lager resepter til.
3: Kanskje det går noen der ute som egentlig ikke hadde fortjent disse hormonene.
2: Men jeg tenker i hvert fall som kvinne, hvis du ikke helt avhengig av den sprayen, det var bare noe tilfeldig du valgte først, så kan det være litt lurt å snakke med legen og finne noe annet, både for din egen del, fordi du sikrer deg selv at du kommer til å ha, nå kommer det mer plaster, så det tror jeg ikke vi kommer til å ha mangel på fremover, sånn jeg forstår direktorat for medisinske produkter. Men også for hun som, at du hjelper hun ved siden av deg som faktisk trenger denne sprayen, for det er liksom ikke helt tomt, de kommer ikke til å ikke gi oss noen ting, men de kommer til å gi oss mindre enn det vi trenger da.
3: Hvorfor det så vanskelig for mange kvinner å bytte fra spray til da plaster, gelé eller tabletter som alternativene?
2: Det ene jo at vi så forskjellige, så det liksom ikke sånn helt standard. Den sprayen, tar du to spray, så sier vi ofte 50 mikrogram i plaster, eller 1-2 pump gel, og så må du prøve deg litt frem, og så vi litt ulike hvordan vi tar opp ting. Sånn at det ene liksom individuell forskjell, og da enda, hvis du har tunet inn på riktig dosespray, så må du begynne på nytt og tune inn på et nytt preparat. Og så det ikke det der, vi har ikke egentlig hatt i Norge en sånn... Når jeg sier dette her med hva som cirka like doser, så vi har ikke den listen. Vi jobber med å lage den faktisk, men og den finnes internasjonalt med litt ulike verdier. Så forskningen veldig variabel, og det går litt også på at faktisk det sånn at vi tar opp, du og jeg ville kanskje tatt opp sprayen eller gelen eller plasteret ulikt, derfor så det liksom ikke bare å hoppe fra det ene til det andre. De ikke helt like da.
3: Hva slags reaksjoner får du da fra pasienter som nå står uten den vante medisinen sin, som de kanskje har vendt seg godt til og veldig fornøyd med?
2: Den mest frustrerende dialogen jo hun som omtrent står på apotek og helt tom og ikke får, og apoteket tomt, og hun har ikke noe, hva gjør jeg nå? Det liksom den ene at det mangel, hun bruker jo tid på dette her, løper fra apotek til apotek, tar seg fri fra jobb for å dra til apotek, liksom, ikke sant? Dette tar både frustrasjon, altså tid i frustrasjon, og fysisk eller ordentlig tid fra hverdagen vår. Det andre jo at det blir jo mer forspørsler om nye resepter, og medisinlistene for en del kvinner i overgangsalderen ser jo ikke ut, fordi at man har fått resepter på spray og på gel og på plaster, og flere doser på plaster som man klipper. Og, altså, mye sånn, hva det egentlig hun bruker? Hvis hun en dag kommer inn på et sykehus, og det akutt situasjon, og hun skal ha hjelp, og man ser raskt på legemiddelreseptlisten henne, så det, her var det mye greier. Hva det du bruker egentlig? Så det ikke sånn vi vil ha det. Vi vil at medisinlister skal være det man faktisk bruker. Ikke det som man må ha masse resept på for at det skal være tilgjengelig på apoteket. Og så det jo at vi bruker, så det liksom hennes tid, resepttid, og så det også apotekene som må drive og sjekke for alle kvinner, de bruker jo tid, og noen må jo rett og slett ha en ordentlig, ofte må man jo ha en konsultasjon med legen sin, ta seg fri fra jobb, finne ledig tid, og da kan det jo gå også tid mellom her hvor man rett og slett litt uten medisiner.
3: Hvilke konsekvenser kan det få da, rent sånn fysisk?
2: Det her jo en symptomlindring, så det å være uten noen dager, det jo ikke farlig, men det kan jo være veldig plagsomt. Hun ikke sover, eller at det mye hetedoktor som preger henne, eller at hun liksom ikke helt fungerer i hverdagen sin da. Det går utover livskvalitet.
3: Det sannsynlig at denne østrogensprayen plutselig i løpet av våren eller sommeren bare kommer tilbake igjen i butikkhyllene, eller det helt i det blå?
2: For meg det i hvert fall i det blå. Det mulig at produsenten kunne si noe mer, men jeg tenker hvis det var så kortvarig at de visste at det ville ordne seg til sommeren, så tror jeg de hadde sagt det allerede nå. At ikke sant, nå det noen måneder dere, hold ut, finn noe annet i mellomtiden, vi tilbake til sommeren. Det ikke det de har sagt. De har sagt at det en mangel.
3: Men detta har vi upplevt för. Detta har vi upplevt för under pandemin bland annat så var det mangel på dessa hormonplaster. Nu är det östrogensprayen som är borta. Är det sannsynligt att vi vill uppleva mangel på andra typer hormonpreparater och kvinnorättade mediciner I tida som kommer? Man blir jo litt usikker.
2: Ja, ja, ja, det skjønner jeg. Og den plasteren det fortsatt en issue med. Nå sier de at de skal få et nytt plaster, så det kommer til å bli bedre. Men ja, nei, ja, det vil jeg tro. Altså, det jo sånn med mange medisiner. Vi har det jo diabetesmedisiner og antibiotikar, og, ikke sant? Altså, det rett og slett, vi har et problem med lokalbedøvelse. Apropos kvinner som skal ta ut eller sette inn en p-stav, det har liksom vært en vanskelig greie da, fordi at vi har ikke hatt lokalbedøvelse for å sette inn denne, ja.
3: Det mangel på det også?
2: Ja, det har vært det også. Sånn at det mange medisiner det mangel på, så dette her jo, direktorat for medisinske produkter står I mange like situasjoner som det vi står I rundt hormonbehandlingen for kvinner I overgangsalder, på andre medisinske områder da.
3: Vi straks tilbake. Marianne, vi snakket litt om dette med endometriose og andre kvinnerelaterte sykdommer som ofte unge jenter kan kjenne på I ung alder. Hvordan tror du de ser på det, at mødrene deres løper rundt på apotek safari for å få seg en østrogenspray hvis de selv ja, kjenner på plager og kanskje ikke blir trodd av fastlegen sin?
2: Dette en, hva skal man si? Ganske så kjip situasjon. For noen kan det være veldig, veldig vanskelig, men det ikke, den ikke unik for menopausal hormonterapi, og den, det løsninger på den. Og så må vi ta oss tid til å finne de løsningene, sånn at alle kvinner skal få de hormonene de trenger for å fungere. Og så det også litt viktig for at hun som ser mor løpe rundt, at hun ikke tenker at nå skal jeg løpe rundt etter hormoner hele livet. Hun skal få hjelp nå, og det trenger ikke å bli så ille I overgangsalderen. Det ikke sånn at du får det automatisk sånn mor har, Og jeg tenker at har vi ikke symptomer I denne tiden, så trenger vi heller ikke å bruke hormoner.
3: For de som, nå har vi ikke snakket så mye om selve liksom, symptomene, du har jo vært innom det. For de som lurer litt, altså, sånn, hva de klassiske tegnene på overgangsplager, og hva din liksom, take på den kraften?
2: Ja, av symptomer så det jo blødningsforstyrrelser som det første symptomet, det det som definerer at overgangsalderen I gang, eller perimenopause, som den første delen av overgangsalderen, da har menstruasjonen forsøvet seg en uke, I hvert fall, så det jo ikke alle som kjenner på det, for de har en spiral eller har noen annen hormonell prevensjon, så sånn det trenger ikke å være noe man merker. Men det I hvert fall der vi begynner, og så det hetedoktor, altså vasomotoriske symptomer, hetedoktor, nattesvette, altså bølga varme som kommer og går, med eller uten svette, dag og natt. Man kan oppleve at man får psykiske symptomer som at man blir irritabel, litt kortere lunte, litt sånn mørke som kommer og går, uten at man deprimert, men nedstemt, svingende humør, litt sånn uro, en angstfølelse, man kan bli redd for å kjøre bil, altså redd for å gjøre ting vi egentlig trygge I roller vi har, søvnproblemer, vanskelig å sovne, våkner opp om natten, våkner tidlig uten å få sove igjen, kognitive symptomer I det at man, hukommelse, konsentrasjon, hjernetåke noen som beskriver, og nå begynner du å høre at det kan sause seg sammen, sant?
3: Ja, så har du litt av en liste.
2: Ja, har man altså... nattesvette, så gjør jo det noe med kanskje hvordan vi fungerer på dagtid, og når vi ikke, konsentrasjonen blir dårligere, og humøret kan bli dårligere. Så her påvirker symptomene også hverandre. Og så det underlivssymptomer, hjertebank, leddsmerter, nedsatt sekslyst, vektøkning, utmattelse, altså det blant, kanskje nå var jeg litt rask, men blant de vanligste symptomene, som jo også sånn at hvis det hjertebank, leddsmerter, eller hvis man føler seg liksom at man ikke helt henger, eller hodet ikke helt på plass, så det kan jo være andre ting også. Mye ligner på utbrenthet, utmattelse. Hjertebank kan være bare noe helt annet, så jeg veldig, veldig opptatt av å møte kvinner I en sånn hva hva-tankegang. Hva handler om hormonendringer? Hva handler om livet generelt? Hvor travelt det? Hvordan lever du det? Hvordan tar du vare på deg selv? Hva det som utfordrer deg? Og så må vi utelukke annen sykdom. Det kjempeviktig, ikke sant? At vi ikke kaller alt overgangsalder, men at vi liksom plukker opp noe annet her for det, og så skjer midt I livet. Og I denne sorteringen så ligger det en form for kraft for meg, fordi at vi også får en mulighet til å påvirke. Ikke sant? Når du har kommet, både at du har kommet til legen, kanskje du skal få noen hormonbehandling, for det jommen meg ikke så lett å høre de gode livsstilsgrepene hvis man ikke sover om natten og ikke har overskudd og ikke kjenner seg selv igjen. Så får man hormonet, skrur seg selv litt på plass. hvis man trenger det, men uansett for alle, med eller uten symptomer, så denne livsstilstilnærmingen veldig, veldig viktig, og de grepene vi kan gjøre der for å spille oss selv gode, da. Og vi har da en sånn form for påvirkningskraft, så det liksom en del av min overgangskraft. Men jeg tenker også en litt sånn tankesette rundt denne tiden. Dette ikke en tid hvor vi kvinner liksom, åh, nå er løpet kjørt. Det en tid hvor vi kjempeviktige, vi har masse erfaring, vi ambisiøse, vi påskrudd, vi vil ting I livet. Og hvis vi, nå har vi flere og flere forbilder som viser oss hvilken flott tid vi har etterpå, det har vi jo hatt gjennom hele livet, ikke sant? Men at vi kan... Overgangsalderen har vært et litt sånn aldringstegn som vi liksom ikke helt har vedkjent oss. Nå har vi klart å kalle det litt mer en livsfase, som vi må gjennom, og det må vi håndtere på noe vis, og så skal vi leve godt og gøy og ambisiøst resten av livet også.
3: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
0: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.

0: Velkommen nok en gang til podcasten Gråsoner med forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen er denne gangen bare ser på en liten skjerm, men han har fremdeles en stor personlighet, Stein Jonsen.
2: Ja, men dette blir bedre og bedre. Helt nydelig. Det betyr at du ikke her I dag, for jeg kan ikke se deg på annet enn en liten skjerm jeg heller.
1: Nei, akkurat nå så sitter jeg I Sandnessjøen faktisk og spiller inn dette, men det tenker jeg går helt fint.
0: Vi har litt forskjellige temaer I dag. Vi må snakke om beredskap, tilfluktsrom og kanskje blodforsyning ved krisesituasjoner. Så har vi Trump som litt I klammeri med paven. Det snakker om å velge sin motstander, altså Guds representant på jorda, det man sikter man høyt. Og så har det vært valg I Ungarn.
1: Ja, og vi kan kanskje begynne med valget I Ungarn, for vi har jo snakket mye om Orbán og hans motstander nå, Peter Magyar, som faktisk fikk 2/3 flertall. Så det vel det som kalles på engelsk en landslide, det vil si at det virkelig ut med det gamle og inn med det nye.
0: Men så nytt det jo ikke da.
1: Nei, altså Peter Magyar jo, hvis man leser de litt mer sånn... Kan vi si for noe, lødige aviserne, så kalles jo han en disippel av Orbán, men de to hadde en konflikt, eller de hadde en ganske stor uenighet, og sånn som Peter Magyar fremstår, så han jo mye mer tydelig på et tettere samarbeid med EU. Han har vært tydelig på at de skal nå straffe forfølg alle de som han mener har melket staten for penger, men det ikke gitt at han... ønsker at man skal for eksempel bistå med like mye midler til Ukraina som for eksempel EU vil.
0: Nei, det nettopp det. De kommer jo fra det samme partiet, disse to, og så har jo Magyar brutt ut og startet et konkurrerende parti som politisk sett noe mer mot sentrum, men fortsatt et parti som ligger godt på høyresiden.
1: Ja, og der man regner med kan se noe som ligner litt på Orbán sin politikk, nok når det dreier seg om innvandring til Ungarn. Det et veldig betent spørsmål, og det mye som tyder på at Magyar vil videreføre I alle fall en del av det samme som det tidligere Fidesz-partiet gjorde.
0: Men han har også vært veldig kritisk til å bruke for mye ressurser, eller ressurser I det hele tatt, I hvert fall menneskelige ressurser, I krigen I Ukraina, altså krigen mellom Ukraina og Russland. Så der han jo på linje egentlig med hva Orbán mente, men man ser det jo som sannsynlig nå I EU at disse pengene som skal lånes til Ukraina, at det vil nå gå igjennom.
2: Bare et spørsmål fra sidelinja her da. Når man nå hørte under dette valget at med 2/3 flertall så det muligheter til å rokke om på omtrent alt han kan gjøre om grunnloven, som jo Orbán implementerte en god del greier I for noen år siden, og gjorde den til en litt annerledes grunnlov. Hva kan vi vente oss? Kan det komme mye endringer til det bedre?
0: Vanskelig å vite helt. Exakt på forhånd, men det mange håper på at en del av de endringene som Viktor Orbán har gjort, som da har trukket Ungarn I en mindre demokratisk retning og gitt myndighetene større kontroll over media, etc., altså udemokratiske ting, at de vil bli reversert. Så kan det jo være at det vil da reverseres til noe som minnet om det som var før. Kanskje vil det være litt annerledes. Men det skal jo mye til at dette blir verre.
2: Ja, det er et godt poeng.
1: Ja, og så har jo Magyar har jo en gigantisk gullerot hengende rett foran nesen sin fra EU. For EU har jo frosset en god del midler som Ungarn skulle ha. Jeg tror det snakker om en 13 milliarder euro som egentlig skulle vært utbetalt til Ungarn, men som har blitt stoppet på grunn av at Orbán alene har jo vært den person som har lagt ned veto I flest EU-saker. Så et land står så vidt jeg vet over halvparten av veto-sakene, og det har jo irritert EU noe helt vanvittig.
0: Så det I hvert fall grunn til håp her om at Ungarn nå vil bevege seg I en mer, skal vi si, demokratisk europeisk retning, som noe mer gjenkjennelig for EU og for så vidt også for oss I Norden. Og så vet man ikke hvor lang tid dette vil ta, men noe treghet I systemet må man jo regne med at det
2: Hvor Putin-vennlig Peter?
0: Magyar vesentlig mer kritisk til Russland, Putin, enn det Viktor Orbán var. Mm. Men de kan ikke være helt avvisende til Russland, fordi at de Ungarn tross alt avhengig av russisk energi, og det krever jo noen form for innrømmelser, så det vil være en dynamikk der.
2: En slags liten balansegang der altså.
1: Ja, og vi kan vel kanskje håpe at det ordner seg med den berømmelige guldtransporten også nå. Så, og litt til det du sa I sted, Øystein, I og med at hun har fått så stort flertall, så tror jeg at Peter, den store, eller I alle fall Peter Magyar, kan ta grep veldig raskt. Og han har jo allerede sagt ifra at en del av de som sitter på topp hos toppene I påtalemyndigheten, at de bare bør trekke seg, fordi at de ikke har blitt brukt til noe annet enn å fronte Orbán sin sak. Så han har allerede vært ute og sagt klart ifra hva han ønsker å få fjernet. Og det jo klart også et veldig sånn symbolsk signal til sine velgere da.
2: Har Trump vært ute og kritisert den nye Peter Magyar enda?
1: Nei, men han har vært ute og kritisert paven. Så han begynner jo på øverste nivå.
2: Ja.
0: Vi kommer straks tilbake til det, men fra Russland har det vært lite hyggelige meldinger rundt valget I Ungarn. De har jo sagt at de vil ikke gratulere den nye lederen, rett og slett fordi nå regner Ungarn for å være et uvennlig land. Og det jo også en sånn ting som de sier for å skape et slags diplomatisk vakuum, slik at Ungarn må på en måte smiske litt for å få den energien de trenger. Det man I hvert fall kan si at J.D. Vance, han dro jo til Ungarn for å bidra til at Viktor Orbán skulle vinne valget, og det gikk, for å si det rett ut, lukt I dass.
2: Yes!
0: Den bidrar ikke til noe som helst. Han rota jo litt med telefonen sin, og noen skal ringe Trump for å være litt tøff på scenen der og sånn. Det gikk heller ikke. Men det jo litt interessant at J.D. Vance og USA, for dette jo ikke noe han har funnet på alene, her det slik at den amerikanske administrasjonen, de ønsket seg jo Viktor Orbán, fordi det var den eneste skikkelige allierte de har I Europa for sitt politiske ståsted. Det nå borte.
2: Mm.
0: Så der både Kreml og Washington mistet en alliert. Og det litt interessant å se at disse russiske bloggerne, som veldig opptatt av, altså som på en måte sånn offisielt godtatte da, av Kreml, de har jo kritisert Donald Trump for at dette gikk åt skogen, og grunnen til at Viktor Orbán tappte valget, det fordi Donald Trump har angrepet Iran. Det deres teori.
1: Men det vi I alle fall kan si når det gjelder J.D. Vance evne til å påvirke hendelser I verden, så ligger vel den akkurat nå på rundt null. Det fiasko I Ungarn, og det null resultat I Pakistan når det gjaldt Iran, sånn at han vel det som man av og til bruker å kalle presidenten, han ganske så lame duck. Men det interessante med J.D. Vance som vicepresident at han kan faktisk ikke sparkes av Trump. Alle de andre kan sparkes, men han da usparkelig. Og når man har snakket om det 25. Grunnlovstillegget, som egentlig det som går ut på at hvis presidenten blir koko bananas, så må du ha stemmen til vicepresidenten for at man eventuelt skal få det til å skje, at man får han fjernet da. Jeg tenker at jo flere situasjoner J.D. Vance opplever at han blir plassert I der han svikter eller blir gitt veldig, veldig dårlige kort, jo større blir jo sjansen at han på et eller annet tidspunkt I fremtiden, selv om jeg anser den sjansen som veldig, veldig lav, kan finne på å støtte sånn forslag. Det handler jo ganske mye om Trump, og for eksempel hvilke fiende han velger seg, og I det siste så har han jo velget seg en ganske heftig en, spør du meg. Den siste uka, de siste par dagene, så har det jo vært en slags konkurranse om hvem som faktisk Guds utkårne på jorda. Det Donald Trump, eller det Pave Leo? Og Trump, I alle fall hvis man ser på det bildet han la ut på sin Truth Social, så om man ikke ser seg som den nye paven, så det mye som tyder på at han anser seg som den nye Jesus, som hva skal man si, ganske heftig.
2: Ja, men jeg må bare få kommentere der, fordi han svarer jo selv på kritikken mot dette bildet og sier, jeg ba jo om å få lagd en tegning hvor jeg var en lege, og det bare fake media som kan få det til å høres ut som det jeg skulle være Jesus. Jeg vet ikke hva slags leger han går til, men ingen leger jeg noen gang har vært hos har sett ut som Trump ser ut på det bildet der.
0: Nei, jeg tenker at hvis du møter en lege med et sånt antrekk, så bør du gå til en annen lege. Altså, han har jo en evne til å svare på kritikk som on the fly. Den jo lik null. Han har ingen, han har rett og slett ikke retoriske evner til å, håndtere seg selv, og det et eller annet som bare bobler over internt, ikke sant? Så kommer han med den første og beste løgnen han kan finne på der og da, og så ser det bare enda dummere
2: ut. Ja, og det det jeg tenker, for dette, det kan jo ikke selv de som støtter Trump, må jo tenke at nå var du ganske idiot, Trump, som kom med den løgnen der, for dette, det ikke noe annet enn løgn.
1: Men jeg har faktisk en kønning idé på hva Trump kan ha tenkt. Kan det tenkes at Trump har begynt å spille rollespill? Og at han egentlig ser på seg selv som en sånn klassisk healer da, som du får i Dungeons and Dragons og sånn. Han tror faktisk at det en karakter i en fantasy-roman. Og da passer jo dette bildet jævlig godt, spør du meg.
0: Men Trumps kritikk av paven, det litt interessant, for der tror jeg han rett og slett ikke aner hva han tukler med, og det fordi at altså, fyren har jo ikke, han jo ikke noe troende person. Det eneste han tror på dollar.

0: velgere.
1: Altså dette ser vi jo allerede ganske klart i det som skjer på Fox News. Det er ikke hverdagskost at Fox News kritiserer Trump, men det har de gjort i denne sammenhengen. Og da blir det så veldig tydelig at en del av de som er i magebevegelsen, som er veldig konservativ, altså mange av dem er jo faktisk ekte troende. Altså dette er viktig for dem. Og det at noen da begynner å posere, som du sa, Øystein, som Jesus, eller en eller annen slags form for frelsefigur.
2: Nei, lege.
1: Ja.
0: Men jeg tror at hvis det mellomvalget blir avviklet som det skal, så vil Donald Trump få den her boomerangen tilbake i skallen, så den nesten sprekker. For dette her er det dummeste han har gjort. For at grunnfjellet av republikanske velgere er jo konservative kristne. Ja. Og en god del av dem, til og med vicepresidenten, er jo katolikker. Og han møtte jo den forrige paven på dødsleie, J.D. Vance, for det var jo en PR-stunt selvfølgelig, men han var jo åpenbart oppriktig opptatt av den katolske tro. Og han har jo skrevet en bok om dette nå også, som kommer snart. Selv han har jo vært tvunget nå til å si at ja, han synes paven ikke skal blande seg inn i utenrikspolitikk, men heller drive med det pavekirken skal drive med. Da. Men alle prester har jo med noe om fred og forsoning og medmenneskelighet og humanitære prinsipper.
2: Det har skjedd før.
0: Tusenvis av år.
2: Ja.
1: Og for å være helt ærlig, er det en ting den katolske kirka har holdt på ganske mye opp gjennom historien, så er det å blande seg inn i utenrikspolitikk. Altså, det har jo rett og slett vært en av ekspertisområdene deres. Men for å summe opp litt med Trump, altså, jeg er helt enig med deg når det gjelder mellomvalget. Dette kan være nok en ting som kan slå ut veldig negativt. Men ikke sant, det kan jo godt hende at Donald faktisk håper på en guddommelig intervensjon. Hvem vet om det dukker opp en lege eller en annen figur og fikser dette for ham. Han kan jo i hvert fall håpe.
0: Men jeg leste et interessant perspektiv i en artikkel i The Atlantic, og der påpekte man det at Trumps retorikk også overfor paven dreier seg om at han betrakter paven som en maktperson. Og han er dårlig til å liksom forvalte den makten han har gitt. Så han skjønner ikke konseptet med religion heller. Alt fra humanetiker til buddhist og via alle, alt som er med kristendom imellom og jødedom der, så har jo ikke det bare med makt å gjøre, men det har med en livsoverbevisning å gjøre. Mm. Det skjønner ikke den fyren.
1: En siste ting, og det må vi jo ta. Altså, alle som har sett bildet, og det har jo blitt kommentert, men Trump står jo visselig med hånda på panna til Epstein. Det er jo Epstein som ligger i senga.
2: Ja, jeg lurte på det også. Den kan gå kanskje under radaren, men det er slående likheter.
1: Ja,
0: men da, kanskje han er troende tross alt og har i seg å tilgi?
1: Øystein, han er troende til alt. Det er noe helt annet.
0: Nå skal vi snakke om blod. Og alle gode mennesker i samfunnet, de bør gi blod, for det trenger vi hvis det røyner på, og folk har mistet blod.
2: Jeg var blodgiver så lenge jeg kunne. Til slutt fikk jeg ikke lov lenger.
0: Nei, jeg var blodgiver to ganger, og så fikk jeg ikke lov mer, for det er hver eneste gang. Så da var det for kort tid siden jeg har vært i et eller annet land i Afrika eller Asia, eller jeg hadde truffet et menneske som ikke hadde, skal si, blodboka i orden.
2: Nei.
0: Så jeg har en oppfordring, og det er, vær litt mer liberal, for det er mye blod tilgjengelig hvis man bare hadde litt andre regler.
2: Og jeg har jo slik en kriseblod, jeg vet du, som alle kan få, mens jeg selv bare kan få mitt eget. Når du har null minus, så kan jeg gi til alle. Så støttes 100% de som kan gi blod, bør gi blod.
1: Enig, og jeg var jo råket av det samme som Øystein over, at jeg reiste mye, men jeg fikk gitt blod en god del av også. Jeg har null pluss, og det er også en ganske hyggelig blodvariant å gi. Så jeg tror vi i gråsonergjengen enstemmig er enige om at gi blod hvis du kan, og det er enda viktigere nå enn på veldig lenge.
0: Men man har forsøkt seg litt på å teste ut blodreservene i samfunnet i forbindelse med denne militærøvelsen som var i nord litt tidligere i år, Cold Response. Og det gikk jo ikke så bra.
1: Nei, det som skjedde var at man hadde en evakuering av allierte soldater fra Finland og inn til Narvik, der man hadde dette skadespillet som det var. I tillegg så hadde man, så vidt jeg forstod, en masse skade også i Narvik-regionen, slik at etterspørselen og behandlingstrykket var veldig høyt. Og så vidt jeg har forstått, så gikk det vel bare 3-4 timer før de var tom for blod,

0: Og det som skjer når du tom for blod er at selv da soldater og sivile som man kun har reddet, men som da er hardt skadet, sannsynligvis blir skjøvet til side, slik at man kan prioritere de som man er sikker på at man klarer å redde. Altså man er rett og slett nødt til å begynne å prioritere skadde og såret, og det er jo en situasjon man helst ikke ønsker å være i, men som man kan havne hvis man ikke har nok blod.
1: Nå vet jeg at du har litt erfaring tilbake I tid fra den type skal si, skadeprioriteringer også, da, som man skal drive med på et sånt skadested, og fra min egen tid I Røde Kors og etter hvert I saniteten I forsvaret også, så husker jeg jo at det jo ganske harde prioriteringer når man står overfor en sånn situasjon. Da må man rett og slett bare si at ja, her det sannsynlighet for at deg kan vi redde, mens andre, det går nok ikke, så du kommer inn I en annen kø.
0: Ja, og det som interessant jo at nu det brakt på det rene, at reserven man har for liten, man har for lite tilgang på frisk blod fra befolkningen, altså gjennom blodgivere. Men ikke bare det, det som også kom frem I den artikkelen at bemanningen på dette sykehuset var såpass presset at man ikke hadde hatt muligheten til I stor nok grad å gått ut og tatt imot ekstra blod hvis man hadde bedt om det. Rett og slett for det at kapasiteten ikke var der. Og da vi, tror jeg vi inne på noe som jeg har tenkt en god del på. Det jo at kommer du nord for Bodø, og det jo ikke sånn at alt I Bodø og sørover heller maksimalt bra, men så det flere og flere viktige innsatsfaktorer som blod, som transport, som kritisk infrastruktur, som bare blir færre og tynnere og mindre tilgjengelig, og det samtidig den landsdelen I Norge som mest utsatt hvis det, Gud forby, skulle komme til en væpnet konflikt på vår del av Europa.
1: Men da det jo godt hvis man da først kommer I en sånn krisesituasjon at vi har en god dekning med tilfluktsrom.
0: Ja, du kan få sagt det I stedet. For det jo også en annen ting man har avdekket, og det har vært skrevet en del av det. Det som vi har snakket litt om også I forkant av denne sendingen at en ting at for eksempel det nye regjeringskvartalet bygges med det som ser ut som et underskudd av tilfluktsrom, og da snakker vi om dekningsrom I forbindelse med særlig luftangrep, enten det droner eller missiler eller andre ting. I tillegg så vet vi at det en mangelvare på denne type plasser på krigsskoler, og det også tilsvarende mangel på Ørland, der vi har de nye F-35-flyene våre. Og spørsmålet jo, hvorfor har Statsbygd bedt om unntak for tilfluktsrom I den tida vi nu?
2: Altså, de har levert inn en søknad og bedt om å få slippe å lage tilfluktsrom?
1: Jeg tror jeg har en teori om hvorfor det så...
2: Ja, den gleder jeg meg til, den teorien.
1: Jeg har en teori om det. Eller jeg ganske sikker på at det foregår som følger.
2: Ja,
1: Det koster veldig mye å bygge disse tingene, og Finansdepartementet, som jo betaler alt I og for seg, eller godkjenner alle regninger, det litt sånn kontrollervirksomhet for hele nasjonen, de setter lokk, eller tak da, på forbruket. Og når man ikke ser, sånn, for disse tingene jo planlagt for en god del år siden, når man ikke ser et umiddelbart behov for det, så det veldig lett å ta det bort. Og dette faller inn I samme, egentlig nøyaktig det samme mønstret, som gjør at man har underfinansiert forsvaret, man har ikke fornyet og sørget for tilstrekkelig infrastruktur der heller. Det ganske sikker på at det samme årsaken til at man har en vanvittig underdekning på tilfluktsrom.
2: Men dette har jo ikke så mye med å gjøre når man nå oppruster regjeringskvartalet, nettopp fordi at situasjonen I verden en helt annen. Hvorfor I all verden skal det da sendes inn en søknad hvor de ber om unntak? Der burde det jo vært plenty av tilfluktsrom.
1: Det kan du si, men det komplekse der vel tegnet antageligvis, kanskje kjelleren der tegnet for 10-12 år siden, så det ganske langt tilbake I tid, vil jeg tro, at man har tatt disse beslutningene.
0: Ja, men allikevel, hvis man I 2022 hadde tatt konsekvensen av det som skjer på vår kant av verden, altså Russland angriper Ukraina, Europa I krig, det vil I alle fall, sånn som jeg ser det, vært et betimelig tidspunkt. De har kunnet sotte seg ned, og så har man gått igjennom tidligere avgjørelser. Hva betyr denne forandringen for oss? Och det var ikke måte på hvor raskt man fikk satt i gang en forsvarskommisjon for å finne ut hva trenger vi, for det at vi har sovet i timen. Men når det gjaldt den sivile siden, som det her langt på vei snakk om, så har det gått mye saktere, og forsvarsministeren var jo ute nå for bare noen uker siden og sa at nå skal det satses på sivil infrastruktur og alt det andre som skal understøtte forsvaret. Og det jo i hodet mitt i alle fall 4-5 år for sent. Vi mener jo at det lengre, men like fullt. Så dette har gått for sakte uansett.
1: Du mener fullt og alvor altså at man skulle satt seg ned og omdisponert kjellerarealer?
0: Nei, vet du hva, når du sier det på den måten, Eisen, så hører jeg hvor dumt det høres ut.
1: Jeg husker når jeg var liten rakkerunge og løp rundt i kortbukser og skjøt med pil og bue opp på sånn der byggefelt på Gjøvik, som heter Nordbyfeltet. Der var det masse rekkehus, og så var det et garasjeanlegg opp på bakken, og så var det tilfluktsrom.
2: Ja, ja.
1: Og selvfølgelig var det det.
2: Selvsagt, jeg er vokst opp på Ammerud, disse der svære høyblokkene, fire svære høyblokkene som står der. Alle sammen hadde tilfluktsrom under hver blokk, og det var da, sånn skulle det være den gangen.
1: Jeg leste med interesse, for øvrig tror det var i Aftenposten, en artikkel om hva skjer, eller kanskje det var NRK, jeg husker ikke, men hva skjer når en atombombe detoneres? Og det begynner jo på en måte å bli liksom litt behov for å ha det som allmenn kunnskap da, som var under kalde krigen da vi løp rundt i kartboksen og det. ja. Det var litt interessant, for det var veldig godt forklarende den artiklen. Du har en detonasjon, det en middelstor bombe i en cirkel på 1 kilometer, der forsvinner alt, der dør alle. Men utenfor den så er det da varierende grad av skader, og så er det egentlig slik at overlevelsesgraden dreier seg om tilgang på tilfluktsrom, og at du unngår atomstøvet.
2: Mm.
1: For når det kommer fallende ned, så er jo det lages brandskader og andre skader på kroppen din, så det veldig smertefullt. Men du kan sannsynligvis overleve, men du får jo voldsomme skader av det. Jo lenger unna, jo mindre problem. Men du må ha et sikkert sted å være inntil alt har falt på bakken.
2: Mm.
1: Og der kommer dette inn med å ha gode tilfluktsrom under alle sivile bygg også.
0: Ground Zero, der er det jo, som du sier, der er alle borte. Men det som faktisk når det gjelder nedfall er aller farligst på sikt, det jo at du puster inn disse radioaktive partiklene og får dem på innsida av kroppen. Og igjen, tilfluktsrom jo utstyrt med luftfilter og tilsvarende, ikke sant, som skal beskytte innbyggerne i en sånn kritisk fase. Og hvis ikke, så i hvert fall alle som var i forsvaret på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet vet jo at du får som soldat en klesbørste. Og denne børsten vil på magisk vis fjerne alt av atomnedfall og andre ting, og du kan også puske skoen med den hvis du har behov for det. Så det en sånn magisk gjenstand som forsvaret gir deg for at du kan unngå så å si alle følgeeffektene av radioaktivt nedfall. Det er helt fantastisk.
1: Jeg husker hvordan du skulle børste vekk fra hodet. Det var riktig.
0: I det øyeblikket du må børste ditt eget hode, så tenker jeg vel egentlig at det bare er snakk om tid, for du ikke har behov for den børsten lenger. Men det er en helt annen sak.
1: Ja, i hvert fall hodene til de i den podcasten her.
2: Ja, her er det ikke mye manker som tar opp.
0: Ja, når jeg tenker at dette her, altså uansett hvordan vi snur og venter på det, så er det jo et ganske sånn stort etterslep vi har. Og vi sitter ikke her nå og sier at det skal være tilfluktsrom i hver kommune i Norge.
1: Jo, det gjør vi. Det må jo være tilfluktsrom i alle kommuner.
0: Det må være tilfluktsrom i Oslo. Men altså, spøk til side. Oslo, hvis man går inn og ser på det som kalles for NATO's 7 baseline requirements, så baseline nummer 1 det opprettholdelse av samfunnet og de kritiske styringsfunksjonene. De kritiske styringsfunksjonene strategisk ligger i Oslo. Det betyr at også de som jobber for disse ulike departementene og direktoratene og hva det måtte være, må vite at hvis det skulle bli skikkelig ille, så må de kun ha et sted de kan gå, for at de også i etterkant skal være i stand til å opprettholde den driften som de står for. Og det jo sånn som man ser i Ukraina, ikke sant? Du kommer deg i dekning, og så går du på jobb eller gjør det du skal gjøre etterpå. Personlig tenker at dette en del ganske dårlig begrunnet beslutninger som vi nu er nødt til å leve med.
2: Ja, men da vet vi hva vi har å gjøre da, Øystein. Det bare for deg og meg å gå hjem og hente hver vår spade og sette i gang og begynne å grave.
1: Ja, jeg tenker på at den der, det lille tekniske rommet jeg har i kjelleren hjemme, der det ikke noe GSM-dekning, så der løper jeg jo hjemme meg i hvert fall. Ja.
2: Og jeg har god dekning på både mat og drikke, så der er jeg på G.
0: Men det godt det gutta, da tar jeg med meg klesbørsten min og går på Nordlandsekspressen snart. Jeg mener, tross alt, hvis du ikke har tilfluktsrom, kjøp en klesbørste. Det verifisert av forsvaret.
1: Det vi kan love i hvert fall, vi gir oss ikke. Vi snart tilbake med en ny episode av Gråsoner.
0: Vi hørs!
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
3: Fire timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Hva vi der? Hvordan sitter her, da?
6: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
16: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: AJ Produkter Norge her.
18: Hei.
17: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
20: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
21: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
24: Salget hos Gisk
0: fortsätter med fantastiska tillbud. Akkurat nu kan du spara 30-50% på utvalda kontinentalsänger eller spara 40-50% på utvalda hodeputer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
24: Jeg Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
25: Du har en ny beskjed.
26: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
27: Joker, den gode naboen.
28: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
29: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
30: Nå deles vi mennesker inn I minus- og plussvarianter, der minusvarianter ifølge FRP ikke bør lage barn.
31: Idiot vet ikke at minus og minus blir pluss.
30: Jeg mer overrasket over at du vet egentlig, Kim.
31: Idiot. Et cruiseskip fullt av hantavirus ligger utenfor Kapferde og får ikke legge til kai.
30: Heldigvis har Kim Dahl en vanskelig plan for hvordan vi skal klare å redde dem.
31: Veldig, og du ute etter meg I dag, ja.
30: Folk hører ikke på Eurovision-låter lenger. En halvering av strømmetallene fra...
31: Jeg mener det dritt. Siri mener det fantastisk. Det halvparten, det.
30: Bra, Kim. Litt mye matt I dag, eller?
31: Litt.
30: Men vi svarer på andre gode spørsmål også. For eksempel, lurer du på hvor monolitten skal I påsken?
31: Nei.
30: Nei, nei, hva setter du an? Det alle snakker om. Skal vi begynne med noe kontrært?
31: Gjerne.
30: Snakke om det ikke så mange snakker om.
31: Få høre.
30: Fordi det heter forskjellige ting over hele fjøla I Norge. Igjen, når jeg var barn, kalte jeg aktiviteten ringe på og stikke av. Ja. Lagde en hel setning. Enig. Noen kaller det bare for ringestikk.
31: Ja, det har du begynt med hos oss. Ringestikk,
30: tror jeg ringestikk, det heter. Ringestikk, ja. Det en aktivitet som barn har likt bestandig. Og som det ringes på oss ikke så glad I.
31: Mm-hmm.
30: Jeg husker når mine barn var små, så hadde ungene ringt på et eller annet sted I gata, hvor de som bodde der hadde klikket I vinkel.
31: Ja, ja. Det alltid noen av de.
30: Ja, ja. Og så problematiserte jeg det da, til min svigermor sa sånn, faen, det skal ikke være lov, og nei, jeg hadde tenkt å gå og kjefte på han fyren og sånn. Og så sier svigermor sånn, selvfølgelig har du lov til å bli forbannet når noen ringer på stikker av. Det jo noe av moro av, hvis ikke så hadde man ikke giddet å ringe på stikker av. Hvis du ble møtt med velkommen inn, og jeg akkurat satt over vetebakst, ikke sant?
31: Ja, det noe med det.
30: Så jeg har blitt litt sånn, ja, ringe på stikka, gøy. Enda gøyere hvis de du ringer på oss blir forbanna. Mm. Og sånn går
31: det er derfor leken. Du stikker deg, ikke sant?
30: Ja. Men så har det eskalert litt nå I den lille bygda jeg bor I. Nå det altså noen som har tatt ringestikk I byen, hvor vedkommende som bor der har ikke bare kjeftet og klikket I bokseren, satt seg I bilen, kjørt
31: nei.
30: Etter,
31: nei, nei.
30: Tatt tak I barnet,
31: nei.
30: Opp I et tre, holdt opp et tre, slått. Så jo forvoldet, det dette?
31: Ja, ja, men barn. Altså slått et barn?
30: Slått et barn,
31: ja. Hvordan gikk det
30: med barn? Han var lei av ringestikk, da.
31: Hvordan gikk det med barna?
30: Nei, det jo en kjedelig sak, at de har funnet ut av det. Nå var litt politi involvert, og de som ringte på har sagt unnskyld, og han som banket har også sagt unnskyld.
31: Nei, vet du hva,
30: og
31: det
30: alle enige. Sånn,
31: du skal jo rett I kasjotten hvis du banker en unge.
30: Jeg hadde kjørt det. Game of Thrones-stil, ja. Jeg hadde sagt sånn, du skal for det første... Raka deg alt håret, kled deg naken Og så skal du gå sakte gjennom gaten her I zonen Mens vi andre står rundt og,
31: på 17. mai.
30: Ja, og kaster ting på deg Mens du går skamfullt rundt fra en ende til en annen
31: Har de bare blitt enige sånn?
30: Veldig Og det applauderes også på Facebook sånn, Å, så bra! Så,
31: sånn, Nei, det ikke greit! Har